0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時。

0: 20分頃から。宮古で見つけた楽しい、珍しい、美味しい、かわいい、
1: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
0: パーソナリティがラジオで紹介します。
1: 放送は毎週火曜日午後1時頃から。ハッシュタグ宮古。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
4: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
3: 今日も一日笑顔で
4: 元気で
5: 頑張って。
4: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

Coffee House.

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 笑顔、
4: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない

ない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 花巻ホットライン、金曜12時40分、我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ、同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこー。

0: お腹すいた。
1: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川土菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか

0: 1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね、
1: うん。
0: まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするためにその日に防災訓練とか勉強会などを行うことが多いと思いますね。
1: そうですよね。
0: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化してると言われてる防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりあると私は思ってるんですね、
1: うん。
0: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ、まあ、ちょっと変な言い方ですけども大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね、
1: うん。そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか、
0: うん。水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあってそのおかげで動けたという方が多いように思います、
1: うんうん。
0: まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね行動が限定されてしまうという恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
1: はい。
0: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
1: とはいえ、うん、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
0: そうですね、毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけども具体的な訓練もさることながらまずはね参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするということも防災上大事なことなんですね。
1: ネットワークというか人間関係を増やすということですか。
0: はい、防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
1: うんうん。
0: ですので防災を特に意識しなくてもまずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
1: はい。
0: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますのでまずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
1: なるほど、まずは人の輪を広げるということですね。
0: そうですね、いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います、
1: はい。
0: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: の隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。

0: 学び、
1: 語らう、
2: にぎわいの拠点
3: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
2: 昼ナビ826、
4: JOGG2BIFM。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ひなび826、マッキーこと高橋真希子が元気にお届けしてまいります。この週末もどうぞよろしくお願いいたします。今日もちょっと暑めでありますね。暑いなと

感じておりまして、なんか連日暑いですね。しかしながら、昨日は一昨日よりも気温が低くて、まあ、例えば午前11時の気温ですね。で今日もちょっと低いんですけど、なんかムシッとしますね。暑いなと感じております。水分を今日は私欲している、しょっぱいもの食べたわけじゃないですけどね皆さんも塩分水分取りながらいきましょう。今日もこのお昼よろしくお願いします。さあ天気情報はこの後詳しくお伝えします。天気情報、交通情報新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。そして12時30分からはワンデートリップ、旅気分でお届けするコーナーです。旅の、また週末入ってきたのでね、お出かけのヒントに、またなかなか出かけられないよという方は旅に行っている気分で聞いていただけると嬉しいなと思っています。ワンデートリップです。その後12時40分からは内陸岩手県花巻市のコミュニティ FM 放送局 FM1 とこの沿岸宮古ハーバーラジオ電話でつないで生中継、生放送、同時生放送でお届けしております花巻ホットラインです。今日も FM1 の美園文子さんと一緒に今日も楽しくお話ししてまいりたいなと思っております。いつもの梅村哲子さんとですね、入ってくださっておりますが、今日は私のその時々話題にしてますが、私のもう旧友であり悪友であり古い付き合いの柳原睦子というFM 花巻の副局長なんですけども、彼女が今日はスタジオ入ると言っているので、登場するかどうかどうでしょうね、入ってきそうな気もしますが何も私は彼女には連絡を取っていませんが、楽しみにしていようかなと思っております。まず今日も宮古の情報を発信しながら花巻の情報も聞いていきたいなと思っております。さあそして1時間の日替わりコーナーは学校だよりです。今日第いつもパッと第2でございます第2金曜日で学校だよりをお届けします。第2弾は学校だよりとなっております。今日は宮古小学校、太郎第一小学校、尾上中学校の学校だよりそれぞれちょっとピックアップして、いただいたものをご紹介します。それぞれの学校の特徴満載の話題となっております。お楽しみに。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今日まで遊びトークです、カタカナで表現しておりますが遊びトーク、いろんな遊びをお待ちしております。お待ちしてます。遊びトーク以外のお話もお待ちしております。仕事トークでもいいですよ何でも大丈夫です。お寄せください。メールの方826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、ファックス番号は0193-77-3936、ファックス番号は0193-77-3936です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のリクエストメッセージの投下もお待ちしております。リクエストカードとは書いてるんですが、裏表使っていただいてメッセージも書いて大丈夫ですので、5月も今日8日で1週間ほど経ちまして、ゴールデンウィーク明けでもありまして、どうでしょうね、5月病なんていう言葉がもうずいぶん昔からこの時期になると耳にいたしますけども、ちょっとこう日頃イラッとしたこととか、ムカついたこととか、悲しかったこととかですね、なんだよと思ったこととか、お察しかねない範囲 で、これは本当人それぞれの感覚であるので、全然寄せていただいて、こういう、感覚を話しちゃいけないとか、ちょっとイラッとしてるけど我慢しなきゃと思わずに、よかったらラジオってそういう場だとも思っているので、それぞれの思うところを寄せいただいても

かなと思っておりますので、お差し支えない範囲でぜひ寄せてください。私もちょこちょこ話してますけども、私も昨日はね、昨日ちょっと落ち込みましてね。そうなんですよ、今日元気ですよ、マイク出てきたのでなんと元気がない今日であります。うん、なんかありますね、日によって。昨日あのいろんな方の何ですかね、負の感情を受け止めすぎてしまって、ちょっと多分自分もそこになんか感情移入しすぎてズーンってきた。あ、でも全然あのラジオの皆さんは寄せてもらって大丈夫なのでね、寄せてくださいます。ラジオはこういう場で、なんか本当リアルな場っていうか、現実の場でちょっと昨日は受け止めすぎてしまいまして、まあでもちょっと自分も思うところもあって、なんかズズーンとなって大変昨日ですね。昨日落ち込んでしまったんですが、まああのうん、なんすかね、嫌なことが続いた後はいいことも楽しいことも来るものでもあるし、まあ自分でやっていくものでもありますけども、ほんと昨日私参ってしまってですね、ラジオの後ですよ、ハーバーラジオ楽しいですその後ちょっといろいろ地元に戻って、地元に戻る途中とか戻っていろいろありましてね、うん、でも帰ってから3月にお世話になった、まあ、ちょっとラジオの中でも話してますけども、文楽の太夫さん、語りやる方からの絵はがきが、素敵な文楽人形の絵はがきが届いていたりとか、ちょっとそれで少し元気になって、その後もう昨日はね、この推しの映像を2時間ぐらい見て推しの映像を2時間ぐらい、いただき物の大好きなクラフトビールを飲みながら、あとこれもいただき物のちょっと いい感じの カレーを食べながら見て、少しまた回復してですね、そうですね、ちょっと自分でもなんとなく慰めたりしながらの昨日でしたけど、ぜひ皆様ちょっとこうラジオに発散することで気持ちが軽くなったらいいなと思っておりますし、そんな存在でもありたいラジオであります。お待ちしております。さあ、すでにもうたくさんの皆さんからメッセージリクエスト来てまして、全然午後2時までお待ちしていますので、お寄せくださいませ。お待ちしています。では今日も元気に参りましょう。午後2時までお付き合いください。ヒルナビ826、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時12分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には雷、濃霧2つの注意報が発表されています。雷注意報、今日昼過ぎから今日夜遅くまでご注意ください。さあ、今の時間帯からご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。次に濃霧注意報、こちら今日夜遅くまでご注意ください。肉眼で見える距離、視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では濃霧による視程障害に注意してください。内陸では雪崩に注意してください。現在宮古地域、雷、濃霧2つの注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内午前11時現在の気温は沿岸部で16度7分、川井では23度6分と

昨日の同じ時間と比べて1度から3度ほど低くなっています。午後は天気が下り坂で夕方から雨が降るでしょう。寒気が入り大気の状態が不安定になるため雷が鳴る時もありそうです。気温はこれからはほとんど上がらず沿岸部では20度に届かないでしょう。明日は天気が回復し沿岸部では朝から晴れますが川内地域では回復が遅れ朝までは雨が降る時もあり晴れてくるのはお昼頃からになりそうです。寒気の影響で日差しがあっても気温は上がらず市内各地で20度を下回るでしょう。川内地域では15度にも届かなく風も強く空気が冷たく感じるようになるでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北の風から北東の風、夜西寄りの風、曇りで夕方から雨、一時雷を伴う予想です。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時まで 60% です。今日午後の最高気温は18度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は夜の9時24分です。次に川内地域の今日午後は西寄りの風、曇りで夕方から雨、一時雷を伴う予想です。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時まで 60% です。今日午後の最高気温は24度の予想です。次に沿岸地域の明日は南西の風から西の風が昼前からやや強く晴れで明け方まで曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は18度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは1メートルのち3メートル、満潮時刻は朝の6時9分と夜の10時36分です。次に川内地域の明日は南西の風が朝からやや強く一時強くなり曇りで朝まで一時雨、昼頃から晴れてくる予想です。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 30% です。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は14度の予想です。ここまでは天気情報でした。

0: 曜日夜7時からは
1: どっこいよいしょ、
0: 小田城直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: 今日の都の海はなど、今日は

どんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

続いては交通情報です。はじめに公共交通機関の情報です。 JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。なお明日の5月9日なんですが、強風の予想があり、 JR 山田線、遅れやまた運休生じるかもしれないということであります。ご注意ください。 JR 山田線のお問い合わせご案内しておきましょう。 050-2016-1600 です。 JR 東日本お問い合わせセンターです。続いては道路情報です。さあ、いよいよ来週明けから始まる三陸沿岸道路中間通行止め、日中の通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、昼間の通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。さあ、通行止め区間と日時です。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間下り線、5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線、5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、5月13日水曜日、通行規制時間は各日とも夜の9時から失礼しました午前9時から午後4時9時から16時までとなっております。日中です。迂回道は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。さあ、そしてもう一つ、夜間の通行止めです。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。日程2つに分かれておりますが、宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線1つ目の期間が5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、そして土日を除いての5月25日火曜月曜日から5月29日金曜日までという日程です。通行規制時間は夜の9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路となります。さあ、共通のお問い合わせは国土交通省三陸国道事務所の管理課です。電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 です。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。さあ、今日は高齢者の交通事故防止についてお伝えします。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は体調が優れない日や天気の悪い日、周囲が暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故の発生リスクを減らしましょう。次は交通指導取締り場所です。5月8日金曜日、今日は午後に盛岡市の市道、夜間に花巻市のインターチェンジです。東北自動車道の花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ間におきまして、交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。続いては新聞拾い読みの

コーナーです。今日の岩手日報紙面から大島高藤探究心に触れてこちらの話題です。日本の近代製鉄の礎を築いた大島高藤の生誕200年を記念した企画展、大島高藤西洋人との交流は釜石市甲子町の

洋式高炉を建設、鉄の連続生産に成功した高藤。展示はその後に縁があった11人のパネルと、それを裏付ける日記や書簡など13点が並びます。函館奉行所に勤務した1862年、文久2年には幕府に雇われてアメリカのパンペリーブレイクに炭鉱調査や採鉱技術などの指導を受け、教わった葉っぱ技術を後に実践したと紹介しています。明治に入ると岩倉使節団に随行し、世界の国々を視察。外遊中にしたためた日記には、少年よ大使をいらけの言葉で有名なクラーク博士と会食した記録が残っています。釜石市教育委員会世界遺産室の工藤さんは、外国人に直接会って学び、何歳になっても新しい知識を取り入れる姿勢に感動する。メモマの一面もあり、貴重な日記の実物をぜひ見てもらいたいとアピールします。ここまでは新聞ひどい読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、大島高藤探求心に触れて、こちらの話題でした。この後は市役所情報です。

続いては市役所情報をお伝えする市役所からこんにちはです。行政情報どうぞお役立てください。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第1第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号 0193-64-7111 0193-64-7111、午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。続いては市民共同課から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市市民共同課、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。

赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民協同課から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては広報宮古5月1日号から週明けから始まりますお知らせページ13ページ左上段、宮古市上下水道部施設課から水道メーターの取り替え作業を行います。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。この土日お願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立会町、鴨崎町、真見町、西町ほかとなっています。問い合わせは宮古市上下水道部施設課給排水福井係です。電話番号 0193-63-1198 0193-63-1198 です。ここまでは市役所情報をお伝えしました。この後お知らせを挟みまして、旅気分でお届けワンデートリップ、そして花巻ホットライン FM 花巻さんとの同時生放送です。

0: ステファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 週末の行政情報番組日曜の朝だよでは、午前8時から午前8時30分まで当日のイベント情報、市役所からのお知らせを放送しています。ぜひお聞きください。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
5: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあのすみが一つ。

0: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
1: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく。見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
2: より手軽にリーズナブルに
0: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク
2: 青森、FM アジュール、FM 五所川原、FM アップルウェーブ、BFM
0: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、奥州 FM、
2: 秋田コミュニティ放送、FM

0: 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
1: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、 楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
0: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
1: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
0: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
2: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬っ子という名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬っ子のルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗禅様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬っ子の最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは何と言っても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り。地域ごと、家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながらどこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというよりむしろ穏やかで気品がある、それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともにぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点ではこれから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: だまきホットライン。
1: もしもし。
0: もしもし。もしもし。もしもし。もしもし。
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: この時間、沿岸の都と花巻を電話で結んで、お互いの街の魅力を紹介します。電話の向こうにはいつものように都ハーバーラジオ高橋真希子さんこと親分さん。
0: はい、親分です。よろしくお願いします。
1: 今日はですね、はい、スタジオに柳原睦子さんがいますので、はい、親分さん、親分と呼んでいる。じゃあ、むっちゃんにパスして、はい、むっちゃんプレゼンツよろしくお願いします。
0: え？
1: おいだ。
0: ちょっと、志村さんですか。
1: 都ハーバーラジオの皆さん、こんにちは。柳原睦子です。よろしくお願いします。
0: 拾ってる。
1: 久しぶりです、親分。
0: よろしくお願いします。
1: 元気ですか？
0: 元気です。
1: よかったです、元気で。
0: あなたと話すとね、なまってくるのね。
1: わかる。だからさっきも電話した時、おいだ。
0: だから、ね、

0: 志村さんですかっていう昔よくあのテレルナ選手権やりましたね
1: テレルナ選手権
0: あの
1: それさ言っても分かったと思う説明するとあの、うん、若殿様のギャグだよね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: 若殿様のギャグで、うん、照れるなっていう、うん、あれじゃないですか、うん、あのファラララ
0: ララララっててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
1: てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
0: ててて
1: 本当に意味わからないですけど、結構やってましたよね。
2: なんかこのラジオで今ハモるの面白い。
1: そう、懐かしいです。
2: 面白い。
1: バスガイドの
0: 動画。懐かしい。
2: いやー。
1: お世話になってましたが、あれから何十年。
0: はい。
2: 何十年。
1: 何十年です
0: よ。あれから何十年。
1: いいですか？
0: はい。
1: 美味しい情報を持ってきてるんで。
0: お
1: イベントの情報で
0: ござい
1: ます
0: 。
1: はい。はい。です。6月になるんですけど、あれいい説明しちゃった。
0: いいよ。
2: 花
1: 巻の情報じゃん。6月、はい、6日土曜日に、はい、第44回南部当時の里祭りというのを開催されます、うんうん、多分親分これ耳にしたことあると思うんですけど、
0: あなたがあのいつも司会をしているイベントじゃないですか。
1: 司会してない、私司会してない。
0: してないよ。
1: してないけど、このイベントって44回目なんですが、うん、なんとガラッと43回目までの流れと今回と変わるんです。これまではあのチケット制でチケットを購入して屋内、まあ、会場の中で お酒を楽しむという、はい、南部当時が作ったね、うんうん、名酒を楽しむというイベントだったんですけれども、今度からは今年からは無料で多くの方々に足を運んでいただきたいということで、はい、会場は道の駅石鳥屋、
0: うん、
1: バスでもよく立ち寄りますけどね、はい、休憩バスも、はい、道の駅石鳥屋を会場にしてお笑いライブありトークイベントありっていう風なことから開催することになりました。ですからこれまでの南部当時の里祭りに参加した方々は、あ、こんなにイベント変わったんだっていう風に多分思うと思います。
0: あ、そんなに、
1: はい、ただ南部当時をその PR するという目的の部分は変わりなくでございますので、
0: はい、
1: 会場どんなイベントがあるかと言いますと、まずステージイベント、日本酒の勉強会というものがあります。
0: あ、
1: はい、日本酒を知らない方とか、うん、ちょっと飲んだことないんだっていう方々に、はい、あのうちの落合局長と、うんうん、南部当時協会の梅沢会長と、はい、日本酒をこうやって楽しむんだよというふうな勉強会の時間、これステージイベントで開催されます、
0: はい、
1: でトークイベントの方は倉本さん、あの当日もあの酒造会社さんが PR で訪れますので、うん、その倉本さんを交えながら、あの元岩手丸ごとおもてなし隊の常川舞ちゃん、
0: はい、
1: うん、をゲストにして日本酒のトークを繰り広げるというトークイベントが2回あります、
0: はい、
1: あと郷土芸能は神楽の権現舞を楽しんでいただいたり、うんうんうんうん、あと三叉踊りもありますし、でお笑いライブはアンダーエイジ、
0: はい、
1: 横地ピーマンのお笑いライブとなっています、はい、で県内のその酒造による PR コーナーの他に南部当時伝承会覚えてますか？
0: 覚えてますよ。
1: 覚えてます、はい、ここでは何か粗相はなかったです
0: ね。
1: 大体見学地で粗相がある。
0: 私今日ね、何かの粗相の話されると思ってビクビクし
1: てる。粗相がある部分ですけど、ここはない。
0: ない、多分ない。
1: はい、南部当時伝承館の中で、日本酒の有料の試飲できるんですけれども、はい、200円で通常は2杯楽しめるんですが、うん、なんとこの日は、その鑑評酒をプラス1杯、無料サービスということで、200円で3杯楽しめる。それからキッチンカーや屋台も集まりますし、フードも充実していますが、日本酒を楽しむためには車では来られないですよね、うん、っていうことで、あの JR 石鳥屋駅、東北本線の JR 石鳥屋駅から会場まで、はい、無料のシャトルタクシーが出てますので、随時ですから電車でいらっしゃっていただいて、日本酒楽しんでステージイベントも楽しんでっていう感じで、6月6日は
0: 会場でお越
1: しいただければ、
0: いいですね。
1: 思います。
0: はい、
1: ちょっと喋りすぎて
2: ね、なんか盛りだくさん、
1: はい、最後に一つだけ、
0: はい、
1: あの全国 その南部当時が作った名酒が当たる大抽選会も開催しますので、これ44本当たりあるんですけど、
0: すごい、
1: お買い物会場で500円ごとに1枚抽選補助券もらえて、それ3枚集めると1回抽選できるので、
0: お
1: 大抽選会もぜひ参加していただきたいです。
2: はい、44本、はい、回数に合わせ
0: て
1: 回数に合わせて、はい、
2: すごい。
1: で会場には FM 花巻のスタッフもみんな勢ぞろい
0: で、あやっぱり、もちろんね、
1: はい、盛り上がりますので、はい、ぜひ都の

0: 皆さんも足を運んでいただきたいなと思います。はい、はい、なんか盛りだくさんです。
1: すごい、
0: そう、はい、ですね。じゃあ南部当時の里祭りの紹介をむっちゃからしてもらいました。はい、はい、じゃあ宮古の話題もお願いします。
1: はい、実はこのゴールデンウィークにですね、はい、おなじみのこの浄土ヶ浜の遊覧船宮古海猫丸が、はい、本格運航開始しまして、うんうん、はい、冬場、うん、まあ、冬季ダイヤで土日のみのこの遊覧船の運航なんですが、うん、やっぱりもう観光シーズンに入ってくるので、このゴールデンウィークに本格的に1日7便の、運航に戻っての、
0: はいはい、通常に、
1: はい、始まりまして、
0: はい、
1: 新しい遊覧船は乗ったことありますか？
0: 古いのはなんかパンをあげるんですよね。
1: そうです、今もあります。今もはい、
0: あげます。
1: はい、
0: 猫パンね、美味しそうなパンね。
1: そうなんです。その令和3年にですね、58年間の歴史に幕を閉じた、うん、旧浄土ヶ浜遊覧船が、うん、まあ、新しい船となって、令和4年に7月17日に宮古海猫丸となってですね、就航しております。はい、で新しいお船にもなったの で、うん、でちょっとおいおい話すんですけど、
0: はい、
1: 浄土ヶ浜のいい色というのがあってですね、
0: はい、
1: エターナルグリーンという、
0: エターナルグリーン、
1: はい、ちょっと後でググってみてください。エターナルは永遠という意味です。素敵な色の、はい、ものでありますけど、はい、真っ白いセンターにちょっとこのエターナルグリーンをあしらった新しい遊覧船となっております。結構もう時間ないですね。
0: 大丈夫ですか
1: ね、大丈夫ですかね。
0: はい、
1: はい、で今ですね、ちょうど出先ふ頭というところが道の駅宮古、道の駅ナードというですね、道の駅がありまして、はい、でそこに潮風公園という公園もあったりして、そこからも船に乗れるように今なってまして、うん、出先ふ頭から乗って浄土ヶ浜にただ移動のために乗ることもできますし、
0: はい、
1: そうなんです。あと本当浄土ヶ浜の表浄土ヶ浜から、うんうんうん、小安地蔵とか、うん、裏浄土ヶ浜とか、あとね、天然、そう、天然記念物のろうそく岩などを回りながら、うん、出先ふ頭戻るっていうコースもありますし、
0: カモメが
2: 本当だ、
0: 海猫
1: だ、海猫
0: じゃなくて、
1: はい、へなので、
0: うん、
1: ちょっとだから乗りやすくなったんですよね。乗りやすくもなったし、浄土ヶ浜にも街中から行きやすくなったので、ぜひ遊覧もしつつ、あとちょっと浄土ヶ浜に行くと移動のために使っていただいてもいいと思いますし、
0: 便利になりましたね。
1: そうなんですよ、
0: なんか気持ちのいい時期、
1: そうだ、これから
0: 寒くないし、
2: 最高ですね。
1: はい、本格的に始まりますので、
0: うん、
1: 夏いいですね、やっぱり
0: ね。そうだね、
1: うん、
0: いいですね、はい、あ、いいな。なんか今海猫丸の、はい、うん、画像見てますけど、ちょっと海行きたくなる。
2: 浄土ヶ浜より宮古っていうと、私も宮古国民休暇村行きます。
1: ちょっと言わない、ダメですよ、その話は。
0: なんか思い出がある？
1: ある、その話
0: 何かあります？
1: その話はダメです。
0: 今口止めが入りました、
1: はい、
0: もうそれしか思い込まない。
1: やっぱり
0: なんか聞きたい気はするけど、それ以上聞いちゃいけないような気もする、はい、
1: そうです、ピーって入りますね。
0: じゃこっそり聞きます。
1: ピーが入りますね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: お出かけにね、リスナーの皆さん、県外の方もいらっしゃると思いますけど、うんうん、ぜひ花巻の皆さんもですし、それ以外の地域お住まいの皆さんもぜひね、ちょっとこの海猫丸に
1: チェ
0: ックしてみていただければと思います。
1: 一番一番一番と言いたいですけどね、おすすめいっぱいありすぎて
0: ね、まずはね、
1: はい、
0: はい、ということで紹介してもらいました。どうもありがとう、
1: はい、ありがとうございました。
0: 宮古ハーバーラジオ親分さんこと高橋真希子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用5則を知っていますか？
3: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
4: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
2: 夜間はライトを点灯。
4: 飲酒運転は禁止。
3: ヘルメットを着用。これらを守って安全運転をお願いします。

0: 注意1秒怪我一生。
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: もうあの危険人物です。本当にもうあの10代の頃からのもうあの友人であり旧友であり、まあ、悪ですね。悪なでも大好きなあの友人でございます。そうだからあの私たちもそのバスガイドの頃のちょっと話彼女もしてましたけど、やっぱりなんですかね、宮古にも本当たくさんお仕事でも当時来させていただいてましたし、やっぱり浄土ヶ浜の遊覧船は格好とのできない昔からね、陸十丸の頃から宮古の観光には欠かせないし絶対コースに入っていましたし、そしてまたあの乗船したお客様は大満足の、もうだから前ちらっと触れたんですけど、やっぱりまあの三陸のこのですね、国立公園の景勝地はいっぱいあり見どころもいっぱいありの中ではありますが、その中でもやっぱり宮古って代表するこのですね、三陸復興国立公園を代表する、町であり景勝地であると思っています。なのでそうですね、やっぱ新しい遊覧船も乗ってほしいなっていう、そんな気持ちで、ちょうどあのゴールデンウィーク、先週で話すこともあったので、ゴールデンウィーク明けで、少しどっといらしてた観光客の方々も落ち着いてきた頃かなと思ったりもしながら、そんな中で、内陸の方、近場からですね、たくさんの方々来てほしいなと思っております。ぜひ皆さんも乗船して、時にふるさとの海を船の上から堪能するのもいいんじゃないかなと思っております。さあ時刻は午後12時53分回っています。

さあ、ということで、ということで、1曲お届けをいたしましょう。ヒステリックブルー、春、スプリング。

お届けしたナンバー平成98スプリングでした。さあ、この後お知らせを挟みまして日替わりのコーナーです。金曜日2つに分かれています。第2第4、今日第2、金曜日です。学校だよりお届けいたします。宮古小学校、太郎第一小学校、重井中学校の学校だよりからピックアップしていただいたものを紹介いたします。午後1時台もよろしくお願いいたします。皆さんのリクエストメッセージもありがとうございます。コーナーの後に紹介をしていきます。まだまだお待ちしています。

0: ナコのスコットランド音だより。バイリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聞きください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備、これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
4: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
5: 時刻は午後1時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz。 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でヒューナビ826。この週末もマッキーこと高橋マッキー子が元気にお届けしております。さて、日替わりのコーナーの時間、第2、第4の金曜日午後1時は学校だよりです。

ここからは第2第4金曜日の日替わりコーナー、学校だよりの時間です。このコーナーでは学校で発行された学校だよりの紹介のほか、市内の学校で行われたイベントの様子などをお送りします。今日は各学校で発行された学校だよりからお伝えします。

さあ、まずは宮古小学校です。4月24日金曜日発行の宮古小学校の学校法です。宮小だより第3号から分析は佐々木先生です。スマイル満開1年生を迎える会。4月22日水曜日朝活動の時間、児童会執行部主催の1年生を迎える会を開催しました。この日に向けて各学年の子どもたちは1年生に楽しんでもらうためにいろいろ考えたり工夫したり心を込めて準備していました。20日の大きな地震の影響を受けて1日遅れの開催となり、待ちわびた子どもたちはいつもより早く登校してきました。体育館への入場前には3年生から1年生に手作りのプレゼントが手渡され、ちょっぴり緊張気味の1年生もにっこり笑顔になりました。6年生と手をつなぎ、4年生が作る花飾りのアーチをくぐり入場してくる姿はキラキラ輝いて見えました。出し物では6年生が宮古小学校の3つのいいところを1年生に楽しんでもらえる動きや工夫を入れて発表したり、執行部の代表と面白いポーズをとっての全身じゃんけんを楽しんだりと、体育館全体が笑い声や歓声に包まれました。1年生からの出し物は一人一人の自己紹介。たくさんの先輩に見つめられてとても緊張する場面でしたが、自分の名前を元気いっぱい声に出して言うことができました。最後は全員で身振りをつけての世界中の子どもたちがの大合唱。スマイルいっぱいの宮小っ子の心が一つになった瞬間でした。一つの行事に心を込めて丁寧に準備し、本番でその心が全校で一つになることを楽しむことができる宮小っ子の素敵な姿をまた一つ発見することができましたということです。さあ、今ちょっと出てきたんですがね、6年生が宮古小学校の3つのいいところを1年生に楽しんでもらえる動きや工夫を入れて発表したということなんですけども、ちょっと紹介しましょうね。1、宮小のいいところ。1、元気でスマイルがたくさん。2、地域の方とつながりが深い。3、三大文化を頑張っている。そう、合唱、ブラバン、小沢獅子踊りということでね、これがこの宮小の3つのいいところよということで、6年生が1年生に紹介したということです。ですね、楽しそうでしたね。楽しそうですね。ちょっと地震の影響もあって1日遅れの開催となったということでありましたが、待ちわびた子どもたちも存分に楽しめたようで、なんか良かったなと思います。ちょっと不安なここ数、そのこの前の日とか前の前日だったと思うんですけどもね、良かったです。さあ、まずは宮古小学校の学校だよりから紹介しました。続いては太郎第一小学校の中から、太郎一校第2号です。4月24日金曜日発行の第2号。分析は八木沢校長先生です。やっぱり学校の、そう、今日は学校のそれぞれやっぱ独特のものの紹介ということで話します。鮭の稚魚放流についてです。鮭の赤ちゃん大きくなって戻ってきてね。4月20日月曜日に行ったものです。4月20日月曜日、2年生は神田川で鮭の稚魚放流を行いました。4年後に大きく成長して戻ってくることを楽しみに放流しました。毎日楽しみに、この芽が出て、卵からこう芽が出てきますでしょ。その状態から、稚魚の観察を行ってきたということです。発願段から稚魚の観察を行いました。
で、この芽が出てきた卵ですね、発芽卵を入れる水槽は昨年度2月から田老町漁協の方々に何度も学校に足を運んでいただき準備していただきました。その後も水槽の水や餌のやり方などなど稚魚が成長するために必要なことをたくさんご指導していただきました。で、本当に今ちょっと話したとおり、卵から世話をするのに漁協の方が何度も来てくれて成長の様子を見てくれたそうです。で、鮭が戻ってくるであろう4年後、2年生は6年生になりますね。鮭も大きくなって戻ってきてほしいですね。さあ、太郎らしい話題ありました。さあ、太郎第一小学校からですね、鮭の稚魚放流についてお話しました。続いて今度は重江中学校、中学校になります。重江中学校です。4月22日水曜日発行の学びの海からですね、紹介いたします。と、応援歌練習についてです。さあ、応援歌練習、そう、3年生が修学旅行で不在の間応援歌練習が行われ、2年生が1年生に思え中の応援を教えました。2年生も気合十分、リーダーシップを発揮し1年生に見本を見せながら指導しましたということです。ちなみにこの4月15日から修学旅行であったということで、思え中学校2泊3日の日程で修学旅行でした。で、その間の応援歌練習では、あの3つある応援歌のうちよく歌う第二応援歌を集中して練習したということです。やっぱりあのこう最上級生が不在の時にその下の学年がまたさらに下の学年これでね引っ張ってくって素晴らしいですよね。素晴らしいですね。さあ、応援歌練習、重江中学校からは学校法学びの海より応援歌練習についてお伝えしました。さあ、今日も小学校、中学校、それぞれ、またそれぞれの地域、学校のですね、特色ある話題をお伝えしました。ここまでは第2、第4金曜日の日替わりコーナー、学校だより。今日は宮古小学校、太郎第一小学校、重江中学校の話題をお伝えしました。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: サナメジェソルバザーズのエリです。
2: はい、
7: せーの、 82.6 メガヘルツ宮のハーバーラジオ。
0: さて、皆さんからのメッセージリクエストもお答えしていきましょう。いっぱい届いてました。まだまだお待ちしてます。今後2時までお待ちしています。まずはですね、スタジオ前のリクエストカードを使ってリクエストボックスにいただきました。お昼にと頂戴しております。ラジオネームエンゼルさん、いつもありがとうございます。遊びのお話も書いて、遊びトークメッセージテーマのこと

も書いてます。遊びといえば、あまり印象がないです。あ、子供の頃はこうバッターを捕まえて遊んだというね。あ、これもでもやっぱり大事なあの自然とともにの遊びでございますので、あ、バッターと、でもね、バッタ取り遊で遊んだ、バッタ取って遊んだという方もね、多いと思いますよ。バッタ取りね、トンボ取りとかね、虫取りとかね、ありがとうございます。で、今日午後から雨予報なのでリクエスト、湯原正幸のこれですかね、湯原さんだと雨のバラード、雨の慕情だと八代亜紀さん、どっちだろう。あ、でも午後から雨なので雨の慕情にしました。でも湯原正幸と書いてるからこっちにしまこっちをかけますね。雨のバラードをお届けします。

さあ今後から雨予報ということで、そうですね、6時前、夕方6時前くらいから、ただ夜のお出かけの方は雨具もお持ちくださいませ。家原正幸、雨のバラードリクエストでした。ありがとうございます。また寄せてください。

続いてはですね、ラジオネーム光介護タクシーさんです。いつもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。先日知り合いの外国人女性から助けてほしいと相談を受けました。離れて暮らす息子さんに電子ギフトカードで送金したところ、彼からこの番号を使用済みで使えないよと言われたとのこと。嫌な予感がして彼女の代わりに発行会社へ問い合わせたところ、やはりその番号はすでに誰かのアカウントにチャージされ使われた後でした。残念ながら返金は不可。せめてもの抵抗としてその不正アカウントを凍結する手続きだけはしておきました。何ですと、何ということだ。彼女は今までこんなことなかったのにとショックを受けていましたが、よくよく聞けば息子さんの住所も電話番号も知らず、やり取りはメッセージアプリだけだと言います。本当にその相手は息子さんなのと背筋が寒くなる思いでした。便利な電子ギフトカードですが、送金手段としてはリスクが伴います。皆さんもどうかお気をつけくださいということです。これはな、どういうことだ。これはなんすかね。今まで息子さんだと思って送金して、その電子ギフトカードで送金した相手は実は息子さんじゃなかったってことですかね。で、なんか今回その息子さんに、本当の息子さんに送った血が寄ってきたということですかね。だな、嫌ですね。なんか いろいろこのハバラジオの中でも呼びかけをしたり、そういうちょっとコマーシャルも流したりしてますけども、なんか電子ギフトカードで送金してくれってくるものは怪しいと思った方がいいっていう CM もしますけどね。やだね。私もだから好きじゃん、電子ギフトカードの送金は好きじゃないですかね。私も便利なんですけどね。なんかあとたまに何ですかね、ちょっとこう変な意味じゃないですよ小金、例えばなんかどっかちょっとファミレスでお茶とかして、そのちょっと一緒にいた誰かの分を私が現金で払ったとして、じゃあなんか LINE Pay とかでいいとかって言われると困る私はですよ、私はなんか現金で払った時は現金でお返しいただきたいなと思いますし、ちょっと違う話にそれててますけど、なんかね、電子ギフトカードの送金は怪しいですね。皆さんもありがとうございます。光介護タクシーさん、お気をつけて、気をつけましょう。なんかやっぱり私のその両親がもう80近い世代なんですけどね、もう70代とかなんですけども、すごくなんかこの前ちょっと実家に、生まれた家に行ったら周りがすごい騙されてるっていう、なんか電話しかり、あとメッセージ、電話しかりメールしかりでいろんなものが来て、なんかそれに対して騙されてる方がすごいいるっていう話して、私は怪しいものは無視してほしいなっていう話をしたんですけどもね。なんすかね。ちょっと今日も話しました、プラスで、電話プラスの電話とかね、私の夫でさえ
プラスの電話ってダメなんだっけかっていうか、ダメですねっていう、あのダメですねって、あの海外からの電話ですねって話をして、心当たりがない。いや、とにかくね、皆さん気をつけましょう。ちょっとこういう情報共有もまた大事でありまして、ありがとうございます。ありがとうございます。

いだと分かっていても、綴ることで自分の心が満たされる、そんな報われなくても一途な乙女のけなげさを読んでみました。今日またちょっと奥深いですね。そう、なんかわかる、綴る、最近そうなんか文字に書くって最近やってる話をしましたけども、なんか腹立たしいこととかもこう文字に書くといいよという、あの友人のアドバイスがあったりして、と思ってやってみたら割と良くて、やだなと思ったことは、まなかなかね SNS に載せるの前ですし、誰がに言う、私の場合ですよ、あのちょっと誰かに言うっていうのも、言う時もありますけど、なんかあの話せない時もあるじゃないですか、なかなか直接会って話すもちょっと飲もうよでもない、急に飲もうよでもないですし、あ飲む時もありますけどね、なんですかね、どうにもならん時にこうお手帳に書いたりすると、あの割とスッキリしますね。またこれはまたちょっと恋心ですけどね。今後も怪しい話には乗らず、確かなハンドル操作で安全運転に行ってきますということで、行ってらっしゃいます、ありがとうございます。怖いですね。ということでリクエストをいくつかいただいて、そこにしましょう。なんと本当いつもあの5曲ぐらいリクエストをいただいていまして、私の好みでかけております。あ、そう、私があの、ビーズの中で一番好きな曲であり、ビーズを好きになった曲でもあります。イジカムイジカをお届けします。

0: お届けしたナンバー、ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエスト、ビーズ、イジカムイジゴでした。ありがとうございます。安全に、今後もよろしくお願いします。さあ、続いて、おはがきでいただきましたよ。ラジオネーム、あれからの乙女さん、いつもありがとうございます。逆らった親の背中が越えられぬ。母は働き者でした。いつも母のようになりたいと思っておりましたが、反抗ばかりの私でした。母を目標にし、超えたかった。叶わぬ夢となりましたが、3.11 で亡くなった母、習っておけばよかった、優しく接してあげればよかったと後悔ばかりです。ごめんなさい、辛いですね。そうですね。なんか私も、なんですかね、心がけていることというか、私も割と2011年の3月11日をきっかけにまた特に思ったのが、やっぱり、例えば今日おはようって会った人が、明日会えないかもしれないということを思い、ですかね、喧嘩したまま終わらないようにということを心がけてます。そういかない時ももちろんあって、私も後悔したり、なんか自分が嫌だなと思ったりする時もあるんですけども、そうですね、なんか、わだかまりがあるまま次の日を迎えないようにしてます。だから、なんか自分がもし、自分が悪いことをしてたら、悪いなと思ったら謝ってごめんねって言ったりとか、ちょっときつく当たってしまったら、でも、またちょっと柔らかく接して終わるとか、そういう心がけをしています。ちょっと今はまだまだこうやって気になるね、いろんなことを後悔ばかりの、あれからの乙女さんかと思いますが、いつかその思いが、なんかゆったりと溶けていくといいなと願います。ありがとうございます。さて、この後お知らせです。お知らせの後お天気情報です。
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み51,400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 教えてケロケロ
3: 都の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: お知らせ明けまして天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午前6時12分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には雷、濃霧各注意報が発表されています。雷注意報、今日昼過ぎから今日夜遅くまでご注意ください。突風や雹にも警戒をお願いします。濃霧注意報は今日夜遅くまでご注意ください。肉眼で見える距離視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では濃霧による視程障害に注意してください。内陸では雪崩に注意してください。現在宮古地域、雷、濃霧各注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターが午前11時に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内午前11時現在の気温は沿岸部で16度7分、川井では23度6分と昨日の同じ時間と比べて1度から3度ほど低くなっています。午後は天気が下り坂で夕方から雨が降るでしょう。寒気が入り大気の状態が不安定になるため雷が鳴る時もありそうです。気温はこれからはほとんど上がらず、沿岸部では20度に届かないでしょう。明日は天気が回復し、沿岸部では朝から晴れますが、川井地域では回復が遅れ、朝までは雨の降る時もあり、晴れてくるのはお昼頃からになりそうです。寒気の影響で日差しがあっても気温は上がらず、市内各地で20度を下回るでしょう。川井地域では15度にも届かなく、風も強く空気が冷たく感じるようになるでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今日午後は北の風から北東の風、夜西寄りの風、曇りで夕方から雨、一時雷を伴う予想です。降水確率はお昼の12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時まで 60% です。今日午後の最高気温は18度の予想です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は夜の9時24分です。次に川井地域の今日午後は西寄りの風、曇りで夕方から雨、一時雷を伴う予想です。降水確率はお昼の12時から深夜0時まで失礼しましたお昼の12時から夕

6時までが 50%、 夕方6時から深夜0時までが 60% です。今日午後の最高気温は24度の予想です。次に沿岸地域の明日は、南西の風から西の風が昼前からやや強く、晴れで明け方まで曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 20% です。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は18度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは50センチのち30センチ、宮古沖の波の高さは1メートルのち3メートル、満潮時刻は朝の6時9分と夜の10時36分です。次に川井地域の明日は、南西の風が朝からやや強く、一時強く曇りで、朝まで一時雨、昼ごろから晴れてくる予想です。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 30% です。明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は14度の予想です。そして盛岡地方気象台が今日の午前5時3分、強風に関する岩手県の気象情報第1号を発表しています。岩手県では発達する低気圧の影響により西寄りの強い風が吹く見込みです。明日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意、警戒してください。気象概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでおり、明日朝にかけて発達しながら北海道付近に進む見込みです。また別の低気圧が今日夜までに三陸沖で発生し、発達しながら北東へ進むでしょう。このため岩手県では気圧の傾きが大きくなり、西寄りの強い風が吹く見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には警報級の西寄りの風となる可能性があります。風の予想です。明日予想される最大風速、沿岸北部海上18メートル、陸上13メートル。最大瞬間風速、沿岸北部海上30メートル、陸上25メートルの予想です。防災事項です。岩手県では明日朝から夕方にかけて、西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意、警戒してください。ここまでは天気情報でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 宮古市出身女子プロレスラーの未来です。何か辛いことがあった時はぜひ自分のプロレスを見てください。元気を与えれる自信があります。 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

さて、メッセージリクエスト紹介していきます。先ほどですね、お天気情報前にご紹介いたしましたおはがきの、あれからの乙女さんから、桜木健一さんの青春の時、私が初めて買ったレコードリクエストをいただいたんですが、ごめんなさい、なかったので、津波に持っていかれちゃったというコメントも添えてあって、かけたかったんですがね、なかったので、ごめんなさいね。ちょっとコメント見たらなんか桜木さんの別な曲でもないなと思って、またお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてはですね、続いてラジオネームオジンガー Z さん、いつもありがとうございます。リクエスト、人とよ花水木かけます。本日すでに流していたスルーで構いません。あります。あ、かけてないですのでかけます。メッセージを先に。マッキーさん、こんにちは。こんにちは。昼の生放送お疲れ様です。ありがとうございます。さて、メッセージテーマについてです。大人になってからの楽しめる遊びでは、自分の中ではカラオケです。いいですね。採点しながらやるのが基本です。ようございます。お箱は尾崎豊全般で、15の夜は自信があります。聞きたいな、すぐ聞きたくないです。自分の周りには歌うまの人が多くいて、存在感は霞がちですけど笑い。最近はコロナの件があってからめったに行くことはなくなり、寂しい限りです。いつか機会があればバスガイドで鳴らしたマッキーさんの歌声を聞いてみたいですね。ではまた、ということで、今日はてっててててて、ちょっとあれは歌じゃないですね。伴奏ですね。そうなんですね。いいですね。いつだからのカラオケの話も、しみじんでしたことがありましたけど、そう言われたの、その、前も話しましたけど、なんですかね、バスガイドは歌を歌うのがもう、もう、入社試験に歌のテストあるんですよ。でも、多分、各社、会社さんによるんでしょうけど、歌の上手い人を取っているか、なんでしょうね。私のでも入社した会社は、その前も話しましたけど、研修中に歌の授業が1時間ぐらいあって、別で民謡の授業が1時間あって、そう、なんか前話したけど、IBC のなんか民謡教室の先生師だトキちゃんというですね、方が来て、男性の方で、もう三味線弾きながら教えてくれてですね、そういった方が来て教えてもらって、みっちり歌の時間があってですね。で、ただ私が最初入社した会社さんは、なんか下手でもいいからって下手でもいいので堂々と歌いましょうというのが先生の教えでありました。もう下手でも、もう割とのざっくり言われる、いろんなこと言われる現場だったので、下手って上手じゃなくて、でも下手って言ってたな。下手でもいいので、堂々と歌うことが大事です。で、やっぱりその民謡のトキちゃんとその先生もそう言ってました。民謡だからやっぱりうまく歌わなきゃないと思うかもしれないけれども、あなたたちは民謡歌手じゃないのだから、こういう民謡がこの地にありますよということを堂々と歌うことが大事ですって言われて、そうですね、そういう感じで、もうただ私いつだか南部牛追歌は非常に難しいじゃないですか。南部牛追歌をやっぱ求められるんですね。なんか岩手に来る、東北に来る観光のお客様が、でやっぱガイドさん、その南部牛を歌ってほしいというリクエストが非常に多くて、でも私はその堂々と歌いましょうのもとに、その非常に難しい歌は歌ってたんですよ。ただなんとなく同期は歌ってなかった、なんかちょっと難しくてみたいな感じで違う曲を、柳原はどうだったんだろう、なんか難しいからって言って違う歌を歌ってたって聞いて、なんか運転手さんたちもそういう話してて、でマッキーはオクセナグ南部牛追歌を歌ってるっていう、で堂々と歌ってたんですよ、調子に乗って。そしたらある時

あのすごい民謡うまい、やっぱ運転手さん、バスのドライバーさんでも民謡うまい方たくさんいらっしゃって、なんかもう大会で優勝しているような人もいるんですよ、いっぱい。でやっぱ難しい歌を歌うね、南部潮歌とか最上川船歌とか難しい歌もいっぱいいっぱい歌う方々いて、でも私は気にせずに歌ってたんですよ。である時でもすごいその民謡の上手なドライバーさんと、あの乗務をご一緒した時に南部潮歌を歌ったら、なんかあの海外の歌だと思ったみたいな音程が不思議みたいなこと言われて、私はそれショックを受けて、と思って、それから南部潮歌を一瞬ってしばしかな、あの封印してました。なんかショック受けて、あの調子に乗って歌ってたんですけど、ショックを受けて、私もう歌わないと思って歌わなくなっていたら、ある時なんか別なドライバーさんに、マッキーが最近あの南部潮歌を歌わないっていう話になって、いやなんか誰とは言わん、誰に言われたとは言わず、こういうことがあってって言ったら、気にしないで歌うのが、なんかやっぱりそのトキちゃんの、その IBC のかな、あの人形の先生のトキちゃんの教えだし、なんかマッキーらしくないって言われて、そうかと思って、それからまたあの歌うようになったんですけども、そうですね、何の話って、そうバスガイドで鳴らしたっていう、だからあのそう、うまいか下手かは置いといて、アイドルは目指しておりましたそう、でも歌っ子は好きです。あの楽しく歌うのがいいですね、楽しく歌うのがいいですね。ちょっとまたあのオジンガ Z さんも、お箱の尾崎豊15の夜をはじめ尾崎豊全般を歌える日が、まあでもそうですね、あとだけ今もコロナも5類にも入って久しいので、 まあでもそれぞれの判断なのでね、行けるタイミングがあったら、あの一人カラオケも楽しいですしね、まあ練習みたいな感じになりますけども、また機会があったらぜひ、私も聞きたいです。15の私あれも聞きたいです、卒業は歌いますか、卒業、あとねオーマイリトルガールは、あの辺聞きたいですありがとうございます。ということでリクエスト、ひととよ花水木お届けします。

さて、もう一つメッセージ紹介いたします。こちらリクエストからお届けしますね。リクエスト曲、海援隊、幸福の、あ、幸せの黄色いハンカチ、失礼しました。幸せの黄色いハンカチ、思えば遠くへ来たもんだ、お願いします。でハンカチの方がないので、こちらします。ラストナンバーです。海援隊、思えば遠くへ来たもんだ。

ラジオネーム小赤澤さんからリクエストボックスにお手紙頂戴しましてリクエストです。エンディングナンバー海援隊思えば遠くへ来たもんだ、お届けしながらメッセージ紹介いたします。2026年5月8日今日の日付でいただきました。光介護タクシーさんを見かけたとのメッセージに、木曜おはよう潮風ラジオにアンサーがありました、お答えがありました。メッセージが長くなるので、私のメッセージは長い、その時は書かなかったのですが、幸せの黄色いタクシー、実際は白い的な感じで発見したらラッキーになるなんて書こうと思ってたら、ご本人からそのような話があり、もちろんジョークで笑ってしまいました。タクシーの上部に海猫つけて、都名物的ななんて勝手に妄想してます。面白い、いい子もいますこういうのまたちょっとお写真撮ってSNS なんかにね上がると バズるんじゃないかなと思っておりますありがとうございます。水曜木曜は昼ナビを聞かずにバイクで走りまくりで申し訳ない、いいんですいいんです、もうシーズンですから、もうねライダーさんのねシーズンでございます。いっぱいやっぱりゴールデンウィーク回してまして、ちなみに夫もうちの夫も走りまくっておりますよ。もうお天気いい日を、もうちょっと連休中荒れのお天気が続いたのでね、でも晴れの日見つけて走りまくっておりまして、うん、今日はここにいるとかどこ行ったらいいとか、うん、なんかいろんな話を朝して気をつけてねって出かけて、なんかやっぱりでもお気をつけて運転されてくださいね。やっぱり心配です、バイクは事故に遭うとね大変な怪我になりかねないので、うん、やっぱり小赤澤さんも気をつけて走ってほしいなと思いますし、ラジオ機の皆さんもバイクの方ももちろん自転車の方も歩く方も車の方も安全にお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。さあということで、この後は全国放送のラジオ番組

みでお楽しみください。生放送は午後5時からラジオサンセットです。夕方の放送もどうぞよろしくお願いいたします。今日までメッセージテーマ遊びトークです。私もちょっと皆さんのメッセージいっぱい今週も頂戴しまして、メッセージに乗りながらのちょっと自分の幼少期の遊びの話をしましたが、大人の遊びって何ですかね。なんか私の中で私は自分は今大人になってからの遊びはお酒を飲みに出かけることでありますけども、どうでしょうかね。まず夕方もぜひ皆さん寄せてください。ありがとうございます。さあでは今日も今後も、昨日よりは気温が低いとはいえ少し動くと汗ばむかなと感じております。水分とそして塩分と取りながら、あと日陰も上手に使いながらお過ごしくださいませ。元気にまた週明けにお会いいたしましょう。大型連休日曜日までの方はね、ちょっと週明けがお仕事始めになるでしょうか。まずまた来週元気にお耳にかかれたら嬉しいです。ここまでのお相手マッキーこと高橋真希子でした。また来週。

0: 田中佳穂のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
1: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
0: 聞いてけでね。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: すくすく宮古キッ
4: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: チューニングラディオアットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: 湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきました。はい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16? 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、
2: うん、
1: 例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、
2: はい、
1: それどう、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
2: いや、なんかもうほんと3日とかでいいかも。飛び飛びがいいかも。いや16休

0: 積んだらもうその会社に戻ってこないです。私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっと。その会社はい株式会社16連休でございますみたいなね。ところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、はい、どんなゴールデンウィークだったんですか。
0: なんか私はすごいどこかに旅行行った遊びに行ったとか、うん、特になく割と普通にお仕事して、うん、家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、はい、だからそのせいで、うん、なんか自分は普通の日と思って動いてるとあちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあその浮かれついでに、はい、私はそのね連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、
0: うんうん、あえ
1: そうなんです、はい、だいたい私はねあのウォーキングをするってことがあまあね
0: おっしゃってましたね。
1: あなたにもお伝えしておりますが、
0: はい、
1: その賑わうわけですよ朝から。
0: いや賑わってますよ
1: 本当に。賑わってんの朝から
0: わかる。なんか私もその、うん、それで気づくんです、うん、わあなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: ああそういうことです、うん。その賑わいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ。
0: 縦に横に
1: 縦乗りとかグルーブが来るわけじゃなくてあのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
0: あそうなんだ。
1: その名の人のキャッキャ言う、うんうん、ノンストレスの声が、うんうん、もう甲高い声とか低いところでおーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレスたまるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じになるわけ。だからなに声を浴びるの 何よくボイス欲みたいなあるわけ。
0: ボイス欲じゃあフェイスとかも好きです、ね、
1: ハッピーボイス欲なんですよ。
0: ハッピーボイス
1: 欲私にとって
0: はいいいいです、ね、
1: それがとても楽しくて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、うん、でなんかそ あの一人で公園 で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたずんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいです
0: けど、可能性としてはね
1: 可能性としてはなくはないです、
0: はいはい、
1: けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなのであ近所の人がついでにねいつも日課で来たんだなっていうスタンダードな姿勢も見せているの でおそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうにな
0: るほど、
1: はい、あの伏線を張っております。
0: あ私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
0: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園のそのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとかもう休日、はい、ザ休日の あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ
1: あホワイトアイで見られる
0: いやいやいや
1: なるほどね。
0: あなんかあやばい、
1: あ週末なのにお一人あ見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
0: なんかあれみたいな感じありますね。
1: ああそうね、
0: いいじゃんね。
1: それはね
0: いいじゃん、
1: ね、そのねなんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
0: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
0: えな何
1: いかにも家から来たなって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でもなんとかバックスとか、うん、ねあの
0: あ
1: なんとか
0: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい市販のやつに入れ替えて持ってくると
0: あやだな
1: ついでに寄ったんだな
0: と
1: 思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい。
1: カバンとかね。
2: 手ぶらは
0: あなるほど手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。
0: あ
1: でもねちょっと私ね、は
0: い、
1: 昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
0: は
1: いはい、で3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
0: はい、
1: でねまあいろいろ私もねあの、うん、いろいろなんとかバックスとか、ね、買って持ってくわけですよ、うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日しゃべ、ね、私喋りましたから、
0: はい、
1: そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ、
0: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい。
0: 聞きます、
1: ね、
0: はい、
1: そのタンブラーに大スターですよ、
0: はい、
1: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
0: かわいい。
1: え、丸々さんこれってあのえこれ何これ
0: 坊ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
0: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな、
0: そうなんだってことなんです
1: ね。そうなんです、
0: うん、
1: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラじゃなくてね、
0: あの市販のいいじゃん
1: 市販のね、
0: いいじゃん、
1: そういうムードで行かれると意外とホワイトホワイト見られないかなというところでございます。
0: そか
1: さあまだゴールデンウィーク中の方はねもうラストスパート楽しんでいただきましょう
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
0: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんうん、
0: はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、
0: ね、
1: これ自分が人生で一番分かってるからね、先輩だからね。
0: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
1: あ、もうこれも当たり前です、定番ですね、
0: はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。

0: れはいいですね。
1: 本当に実在したのかどうかっていうのはやっぱり人間って見るまで分かんないですよね。
0: 確かに。まあなどなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
0: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: ップフライデ
1: ー、アップフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: タイムマシンにお願い、聞いても新しいな、これ
0: いいですね。
1: これこそタイムマシンね。
0: 曲がね、
1: 本当に
0: そうですね。
1: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、そう思うのかもしれないけど、古くなくない今の
0: 人が、ね、私は子供の頃に、ポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
1: そうです、あれはおしゃれです。
0: おしゃれでしたね。
1: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思う。
0: そうですね、まさに
1: それは時代に媚びてないっていうことと、
0: あ、大事
1: なんだろうな。あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていう、その本当にいい余白というか、ね、ニュートラル感が
0: 確かにニュートラルってぴったりかも。
1: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
0: 名曲ですね。素晴らしい。
1: さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
0: はい、
1: タイムトラベルできるってことだね。
0: ね、
1: 時間の旅、どの時間に旅したいですかっていうね、タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
0: 不意にどこかに着いちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
1: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、タイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
0: おお素敵。
1: そういうことじゃない。さてそんなね、
0: はい、
1: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
0: いやー、私はなんかそんなに、そもそもですよ、そんなに願望はない方、どっちかというと。
1: あ、なるほど。
0: なんですけど、
1: まあ、今最高だと。
0: そう、今が最高、
1: 今の私一番キラキラしてる。
0: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
1: はい、
0: でも、もう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車
1: 北斗みたいな、
0: なんかそう、詳しくないんですけどね、
1: はい、
0: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
1: そんなことねえだろ。
0: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
1: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
0: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
1: ちょっとさ、その、なんだ、電車で、まあ要するにレール、
0: はい、
1: レールの上を走る移動って、ちょっとメルヘンじゃん。
0: メルヘン、なんかいいですよね。
1: 時間をすごく大切にかけているっていう。
0: わ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、かります。
1: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、7時間かけて行くっていうのは、
0: 確かに
1: 時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけど、ちょっと過去っぽくないですか。
0: ね、確かに。ね、いいですね。
1: 何を補足してんですか、私は。
0: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
1: そうです。
0: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
1: そうなんです。
0: そのバランスがうまいですよね。
1: そう、うまいって、ちょっと話ってずれましたね、私たち。
0: すいません。
1: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるん
0: ですね。え、栗山さんはどうです？
1: 俺はね、まあ、そもそも断言していいですか。
0: お、
1: もしそんなことがあるなら、
0: はい、
1: 世界中のみんな、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
0: うわー、それはいいかも。
1: 初恋のためです
0: よ。ディレクターはえーって顔してますけど、
1: 初恋って、
0: はい、
1: 初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけよ。
0: 探し
1: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
0: はい、
1: 1972年の8月。
0: おう、
1: すみません、日にちまで分かんないで明確じゃない。
0: あ、いや十分明確でございますよ。
1: 俺が小学校4年の時に初めてね、岐阜から兄と父親に連れられて東京見物に来たの、で、ハトバスに乗ったの。
0: あら、
1: で、ハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
0: はい、
1: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
0: 斉藤さん、
1: おう、圭介、お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞって。
0: いや、面白い。
1: 本当そんなことできんのと思って、すげえな親父と思って、やったーと思ったわけよ、そして行きました。
0: はい、
1: これが川田町のフジテレビのスタジオか、実際かなんて言いながら、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオのその回だったんですよ。で、200回目だったら、僕が大好きだ大好きな、生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだった。

0: なんで199回目なんだよって俺は思って、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。あと1週間ずらしてくれ。
1: はいはい、はい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻って、さらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てること今
0: 3時間かかるよこれ、
1: いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ、
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい？
1: うっ、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うんうん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、そうなりますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんでね、あの皆さんのね、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: あ、お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: ム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
2: はい、
1: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね。はい、
2: 収まる
1: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
2: いいですね。
1: おかしいですか？なんか
2: 私全然大丈夫です。
1: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
2: 閉じる時もある、
1: はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なりねみたいな、
2: メリハリがね、
1: この五七五的なことがあるじゃないですか、
2: はい、
1: まさにポエムの泉。はい、
2: はい、
1: そんなポエムでございますが、
2: はい、
1: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、
2: うんうんうん、
1: ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
2: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク、旅行して美味しいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、さあ一丁頑張るぞ、これってポジティブな五月病？
2: なるほど。いや、ポジティブですよ。
1: だからそうですよ、あの
2: ポジティブな五月病。
1: そうそう、だからね、
2: というのは
1: 私が伝えたいのは、
2: はい、
1: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
2: なるほど
1: ね。影響を養って、おー、うん、頑張るぞ、これなんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのも、ある意味ポジティブの五月病なんだよと。そうなると、うん、全てのね概念でマイナスでくくってたものが、
2: うんうん、
1: あれ自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう自己啓発みたいなもんですよね。はい、
2: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
2: かっこいいですね。
1: いいですか、私のしまった引き出しをもう一度開けるときには、
2: はい、開けて、
1: はい、宝がガサガサ出てくるんですよ。
2: ガサガサ。
1: 以上、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山加納さん、
2: やば、
1: お願いいたします。
2: はい、4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく。静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
2: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
1: いや、何か最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
2: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
2: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、
2: うんうん、
1: その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
2: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日禁言にしとこう。
2: え、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
2: その夜に香るんです、
1: はい、
2: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
2: でどのお花から香ってるのかわからなくて、
1: うん、
2: キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい。
1: それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
2: 教えてください。
1: ね、
2: はい、
1: ということで、この

0: コーナーいいんですよ。
1: 何ですかその言い方。いいんですよ。
0: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
2: お茶をしばきたくなりますね。
0: ティータイム、ティータイムね。
2: あ、ティータイムね。
0: うん、はい、
2: はい、
0: ということでアトポミのコーナーでした、
2: うん、
0: さあここで一曲お届けしましょう。
2: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか。小袋でタイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
0: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
0: 満を持しての投稿でございます。
1: おー、ありがとうございます。
0: それでは1番レフト上越の鈍行くん、
1: お願いします。
0: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
0: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うためにもう一回チャンスちょうだい的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
0: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよ ね。
1: 素敵、
0: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おしゃれだアキさんからいただいてます、はい、栗山さん、かのんちゃん、こんにちは。
0: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました。当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
0: あら、大事じゃん。
1: 私は高校が男子校だったので、女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと、私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃です、と。あら、楽しかったんですね。
0: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます
1: か。ありがとうございます、ね、忖度してくださって、
0: はいまあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは
1: その
0: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に初めて良きものを見る、
1: そうですね、
0: そのなんだ素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇した分、その分喜びはじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい

0: 2年間だったということですよね。
1: いいですね。
0: ね、
1: 素敵、
0: 羨ましいな。
1: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれをこ元に生きていけますよね、楽しく。
0: そ、ね、それはその通りでございます、うん、さて、いきますかね。
1: はい、
0: マッスさん、
1: はい、
0: どうもどうも、
1: ありがとうございます。
0: 私は昭和の時代に行ってみたいです。
1: お、
0: 好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです、
1: うん、
0: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マッスさん誰これ？
1: ねマッスさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
0: いろいろいるのかな。
1: あ、確かに。え、もうぜひ明言していただいてね。
0: あの5人組もそうでしょ。
1: あ、ね、5人組なのかなって思ったんですよ ね、この間のね、
0: ドリフターズね。
1: あ、
0: 違うのかそれも違うんだな。でもマッスさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言って ねあの、そしてみんなで分かち合いましょうよ。
1: 分かち合いましょう、
0: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
1: 確かに、
0: はい、そんなことも興味津々でございまして、
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとね、この後はは
1: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
0: はい、
1: メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
0: さあ次の曲
1: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: デー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。以前さんからいただきました、栗山さん、カノンさん、こんにちは。
1: ハロー。
0: 今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊勢さんのこれ見て、なんとなく思ったよ、
0: はいはい、
1: やっぱ過去って、もう経験があるから、その過去をね速やかに点数上げたいとか、変えたいとかっていう、ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、未来ってまだ行ったことないから、今やってることが正しいかどうかって探るのも、確かにタイムトラベルでは大きな大きなこう目標値になっていくかもしれないよね。確かに
0: このリノベでなんかいいですね。私リノベでチェックするなら、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、であやっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いありますね。そろそろ更新の時期始まってませんか。
0: そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね。本当に霊験敷地税率なんとかしてほしいですけど。いやいや、あの、確かにね、この経年変化とかね、あのいろいろなんだ、時間による経過は味わいだっていうことはありますけど、まあ朽ちるっていうのと、変化っていうのは、まあ、似て非なるものですよ ね、
0: まあ、ね、微妙なとこですね。
1: そうですけれど、自分が手を加えてね、リノベというよりかやっぱり施してあげると、
0: なんか育てていくイメージですよね。
1: 体と同じで、ちょっと傷んだら手当てをして

0: そういうことを考えていくと、お家にも手当て、はい、あ、うん、今日金言その2にさせてください。
1: すごい、たくさん、はい、たくさんあること。
0: 今日終わるまでに5つぐらい言っときますから、そこの中からドロドロドロドンでドラムロールで選んでいただくっていう初めての手法もありかななんて思っておりますよ。それでは次の曲に行きましょうか。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。さあ、次の曲は映画バックトゥーザフューチャーの主題歌です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

0: キュイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブでした。
1: さあ午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーでございますが、
0: はい、先ほど上越のドンコウさんがあのニューヨークのライブハウスのビレッジヴァンガードのことを書いていらっしゃいましたが、それを受けて肥後のダルちゃんさんがタイムマシーンドンコウさん渋いっすね、ビレッジヴァンガードなんて本屋でしか知りませんと。ねえ、
1: それもね正しいですいいじゃないですか、教養番組ですよ
0: 教養番組ですか、
1: 金曜日の午後ね、何気なくこうだと思ってた概念がどんどんどんどん皆さんとの会話でこう知識が増えてる、
0: いいわ。
1: さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: チューニングラジオ、チューニングラジオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィーク終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: この1、
1: 5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私中谷井上線をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなとこですね。
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に
2: 、はい、
1: で友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の、はい、油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ご、あ、もういいよそのソースの話はね
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持てた、
2: あー最高、
1: ね、うん、でそれでもう本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
2: 56マッチイベントもある、
1: 56マッチあるんですよ
2: 俺
1: にしゃべらせろね、でそれが見るために行くわけですよ、
2: はい、うん、
1: そしたらね、まあ一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
2: うん、
1: 一方的

0: なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、
1: はい、
0: まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりしてしまって、
1: はい、
0: それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがねこのラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない
1: です
0: か、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながら、
1: う
0: ん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するその迫力、
1: はいはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっとずっと12ラウンドですから、マストとラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
1: はい、
0: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
1: へ、
0: それが、
1: うん、
0: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いが認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなって勝手に今日のテーマにも続けてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります。私は
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これもマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next。
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、一回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで、Next。
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。
0: いいね、
1: などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する、肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して、新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だし
1: ね、ニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、うん、もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしてんだよ
1: まあまあまあまあ、うん、まあ、
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあ、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月、
1: 何をスピードと取るかもしれない。そう、3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
3: う
1: ん、
3: そうね、まあそのところ

0: ちょっとね皆様頭に置いといていただから、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
2: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
0: なし
1: 派となっておりますよ、
0: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
0: 私たちはディレね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、は
1: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
0: はい、あもう異論ございません
1: 、はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、じゃんけんして
0: 勝った
1: 方が先行いきます。じゃんけんパー、
0: はい、チョキ
1: 負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。じゃあ栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせて、はい、ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか。
0: 生放送
1: バリバリ感出します
0: ね、はい、いいですよ、
1: セッティングして、それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
0: はい、
3: レディファイ。
0: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
4: うますぎるわ。
1: 超楽しい、超楽しい。
4: うますぎて引くわ、
1: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい、じゃあ今日も負けで
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? Fight!
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。
1: というわけで、
0: はい、
1: 判定に参りましょうか、
0: はい、
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
1: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やった
0: もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
0: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、
1: うんうん、
0: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな、やることがあるとね、そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、
1: うん、
0: 当たり前じゃないと思ってる人がいい、それは

0: でも当たり前じゃないのは今の環境自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行ってどこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない。でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと新さん舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
0: うん、
1: でも自分の場合はどうかな、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あとさ会わないと嫌いは別に分けなきゃダメ
1: じゃん。違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、でも嫌いって多分それって聴感すると、鳥の目で見ると、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へー、あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう
1: ですよね。
0: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう。でも嫌いっていう成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、みんなの嫌いのところもあるけど、その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのはこうラジオ的にやるわけです
1: よね、はいはいはい、
0: そうすると自分で思いながら、まあ、ちょっとね予習で下書きなんかすると、自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。

0: これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニスさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、
0: 殺すっていう字が2回入ってるん
1: です
0: ね。
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですからね。
0: ねえ、
1: 結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に
0: 豊臣兄弟見ていただいて、
1: 要、
0: うんうん、まあ、潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正

0: 見さんがやってたんです。もう近藤さんね、岐阜県の郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん。
1: ありがとうございます。
0: 1960年代。前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、大江をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということで、あのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれません。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまたあの再生されるということもございますが、
1: そうですね。
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ痛い。
0: 左手を見るたびに、なんであの頃、あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか
1: ね、かかりそうだった、
0: ね、かかんないけどね。
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃。私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由実さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しかわかんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。
0: へ
1: ー、スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: へ
1: ー、あのこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね、うん、
0: へー、
1: 栗膳、
0: 栗膳、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね、味の素とマッチするんです。
2: 愛せの話しないと
1: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね、終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350m ぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね、私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね、まことしやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい、はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 、はい、撮ってください、はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、土方いらないんだな、うん、
0: そして、うん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです。
0: 以上です。いいです。どんなことでした。
1: とっても可愛いですね。スマホのバッテリーを最後にね、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか。機内2個までしか持ち込めない。
0: らしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね。
0: 過去行きのね。
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが。
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんかどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、あのちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: あの自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうね。先週のユーミン番組、あ、彼女の番組で、
0: ね、ありがとうございます。
1: 番組では、
0: はいはい、
1: 映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、
0: うんうん、
1: 今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。

0: 去年のではなく、私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って、1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね、籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーターの手、私びっくりこけました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール
2: を、お父さん
0: です。はい、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。ああ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって、自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。とっても素晴らしいです ね、
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね、耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね、希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら、毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは、本当の人生の素晴らしさじゃないかな、そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いやー楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ねやっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はねその人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね。
1: うん、そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は一つだけって言うけど、
1: 普通は一つだけ、
0: 二つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてはロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物二つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。

お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所へ行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースサロン、ワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後明日明後日の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、まあ、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、まあ、同一コース連覇とそういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、あのゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの、設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、まあ池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずあの大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: 去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい、
0: まあ、改めてこのコースに来て、去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、まあ、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特に18番 の、
1: はい、
0: 優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: まあ、結局あのショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい、
0: 改めて18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、まあ、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつバンド感
1: はい、はい、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はまあ、V ポイントで長い、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、まあ、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、まあ、1年前の優勝は非常に不調の中で、まあ、優勝をつかみ取ったという、まあ、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、まあ、余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、まあ、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、まあ、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、でギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスボ、バーディーとかを盛り上げる。でそしてDJ の方もいて盛り上げるという、これはちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもぜひまた

来年、同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜選手の、4日間のプレー、この後、ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、まあ、大会前

0: 非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、まあ、見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、まあその強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、まあ安定感だったんではないかなと思います。まあとにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、まあ、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、まあ、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですねちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番のパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ、まあ、3日間の中で今日が一番ショットがあんまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、まあ、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかともしれませんけれども、ちょっとまあインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、まあ今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、まあ、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、まあ、自信を持って臨んだということですね。で、まあ、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女はまあ、自称アイドルとか、まあ、自分で言ったりしたりとか、あとまあ、CD を出したりとか、まあ、いろいろゴルフファンの間では、彼女のまあそういったこう、まあ、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。まあ、これはちょっとまあ、ゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、まあ、そんな活動をしてるんであればゴルフにもちょっと真面目に取り組めとか、まあ、そんな風にまあちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれてる、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。まあ多少ね誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしてるそうですけれども、まあそれでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでるその姿は素晴らしいと思います。まあそういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それによりもう本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしては、まあ、普通の選手

手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあそんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりこういろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりでそういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあそれも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで飛行機とか交通の公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあいろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと、最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK ゴルサッカーの

PK というのがありますけれども、まあ、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあ、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなるといろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのであのその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあってやっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていう風に以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でも10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。でまあいわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、まあ、何億円もかけてこう砂を入れ替えたりバンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、まあ、そういったこう経済的にいろんな負担のある中でこのカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、まあ、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、まあ、試練というかコースのこう難しさというのを出している、まあ、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、まあ、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということでこう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミーカップ千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、まあ、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、
千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンドミンカップは必ず

4日間やると、ある時は 月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースマンナミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はあのゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんをね預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉原海プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンドで1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、まあ、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、まあ、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚それからこうチャリティーとかをしっかりやってるというですね本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休ゴールデンウィークがありましたから平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです、産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。

2011年デビューミニアルバムからの1曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿がどんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構TikTok、Instagram、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たるといいますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか、追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ10T、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ10T もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ10T 入るのか、楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
3: 今日はこの番組でも何度か取り上げている、まあ、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
1: はい、とても気になりますね。
3: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、まあ、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
1: はい、
3: でも今社会には多様な人たちがいて、まあ、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
1: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
3: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、まあ、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
1: はい、
3: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
1: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
3: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。まあ、国の大きな枠組みとしては内閣府が男女共同参画局というものを設置して、まあ、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
1: はい、
3: 災害対策については最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
1: 確かに避難所の運営となると、まあ、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
3: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、まあ、多くの意見が出されてますね。
1: これまでの日本社会では地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、まあ、自治会長さんだったりと。
3: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、まあ、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
1: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
3: そうですね。まあ、これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
1: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
3: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
3: ビアゴハーバーラジオ。
4: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、みやこ衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、みやこ衛生社が午後5時をお知らせします。
0: ラジオサンセット。
5: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセットをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私、箱石文彦です。よろしくお願いします。5月8日金曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこの時間はいかがお過ごしでしょうか。さあ今日頑張ればまたね、土曜日曜お休みがやってまいります。大型連休後の最初の週末ということでございます。皆さんこの木曜金曜の平日はシャキッとお働きになられましたでしょうか、ね、そんな今日は午前中明るかったんですけどもね、もう今はすっかりアスファルト濡れておりまして、雨粒がポツリポツリと降っております。雨の夕方となっております。昨日おとといの暑さ一旦収まりまして、今日は過ごしやすいのかなとも思っていたんです。皆さんどのようにお感じだったでしょうか。なんかね、事務所はですね、暑さがこもってしまってですね、思わず冷房を少しかけましたったね。まあ、だんだんにそういうふうにエアコンの冷房をつけて過ごすような日が増えてくるということですね。週間天気を見てもやっぱり暑い日がポツリポツリと見えております。週末もまあまずまずですかね。はい、ただまあ引き続きその何でしょうね、雨が降っておきながらということなんですけれども、やっぱり火災が怖いなと思っております。まあ、火災だとは交通事故ですかね。なんかね、最近そういった話題をよく耳にするので、どうぞ皆さん安全に、ね、火の取り扱いも慎重にお願いしたいと思います。それでは5月8日の金曜日、ラジオサンセットスタートです。ラジオサンセットでは新聞の拾い読み、天気情報、交通情報などはもちろん、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所、そして午後6時30分頃からは日替わりのコーナーです。今日は日替わりのコーナー、金曜日レコメンドアワーをお送りいたします。パーソナリティおすすめの1曲をお届けいたします。今日はどんなテーマでね、おすすめしようかなと思います。まあ、お便りたくさんいただいておればですね、そちらの方でも、お便りを紹介していきたいと思っております。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週のメッセージテーマ、今日は遊びトークですね。今日が最後になります。5月5日子供の日、それにちなんだおもちゃの日という記念日がありまして、それにちなんだ、テーマとなっております。様々な遊びとかね、子供の頃こんな風に遊んだよというお便りいただいております。今日もたくさんのお便りお待ちしております。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936 77-3936 番です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時12分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。まず雷注意報が出されていますが、雷に注意が必要なのは今日8日夜遅くまでということです。次に濃霧注意報です。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日8日夜遅くまで、海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸北部沿岸南部では濃霧による視程障害に注意してください。内陸では雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午後4時30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で19度4分で平年より1度高く、一方川井は24度2分で平年より5度も高く、夏のような暑さでした。今夜夜半ごろまで低気圧の影響で雨か雷雨が降るので、お出かけの時は注意してください。明日土曜日からあさって日曜日は五月晴れに恵まれ、日中は清々しい陽気で行楽お出かけ日和になるでしょう。ただ海は西風が強まるので注意してください。続いて宮古市の今夜と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今夜の天気です。西寄りの風、雨か雷雨、夜半ごろ止んで曇りでしょう。沿岸地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 80% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは20センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午後9時24分となっています。続いて川井地域今夜の天気です。南西の風、雨か雷雨、夜半前止んで曇りでしょう。川井地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西の風、午後西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸地域明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は19度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは20センチのち40センチ、宮古沖1メートルまたは3メートル、満潮時刻は午前6時9分と午後10時36分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。南西の風、日中やや強く、晴れ時々曇りでしょう。川井地域明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10% の予想です。午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は17度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月15日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって10日日曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温は9度、最高気温は24度。続いて11日月曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、最低気温は9度、最高気温は25度。続いて12日火曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、

最低気温は10度、最高気温は23度。続いて13日水曜日のお天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は21度。続いて14日木曜日のお天気は曇り、降水確率は 20%、 最低気温は9度、最高気温は18度。続いて15日金曜日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は18度、最高気温は20度となっています。ここまでは5月15日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。続いて盛岡地方気象台今日午後4時20分発表の強風に関する岩手県気象情報です。岩手県では発達する低気圧の影響により西寄りの強い風が吹く見込みです。9日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。気象概況です。低気圧が日本海中部にあって東北東へ進んでおり、9日朝にかけて発達しながら北海道付近に進む見込みです。また別の低気圧が8日夜までに三陸沖で発生し発達しながら北東へ進むでしょう。このため岩手県では西寄りの強い風が吹く見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には警報級の西寄りの風となる可能性があります。風の予想です。9日に予想される最大風速、沿岸北部海上で18メートル、最大瞬間風速は30メートル、沿岸北部陸上では最大風速13メートル、最大瞬間風速25メートルの見込みです。防災事項です。岩手県では9日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。ここまでは盛岡地方気象台今日午後4時20分発表の強風に関する岩手県気象情報でした。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞広読みのコーナーです。本日紹介するのは大島高遠探求心に触れて、こちらの見出しの記事を紹介します。日本の近代製鉄の礎を築いた大島高遠の生誕200年を記念した企画展大島高遠西洋人との交流は、釜石市下市町の釜石鉱山展示室鉄山で開かれ、郷土の偉人の幅広い人脈や飽くなき探求心を伝えています。1826年文政9年5月11日に盛岡藩で生まれ、30代でオランダの書物を頼りに洋式鉱炉を建設、鉄の連続生産に成功した高遠。展示はその後にゆかりがあった11人のパネルと、それを裏付ける日記や書簡など13点が並びます。函館奉行所に勤務した1862年文久2年には、幕府に雇われたアメリカのパンペリー・ブレイクに炭鉱調査や採鉱技術などの指導を受け、教わった葉っぱ技術を後に実践したと紹介しています。明治に入ると岩倉使節団に随行し、世界の国々を視察。外遊中にしたためた日記には、少年よ大志を抱けの言葉で有名なクラーク博士と会食した記録が残っています。釜石市教育委員会世界遺産室の工藤さんは、外国人に直接会って学び、何歳になっても新しい知識を取り入れる姿勢に感動する、メモマの一面もあり、貴重な日記の実物をぜひ見てもらいたいとアピールしたということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します、新聞広読みのコーナーをお送りしました。この後お知らせを挟みまして、この後もラジオサンセット、まだまだ

0: 続きます。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 教えてケロケロ
6: 宮古の福祉。
7: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
0: ラジオサンセット、ここで一曲いきたいところでございます。ラジオネームさすらいのげんちゃん、箱石さんこんばんは。はい、さすらいのげんちゃんこんばんは。リクエスト曲、鬼塚千尋さんで JR 西日本イメージソング、いい日旅立ち西へお願いします。なかったら鬼塚さんの曲なら何でもいいんでお願いします、ということでいただきました。たまたまですね、今日は、ラジオネーム小川沢さんからいただいていた曲も鬼塚千尋さんの曲だったんで、ちょっとね、鬼塚さんの曲の何かをお送りしようかなと思っております。はい、じゃあ鬼塚さんの曲からこちらの曲をねおかけさせてください。鬼塚千尋で流星群。

お送りした曲はラジオネームさすらいの源ちゃんからのリクエストのアーティストですね、森塚千尋流星群をお送りしました。兼ね合いで流星群ねお送りさせていただきました。ラジオネームさすらいの源ちゃんありがとうございました。

今週のメッセージテーマは遊びトークということでございまして、皆さんはどんな子供の頃は遊んでいたでしょうか。自分の頃はそうですね、小学校の小中学年頃はドッジボールで遊んでましたね。どっちコロコロコミックのどっち断平という漫画がね流行っておりました。テレビアニメもなりまして、主人公の断平が、まあ、いろんな必殺ボールを投げていた、ちょっと覚えてないんですけど、スーパーファミコンのゲームにもなりましたので、序盤で使える技としてはスライディングボールだったと思うんですけども、スライディングしながらボールを投げるっていうね技だったんですが、なんかこう炎のファイターかなんかだったですね。炎のファイター、まあ、いずれ断平が炎を象徴するキャラクターだったので、何かこう燃える何かのなんかこうバーニングショット的ななんかだったと思います。はい。でまあライバルとか出てくるけど、体の大きい選手たちはまるで子供と思えないようなね体育をしていたなっていうね、そんな思い出があります。中学年になった時に

旦こう、まあ、野球ですね、野球になったんですよね。ルールを多分あのリトルリングの子供たちがなんか男子のリーダー的なポジションだったから、うん、休み時間もカラーボール1個持って最初手で打ってた。

庶民シュートというふうな作中の中で呼ばれていたので、みんな庶民シュートって言ってねやってましたですね。小学校5年生くらいなのかちょっと懐疑的ですけども、バスケットボールの前にポートボールって言ってね、ボールをキャッチする生徒さんをゴールに見立てたバスケットルールのスポーツがあるわけですけども、それをやってましたけども、もう難易度が違うし、頭の上でキャッチしなきゃいけないんだけども、ボールが飛んでくれば目の前でも胸の前でもキャッチするので、果たして今のは得点なのかっていう疑惑があるもんで、もう男子はあんまり受けが良くなかったですね、ポートボールっていうのはね。そう、ただちょっとゴールがどうしても小学生にとっては高かった関係もあるのかな、小学生用の何でしょうね、今で言えばミニバス用の高さのゴールでもって設置してはあったんだと思うんですけどもね。今はねすっかりこうミニバスっていうのとあるようですので、昔もそうだったかどうだったかそこまでちょっと気にしてなかったけども、私はちょっと軒並み球技が苦手だったので、そう考えると自分の時代の子供の頃の遊びっていうのは、軒並み球技だったんですよね。腕力がないっていうのかな、結構女系家族だったっていうのもあって、あんまり友達とも遊ばなかったっていうのもあって、もっぱら室内のファミコンで遊んでいたっていうことから、ボールを投げる機会がなかったですね。だからさっき言った通り、友達のメインストリームがリトルリーグとか野球関係のね子供たちだったけども、僕は一切野球をしなかったので、これがねドッジボールになった時に戦力にならないんですよね。片手でボールが投げられないという、学年で見ても片手でボールが投げられなかった児童は私くらいのもんじゃないかな。だから恥ずかしいんですよね。恥ずかしいんですけど、手で片手でボール保持できないんですね。そう、だけども、まあ持ち前の明るさでもって加わっていたなっていう感じでしょうか。そうですね、正直恥ずかしかったですね。そういうなんかこう他の生徒他の児童と違うハンディキャップめいた部分っていうのを笑いに変えて今日まで、まあ自分それが私にとっての子供の頃からの処世術だったのでね、うまくいかないところはなんかこう笑いに変えたなっていうね感じでありました。はい、まあそういう部分では志村けんさんとか加藤茶さんあたりからの影響があったんじゃないかなと思ってますね。そうですね、だから外で遊ぶっていう時はそういった球技だし、これが体育館となるとまたちょっと状況が変わってくるんですかね。体育館って例えばボールがないとか、じゃあ鬼ごっこやろうぜとかっていう時になると、助け鬼、助け、そうですね、私の学校だと助け助けって言ってましたけど、助け鬼だったですね。まあ皆さん高鬼とか色鬼とか影踏みとかいろいろなバージョンでもって追いかけっこをされたと思うんですけど、自分の学校はもう助け一択だった。で、人数が多ければ多いほどこう助けられる側としては手をつないで遠くまでこう助けが呼べるっていうんですか、助け鬼って今も助け鬼って言うのかな、助けやってましたね。分かりやすくていいですね。まあたまに氷鬼とかもやったかもしれないけど、シンプルな鬼ごっこだとね、ゲーム助け鬼と比べるとゲーム性がシンプルすぎるのかなと思いますけれども、今の子供たち鬼ごっことかやるのかな。まあその私は球技が苦手だって言ったけど、当然走るのも苦手だったので、鬼ごっこ系っていうのはやっぱりすごく苦手だったですし、マラソン大会も大の苦手だったですし、行間マラソンも大の苦手だったんですけど、助け鬼になるとこう鬼の目を盗んで物陰に隠れて救出するっていったような

0: ちょっとこう戦略性があるからうまくいくとヒーローになれるっていうところだったから、私もタスケオニは好きだったかなと思いますけどもね、いずれ体力に恵まれなかったから活動的な遊びが得意かっていうと得意じゃなかったし、じゃあ家の中でやる遊びが得意かっていうとそれもやっぱり得意じゃなかったんですけどもね今思えばね、はい、何か一つのことに打ち込めればよかったな、ね、はい、そんな子供時代、皆さんの子供の頃はどんな遊びをされていましたでしょうか。今週のメッセージテーマ、今日が最後です、遊びトークです。皆様の遊びトークを教えてください。この後もお便りお待ちしております。さあ、この後お知らせを挟みまして市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。
1: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: かなこのスコットランド夫だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーです。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課より、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第一、第二トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課まで、電話番号0193-64-7111 0193-64-7111 番、午前8時30分から午後5時15分までのご案内となります。ここまでは宮古地区広域行政組合事務局施設課より、宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてのご案内でした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは暮らし安全課、失礼、お問い合わせは

役所本庁舎1階、日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて宮古市立図書館からのお知らせ、宮古市電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方は、ぜひご参加ください。行われるのは令和8年5月9日土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。場所は宮古市立図書館2階、学習スペースです。定員は各回5名程度、申し込みは不要で先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。詳しいことを問い合わせは宮古市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館より電子図書館使い方講座のご案内でした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。5月9日明日は、市立図書館は明日午前9時から午後7時まで開館しています。市立図書館は明日子ども映画会が行われます。上映される作品はおしり探偵ぷぷ結成何でも解決クラブ、20分の作品です。時間は午前11時からと午後2時からです。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。また太郎、兄さんと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして明日は移動図書館舎運行となります。明日の移動図書館舎の運行予定をお伝えします。県営祖慶アパート午前10時40分から11時10分赤前柳沢商店付近午前11時30分から11時50分桃江里漁協集荷所付近午後1時30分から2時ちょうど
笹見内地区会館午後2時15分から2時35分尾前漁協午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。1. 犬を飼うときは登録料3000円を持参。 2. 犬が死亡したときは犬観察、注射済み票を届け出ること、電話でも可です。 3. 観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。 4. 所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ、犬とともに観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。 5. 犬の所在地が変わったときは市外へ転出する場合は新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれた時、飼い犬が行方不明になった時、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居

外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の名称と体系が変わります。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせです。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会、自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。側溝清掃、5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草、土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用、宮古消防署の許可を受けてください。
電話番号は

62-5533 番です。事故に注意、飛び石などに注意しましょう。またもしものために保険などに加入しましょう。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは市暮らし安全課より清潔で住みよい街に春の大掃除を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせです。対象は次のすべての要件を満たす人です。申し込み者が市内に住所または本籍がある人、市税などの滞納がない人、祭祀の主催者である人、許可日から3年以内に墓碑を設置すること、あ、墓地を有しておらず現に埋葬していない遺骨並びに埋火葬許可証を有している人で、い、あ、以外で遺骨を有しやむを得ない事情がある人です。お申し込みは申し込み書および必要書類を窓口に持参してください。申し込み期限は5月1日金曜日から全ての区画が決定するまでとなります。申し込み書の配布場所は市暮らし安全課各総合事務所各出張所または市のホームページからもダウンロードできます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より植樹業の苗木がもらえます。緑の募金活用、こちらについてです。対象は地域自治組織、学校、幼児教育、保育施設を含みます。 NPO 法人、法人格を持つ団体などです。場所は学校や公園などの公共の敷地や道路の糊面などです。費用は無料です。1団体につき上限10万円までです。申し込みは植樹予定場所や木の種類などを電話またはメールで申し込みください。申し込み期限は10月30日金曜日まで、予定数に達し次第終了となります。お問い合わせは市農林課林政係内県緑化推進委員会宮古支部までお願いします。電話番号は 68-9097 68-9097 番です。電子メールアドレスは農林アットマークシティドット宮古ドット岩手ドット JP、アルファベットすべて小文字で norin@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市農林課より植樹業の苗木がもらえます。緑の募金活用、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所のコーナーでした。それでは1曲お送りします。お送りする曲はこちら、高橋優で未だ見ぬ星座。

お送りした曲は高橋優でまだ見ぬ星座でした。この後お知らせを挟みまして6時になりましたら交通情報と天気情報をお伝えします。この後もラジオサンセット、どうぞ最後までお付き合いください。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの炭が一つ増え

0: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
1: お聞きの放送は周波数 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ラジオサンセット、この後7時までお送りいたします。5月8日金曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、お晩でございます。ラジオサンセット後半6時台も引き続き、私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さあ6時となりましたのでね、交通情報から参りましょう。道路情報です。国道106号仙徳大橋付近の道路です。宮古市内方面への車線が混雑しています。現在の国道106号仙徳大橋付近の道路、宮古市内方面への車線がやや混雑しています。盛岡方面は平常通りのいうことです。本日の道路情報はエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路、中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため昼間の通行止めを実施します。行われるのは宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の下り線で、5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の上り線で5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間の上下線で5月13日水曜日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、県道44号、北部環状線をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お帰りの際も公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかるなど、身体の機能が変化していきます。少しでも体調が優れないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故の発生リスクを減らすため控えるようにしましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月9日明日は、その前に5月8日今夜は、東北自動車道花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジ間で夜間、明日9日は岩手町国道4号で午前、花巻市国道283号で午後、遠野市県道で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、お帰りの際も安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
2: ラジオで広がる交通安全。
3: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
1: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
1: 絶対にしないさせない。

0: 酒運転。
1: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前6時12分発表の宮古市の注意報が継続しています。現在宮古市には雷注意報と濃霧注意報が出されています。まず雷注意報が出されていますが、雷に注意が必要なのは今日4日夜遅くまで。次に濃霧注意報です。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日4日夜遅くまで。海上では視程500メートル以下の予想です。岩手県では急な強い雨や落雷に注意してください。沿岸北部沿岸南部では濃霧による視程障害に注意してください。内陸では雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午後4時30分発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今日の最高気温は沿岸部で19度4分で平年より1度高く、一方川井は24度2分で平年より5度も高く、夏のような暑さでした。今夜の夜半ごろまで低気圧の影響で雨か雷雨が降るので、お出かけの時は注意してください。明日土曜日からあさって日曜日は五月晴れに恵まれ、日中はすがすがしい陽気で行楽お出かけ日和になるでしょう。ただ海は西風が強まるので注意してください。続いて宮古市の今夜と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今夜の天気です。西寄りの風、雨か雷雨、夜半ごろ止んで曇りでしょう。沿岸地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 80% の予想です。次に宮古湾、今夜の波の高さは20センチ、宮古沖1メートル、満潮時刻は午後9時24分となっています。続いて川井地域今夜の天気です。南西の風、雨か雷雨、夜半前止んで曇りでしょう。川井地域今夜の降水確率です。これから深夜0時まで 70% の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西の風、午後西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸地域明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は19度の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは20センチのち40センチ、宮古沖1メートルまたは3メートル、満潮時刻は午前6時9分と午後10時36分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。南西の風、日中やや強く、晴れ時々曇りでしょう。川井地域明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域明日朝の最低気温は10度、日中の最高気温は17度の予想です。ここまでは宮古市の今夜と明日の天気をお伝えしました。続いて5月15日までの向こう1週間の天気をお伝えします。まずはあさって10日日曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温は9度、最高気温は24度。続いて11日月曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最低気温は9度、最高気温は25度。続いて12日火曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最低気温は10度、最高気温は23度。続いて13日水曜日の天気は

曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最低気温は9度、最高気温は21度。続いて14日木曜日の天気は曇り、降水確率は 20%、 最低気温は9度、最高気温は18度。続いて15日金曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最低気温は8度、最高気温は20度となっています。ここまでは5月15日までの向こう1週間の天気をお伝えしました。続いて盛岡地方気象台、今日午後4時20分発表の宮古市の天気、宮古市の強風に関する岩手県気象情報です。岩手県では発達する低気圧の影響により西寄りの強い風が吹く見込みです。9日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。気象概況です。低気圧が日本海中部にあって東北東へ進んでおり、9日朝にかけて発達しながら北海道付近に進む見込みです。また別の低気圧が8日夜までに三陸沖で発生し、発達しながら北東へ進むでしょう。このため岩手県では西寄りの強い風が吹く見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には警報級の西寄りの風となる可能性があります。風の予想です。9日に予想される最大風速は沿岸北部海上で18メートル、最大瞬間風速30メートル、沿岸北部陸上では最大風速13メートル、最大瞬間風速は25メートルの見込みです。防災事項です。岩手県では9日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: はい、この後お知らせを挟みまして皆様からいただいております。お便り紹介していきます。
1: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ。ぜひお聞きください。
2: 毎週火曜日夜7時からは
3: どこい
2: よいしょ、おだしろなおこの三陸夢港。ぜひ聞いてけでね。
1: JOGT2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: お便りいただいております。ラジオネーム小赤澤さんから。半年ぶりに盛岡のブックオフに行ったら、ずっと100円だった中古の文庫本の単行本が130円になっており、カルチャーショック。ここまで値上げの波が。そうですか、うん、30円されど30円ね。まあブックオフってブックオフってっていうか、ブックオフのやっぱりなんていうかな、中古本、このデジタルの時代に中古本でやっぱり売り上げを上げるってのは大変だと思うんですよね。もちろん根強くね、紙媒体がいいっていう人もいると思うんだけど、

マンハーという時代ですな。いかにこれが消費者にとっては大変な時代かという、はい、ラジオネーム小赤澤さんの手の続き。盛岡宮古縦貫道路や、三陸道は素晴らしくありがたいですが、私は国道106号や国道45号が好きで通っています。今は交通量が分散したおかげで走りやすく、やっぱり景色がいい。国道106号の平川に沿ったグネグネ道路、全国のバイク乗りに自慢したくなるほど最高です。国道45号は海が見えなくなり残念ですが、こればっかりは、仕方がないですね、ということでいただきました。はい、そうっすね。盛岡宮古縦貫道ということで、あえて訂正しますけど、宮古盛岡横断道路かな、宮古盛岡道路、ああごめんなさい、私こそうろ覚えだった。でも確かに旧道、いわゆる旧道と呼ばれる部分になってしまったわけなんですけど、車が通らなさすぎて落ち葉が煽ってるっけよね。確かにツーリングにはいいごったけどね。いやでも本当にあのグネグネ道路を通ってみると、あそこ通ってたもんだなと思うんですよ。毎週のように通って行ってたし、何かがあればもう夜中に行って、その日のうちに帰ってきてだった。雨の日も雪の日も行ってだったな。いや本当にだから宮古盛岡横断道路本当にありがたいですね。ありがたい。45号、確かに海が見えなくなったけどね、まあ、三陸道もねありがたいですな本当に。バイク乗りにはいいんだろうな。そうかそうか、はい。昔金曜日に、ね、夜ドラでトリックという作品があって面白かったな、お願いしますということで、あ、鬼塚じゃないや、仲間幸恵さんと東大へ行けって人のあの人、顔が出てきてる、名前が出てこない、はい、今すぐさま調べますのでね、人の名前ほど出ないものはない。ルシウス役、はい、ルシウス役、ハリーポッターにもいるのか、ルシウスが。テルマエロマエ、ルシウス役は、意外とこう、あ、阿部寛さんですよ、そうそう、はい、ですよね。トリックは仲間さんと阿部さんですね。はい、実は私見たことなくて、継続と同じドラマ班で作ったんでしたっけか。継続派閥なんですよね。あの人名前がこんなに分かんないか。や、あのね、ストレンジパラダイスの人だな。ストレンジパラダイスの人、待ってくださいね。ストレンジ、あ、中谷美紀さん、そう、中谷美紀さんと渡部篤郎さんが、本当にね、役の名前とか曲の名前とか覚えてるのにね、出てこないもんですね。はい、そうそう、継続、中谷美紀さんとね、渡部篤郎さんが、まあ、後の、なんだっけ、後のあのドラマの名前、本当に名前が出てこない。二の前11と。あ、そうそう、スペックですね。スペックっていうドラマの、まあ、ナンバー1に値するというか、なんつったんやかな、同じ世界線でもないのかな。まあ、その、警視庁公安部公安第5課っていう、いわゆる未章と呼ばれる、扱うから、結局、ああ、そう、同じなん、同じ世界線と言いますかね。だクロスオーバー作品でもあるというふうに見たことがあるけども、やっぱりファンの人は一番最初の継続が面白いって言うんだっけよね。継続とトリックって本当に同じかどうか、ちょっと裏取ってみない

適当な話になってしまうな。継続と、トリック。継続、スペックとトリックは同じ世界ですかという。ああ、まあ全部堤監督だからって話か。なるほどね。そういうことですね。はい。です。皆さんはどの作品が好きでしょうか。だから本筋で言うと堤ファンだとすれば、やっぱり継続見てトリック見てスペックを抑えなきゃいけないんですもんね。私は継続スペックの方を読んでしまったな、読んだっていうか見てっていたなと思いますね。でもスペック最後の方結構ね、なんかこう話が大きくなっちゃったですね。ジョジョかよみたいな、ジョジョの第7部かよみたいな話になってしまったですね。まあジョジョもね、最初スタンドなんかいなかったわけですけどもね、波紋で戦っていたという、だから未だに波紋の時代が良かったなっていう人もいますですけどね、うん、今見てもジョジョの1部2部は面白いのがやっぱりすごいですね。はい、話がそれましたけども、ということで先ほど小川和也さんの鬼塚千尋さんのリクエストにお答えさせていただきまして、ラジオネーム小川和也さんありがとうございました。よし、はい、続いてラジオネーム東京新吉さん、ラジオサンセットを聞きの皆さん、そして箱石さんお晩でございます。東京新吉さんこんばんは。遊びといえば幼い頃遊園地も大好きでした。盛岡の遊園地岩山パークランドがあったんです。あと今から38年くらい前には山田町船越にマリンパーク山田という遊園地もあったんですよね、ということでお便りいただきました。私子供の頃岩山パークランドとマリンパーク山田のその明確な違いが分からなかったから、大きい方がパークランドパークランドっていう風に覚えてだったですね、多分岩山パークランドのことを頭に浮かべながらマリンパークマリンパークって言ってたような気がしないでもないです。そうですか、もうそんな30年来だから、そう考えると私が物心ついたあたりにはもう閉園してたったんだなあ。確かにでもマリンパーク山田って名称はわかるけど、どういうアトラクションがあったっていうのはちょっとイメージないかも。観覧車があったっていうイメージはあるけど、そうですか。岩山パークランドもね、なかなかあのもう風情のある遊園地になってしまってですね、でもまだ今までやってんのかな。あの動物園もね、名前がちょろりちょろりちょろり変わっているので、なかなか大変だいなと思ってね、思っておりました。まあさっきブックオフの話もしたけど、やっぱり遊園地もそうだよね。やっぱり遊園地も本当に運営が大変だよなと思ってますですね。あれはもう安全性とかも関わってくるから、なおのことメンテナンス費もかかるでしょうからね。まあそれはどこもそうなんだごったね。はい、ラジオネーム東京新規さんありがとうございました。東京新規さんリクエスト、小泉京子の初めていただいておりますけど、ちょっとこちらの曲なかったんで小泉京子さんの別の曲でお送りします。小泉京子であなたに会えてよかった。

0: 送りした曲は小泉今日子、あなたに会えてよかったでした。お便りリクエストくださいましたラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。私この曲山崎まさよしさんのカバーのバージョンがすごく好きでね、たまにカラオケであれば歌っておりましてね。でも今日思わず歌い出してみたら分かったけど、音程が違うんだなと思ってねそりゃそうかと思いながら、はい。さあここで来週のメッセージテーマをお伝えしましょう。来週のメッセージテーマ、来週は5月16日の土曜日になりますけども、来週はですね旅の日、5月16日が旅の日だそうです。松尾芭蕉が旅に出発したとかしないとか、ね、これにちなみまして来週のメッセージテーマは旅お出かけトークです。ちょうど大型連休でどこそこに行ってきたとかね、どこそこに行きたいなんていう話もねできるのではないでしょうか。まあ私もその大仙市のね春のショー花火行ってきたよっていう話もちらっとしたったんですけど、その後鬼そばね、ヘイタクちゃんさんの開いた鬼そばに行きたいなとずっと思っていて、なかなかちょっとチャンスがないなと思いつつ、行ってみたいわと思っておりました、ね、ということで来週のメッセージテーマは旅お出かけトーク、このテーマでお便りお寄せください。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号 77-3936、 77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストお待ちしております。はい、それではこの後はお知らせを挟みまして、レコメンドアワーです。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
4: そろそろ忙しいんでねやめようかなと思って。
1: いややめませんよ、
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
3: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。木のお家は好きですか？新築で迷ったらサイエンスホームがおすすめ。和風モダンでぬくもりあふれるお家です。事前予約でモデルルームをいつでも見学できるサイエンスホーム宮古店、お問い合わせは 77-4080 まで。
5: 今日の宮古の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

0: なたの隣に 82.6MHz みやこハーバーラジオ。
1: はい、金曜日日替わりのコーナー、今日この時間はレコメンドアワーということで、パーソナリティおすすめの曲をおかけしていきたいと思っております。今日のレコメンドアワーおすすめはですね、大型連休ゴールデンウィークがあったばかりということで、休みというねキーワードでちょっと曲をおかけしたいなと思っております。休みと聞くと皆さんどんな休みを思い浮かべるでしょうか。でも皆さんの予想の通りかなと思うんですけども、やっぱり夏休みですね。まるまる休みといえば夏休みっていうことだと思うんで、その中でも、まあ、今の若い人はなかなか思いつかないかもしれませんけども、この方のこのタイトルがパッと思いつくんじゃないかなということでね、まだ夏には早いんですけどもね、早速この曲をおかけしましょう。チューブ、あー夏休み。

い、最初のレコメンドの休みといえば、ああ夏休みということで、チューブのね名曲をお送りしました。前田信輝さんのすごい高いキー、すごいですね。ほうみたい泣いちゃって、えん、ちょっとごめんなさい、歌詞がうろ覚えですけど、そこも高いじゃないですか。かんだよみたい、あたてだよなせつがうで、そこも乗り越えたなと思ったら、あー夏休み高いというね、すごい、はい、喉をかなり締め付けないと音が出ないということでございました。でも歌えたら気持ちがいい歌でございますね、はい。ただまあなかなか、でもチューブの歌ってやっぱりこのバブル期っていうのかな、すごいこうちょっと大人な歌詞がね、こう散見されますね。ね、お願いしたいねっていうね、どういうことっていうね、なかなか今の時代にお願いしたいなんていうね、どういうことだっていう話なんですけども、さあ、レコメンドアワーということで、今日はですね、夏休みをまずおかけしましたけど、休みをテーマに曲をお届けしております。夏休み、やっぱり休み、まるまる休みっていうと夏休みということで、なかなかゴールデンウィークは連休とかね、ゴールデンウィークっていう言葉があるから、休みっていう風に捉えてなんかこう意識してる人って少ないのかもしれませんけどね、長休みとも言わないしね、はい、ということでね、丸々休みという中では次にこの曲が見つけて、あ、なるほどなと思いました。では早速おかけしましょう。こちらもね、私が好きなアーティストさんの曲なので、ちょっと世代が偏ってるかもしれないけど、牧原紀之でずる休み。

はい、お送りした曲は牧原の隆起で鶴休みでした。いやーこれもね、いい歌なんですよ。牧原の隆起ベストに入ってる曲なんですけども、まあ会社をずる休みしてコーヒーショップでねゆっくりしようっていう、まあこれは失恋の歌なんですよね、歌詞を聞くにね。そうで、2番のそのサビ前のところですね、忙しさになんか負けない恋だと思ってたっていうこの歌詞に、ああってこう思っちゃう自分がおりますよね。もう完全にもうこう、まあ、あるあるといえばあるあるなんですけども、男性側なのか女性側なのか、あるいは両方なのか、お互いこう一緒にする時間が作れなかったのか、あるいは、作れたけどもすれ違ったのかというところで、忙しかったからっていう事情でもってその恋が壊れたことをそこからもうぐたぐた言わないんですね、なんかあなたの恋はうまくいかないでしょうとかね、すれ違うでしょうっていうような、ははんと思っていた雑誌の占いなんか嘘だと思っていた、でもスパッとこう心を処す、ね、整理するという潔さが

るんだけども、うん、それでもやっぱり寂しさを、うん、ね、出演の寂しさがずる休みという形で歌になっている。マッキーのこの名曲に私はもう、ね、やられるわけですね。いやー、いい歌だ。だから本当に平成のね、歌が好きですよ。はい、ということでございまして、さあそれではですね、この時間はですね、お休みというキーワードでもって曲をお送りしておりますが、なかなか一曲なんか違う角度で調べようかなと思ってですね、調べてみていたところ、あまりうまく検索がかからなかったという、話でございます。あ、そっか、そういうことか。なんかクリスマスソングがヒットするなって思っていたんですけど、ホリデーがホーリーデーに引っかかったのかな、聖なる日という形で検索刺さってしまったでしょうか。じゃあいいや、休みでもう一回検索をかけていて、はい、もう一曲ぐらいおかけできるかなと思いますけど、こういう今夏休みと来てずる休みと来ているんで、こっちもこういう曲もあるんだなということで一曲おかけしましょうか。ザ・ブームで恐怖の昼休み。

はい、お送りした曲ザブーム恐怖の昼休みでした。なるほど。

ということでレコメンドアワー、今日のおすすめの曲たちは休みをキーワードにした曲をお届けしました。ここまで夏休み、ずる休み、昼休みということで、まあここだけでも3つの丸々休みがあるんだなと思いながらね見ておりました。まあずる休みはあんまり回数が多くなかったと思うんですけどもね、でも昼休みと夏休みはもう幾度となくね我々も経験してきているので、まあ思い出があるかないかっていうとまた別ですけどもね、こんなことがあったな、あんなことがあったな、なんていうこともあるじゃないでしょうか。あと冬休みとか春休みとかね、大人になってからこう育休だとか産休だとかっていうのはまたちょっと趣が違うというかね、そんな気もしておりますが、皆さんずる休みはしたことありますか。なんかこう例えば小学生の時に風邪をひいた、朝具合が悪い、とてもじゃないけど学校に行けない、じゃあ休みますって言って、昼ごろになってねご飯食べてお薬飲んで体調も良くなってきたもんだから、ちょっとあの文房具でも買いに行こうかなって気晴らしに外出たら、あの友達に鉢合わせちゃって、ずる休みだがすかっていう風になるというね、そんなこともあったかもしれない。そうですね、ずる休みのレッテルを貼られてしまうという。子供の頃なんか本当にあの気の持ちようでね、行きたくないな、やんたなと思えば体調もなんだかこう、熱あるかもみたいな感じで体調でも、あれもうお母さんが学校にあの休みますのでって言って休みが確定した途端に元気になるっていうね、あのやったや今日寝ていられるって思うとも途端に元気で、大体10時ぐらいから NHK の子供向け番組教育を見て ひとしきり飽きるともう元気ですよね。なんならちょっと友達の家に遊びに行くかぐらいの感じもあるけど、そのぐらいなもんかな。高校の時にあの委員会の仕事と部活動とバッティングするんですよね、放課後の時間帯って。そうだから委員会を口実に、委員会が早く終わったもんだから、早く終わっちゃうと早く部活に行かなきゃいけないけども、せっかく委員会っていうこう建前があるから、教室でちょっとこうまったりしてたら、あの見事に呼びに来た先輩にとっ捕まってしこたま怒られたなっていう、そんな思い出がありますけども、なんで呼びに来たんだろうって、おっせえなって思ったんでしょうね、多分終わってるはずなのになってね。そこら辺の嗅覚が先輩って本当すごいですよね。もう大変でしたね。まあそんなボコボコにされたわけじゃないけど、当時やっぱ先輩怖いのでね、不思議なもんですね。今2つ離れても3つ離れてもさ、いや同年代ですねってフレンドリーに、なんかこう声かけられるけども、年上の方にもね、高校の時の1つ上の先輩っていうのも鬼ほど怖いっていうイメージがありますからね。そうじゃないでしょうか。まあ直属の先輩ってまあそうですよね、はい、絶対敬語みたいなね、でも今の若者たちはそういった上下関係もないなんてね、漫画アニメ作品でも結構 年長者の方が別にそういうの気にしないからってフレンドに接してってね、あのいうような形も、まあ、今日ちょうどあの配給を見てたんですけども、松陽と研磨の関係ってそんな感じだななんてね見ながら思っていたので、分かる方はピンとくるかと思います。ということで喋ってる間にねお別れの時間がやってまいりましたので、お別れの一曲をお送りしましょうね、明日からまた休みの方もいらっしゃるかと思います。元気な一日を過ごせますように、ミセスグリーンアップルでダンスホール。

本日お別れの曲はミセスグリーンアップルでダンスホールでした。ラジオサンセット金曜日お会いの時間です。この後は全国放送を楽しみください。生放送明日朝8時から土曜の朝だよをお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。さあ明日からね、土曜日曜ということでお休みでございますが、皆さんちょっと天気とかね、気温とかありますので、明日明後日は涼しいのかな、ね、体調管理しっかりして骨安全しっかりして熊にも合わない気をつけて良い週末をお過ごしください。それでは皆さんまた明日ごきげんよう。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
2: Studio 2, stand by please.
3: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽楽曲をかけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲスト、この方です。
4: アーキです。よろしくお願いします。
3: フィーチャリングアーキ。

0: DJ のミストキライブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしましてスタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています、
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずアルケっていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか、
0: はい、
1: それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉を、まあ、英語である日本語である聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
0: はい、
1: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
0: はい、
1: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんていうんだろう、すごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いや、もう存在ですね、最終的には。
0: 相当大きな野望が含まれた。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、
1: はい、
0: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、まあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく

0: 聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、
1: う
0: ん、はい、
1: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか？
0: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、はい、そうですね、4年経ったぐらいですかね、
1: 丸4年ぐらいというところで、
0: はい、
1: それまでもたくさんいろんなところでね、あの僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、もともとその R&B という分野、
0: はい、
1: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか？
0: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて、
1: 思ってなかった、
0: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
1: はい、
0: はい、
1: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか
0: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、はい、
1: うん、
0: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、はい、全ての始まりですね。
1: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に？じゃあ
0: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
1: アーキさんが、
0: はい、そうですね、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな、
1: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
0: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいこととかなくって、
1: うん、
0: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
1: うん、
0: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
1: じゃあその時に、一緒にではオーディションを受けたのたんですね、
0: はい、そうです。
1: で審査員の方にいいね、
0: そうですね、なんか気に入られて、
1: はい、
0: はい、
1: そっからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか？
0: いや、もうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
1: は
0: い、
1: その時にまでに、
0: はい、
1: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか？吸収する方は、
0: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、うん、J-POP で流行っている曲しか聴いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: こう自分で音楽やるようになって、こういろんな音楽掘っていったって感じですよね。
1: そっからじゃあ、
0: はい、
1: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
0: はい、そうですね、
1: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
0: はい、
1: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
0: はい、
1: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか？
0: いや、なんかもう完全に合うとか考えずに、もう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
1: 聞く方として、
0: はい、聞く方として、
1: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした？
0: いや、もう

0: になった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、むちゃくちゃ衝撃受けて、
1: こんな歌い方があるのか。
0: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、うん、もうそれがそうですね、大きかったですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルのね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そこを追求していこう。
0: そうですね、なんかやっぱりなんて言うんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、うん、自分その R&B でも結構なんて言うんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
1: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、は
0: い、
1: ローリンヒルをはじめ、
0: はい、
1: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
0: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代

0: そういうジャンルを聞いてましたね。
1: でやっぱり R&B。
0: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね。
1: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
0: はい、そうです。
1: 逆にメタルとかロックとか、
0: はい、
1: そちらの方は、はい、あんまり聞かないっていう感じですか。
0: 一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
1: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、はい、R&B に出会い、
0: はい、
1: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
0: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう。
0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はいはい、
1: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
0: その始めた時です。
1: あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね。何にも理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか。
0: ないですね、本当に何もないです、ね、
1: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、うん、はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか。
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる。
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なんで。
1: そうだから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: そうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
1: 別人格って感じですか。じゃあ
0: そうですね、なんか、うん、そう、多分歌うときに人格変わりますね。はい、
1: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
0: はい、
1: それもじゃあ何でしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんかやっぱり

0: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、はい、あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります？
0: いやそうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、はい、本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はあじゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
0: はい、いやないですね、だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブラブ何回も行ったことあるんですけど、はいはい、入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
0: ありがとうございます、
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね、あれ以上入んないぐらい入ってましたよね。なんかすごいこれ売れてるなぁと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いやじゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、これどういう曲か伺ってもいいですか？
0: は
1: い、
0: この曲は初めてドラマのオープニングテーマにしていただいた曲、はい

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーがアキさんでした。 Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
1: はいはい、
0: なんかこう端っこでアキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、あれ どういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したら長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかそのドラマのさっきもお話しした愛のために何を犠牲にできるのかっていうので、料理ってやっぱこうなんて言うんですかね、歌詞にも出てくるあのスパイスって言葉があるんですけど、はいはい、あのなんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかなんて言うんだろうな、こう、ま、生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、ま、生肉が、ま、さっき言ったメタファーって、その愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままね、は
1: い、
0: 食べますね。
1: で、まあ、そこにこうスパイスっていう、こういろんな、 なんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのが、なんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に

0: ことだと思うんですけど、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ。
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね。
1: なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ。
0: そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、うん、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですか。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて、例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそも。なんか、はいはい、本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね。けどその対人っていうものがあるから、こうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、はいはい、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いや、もう完全に孤独を感じたくないから
1: 。そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いや、そうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこも見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんか割とその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、はい、感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど。
0: でもないです。
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割と、はい、まあ、まあ作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分あの、洋楽の R&B を聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんです。
1: あ、
0: 自分のリスナーの時に
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感じて
0: る
1: みたいな、
0: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、
1: うん、
0: でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達に、なんかなんで音楽やってんのって言われて、
1: うん、
0: なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時にすごい衝撃的で、
1: うん、
0: あ、なんかそんな深く考えたことなかったなって思って、でやっぱ自分そういうブラックミュージックやってるっていうのもあって、やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか

0: 意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこに何か歌詞が乗っかったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞がアーキさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、はい、
0: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので
1: 、面白い。なかなか、あ、この番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよね、はい、伝えたいことが、だから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: あ、はい、で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめて、
0: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってます、
1: ね、うん、はい、なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
1: あ、今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
0: はい、
1: 最初の活動形態は今とは違うんですか。
0: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあって、なんか弾きた日語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それはその時の人生観、
0: はい、そうですね、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: うん、はい、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、は
0: い、
1: でも
0: ないです。
1: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はい、
1: これ今までとまた違う試みですね、
0: はい、そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、
0: はい、
1: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。
0: そうです、
1: プロデューサーさんがいらっしゃった。
0: はい、プロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。
0: ます、
1: どんなナンバーでしょう。
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けして参りましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、
1: はい、
0: あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね。
1: そうです、本人です。
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あ、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あ、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで、
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: そうそう、うん、ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですけどね。
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども。でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: アルバムが6月の24日リリース予定ということでございまして、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは、
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です。レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、
1: はい、

0: 去年の夏でしたっけ、リリースが。
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 弱前ですよね、はい、結構なペースですね、毎2年連続アルバムリリース。
1: そうですね、結構、はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family。
1: はい、
0: どういう意味ですか、これは。
1: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、なんて黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
0: はい、
1: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうか、こう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽、ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情に繋がってるタイトルですね、はい、
0: 居場所がなかったっていうのは、その学校とか地域とか家族とか、
1: はい、
0: 全部含めてあんまり見出せなかった、
1: ね、はいはい、
0: それはなんかこうあれですか、個人の感情なんか周りの状況も全部含めてですかね。
1: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
0: うん、
1: まあ、恋人だったりとか家族だったりとか、いろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
0: それどんなとこで感じたんですか。
1: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘ってっちゃうタイプなんですけど、なんか結構周りの人が、いやそんな深いとこまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな
0: あー、そういう反応になっちゃうんですね、
1: はい、なんかいやそんな、なんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
0: だから哲学になっちゃうんですね
1: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
0: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
1: はい、
0: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとまとまってるんですよ、
1: はい、
0: あっちだからあちゃんと全部考えて、考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
1: はい
0: はい、へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
1: そうなんですよね、
0: っていうことですよね、はい、そっか、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
1: はい、
0: 何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
1: 暇な日、
0: ね、今は忙しいと思いますけど、
1: でもなんか最近気づいたのは、もう考えるの好きなんだなと思って。
0: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばどんなところか
1: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
0: はい、
1: 結構なんかめちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
0: それなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
1: はい、
0: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
1: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
0: です、ね、
1: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだと思う、延々と考えちゃいます、
0: ね、
1: でもさ最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
0: うん、ちょっと今習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はいすねはい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの。ちなみに例えば
1: 最近深掘ったのなんだろう、うん、
0: いろいろありすぎて、
1: はい、
0: そうです、まあ、本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
1: はい、
0: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが、
1: は
0: 音楽の作品ということで、
1: はい、
0: そんなアーキさんの音楽の作品を

0: 聞けるライブもあるということでございまして、はいはい、8月に入ってからですね、
1: はい、
0: 大阪と東京で、
1: はい、
0: ライブツアーがあるということで、はい、これどんな、ツアーになりますでしょうか。
1: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
0: はい、
1: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
0: はい、
1: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
0: すごい、
1: はい、
0: 大箱じゃないですか。
1: はい、
0: 怖くない、怖い気持ちがある。
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW だいぶでかいですもんね、2つとも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね、
1: はい。
0: まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
1: はい、
0: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました。それについて6月の24日水曜日ですね、新風ですアルバムがリリースをされます。ザ・ブラック・シープ・オブ・ファミリーがリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。うん、ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみに出しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、これでも本当にまた人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アーキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前、
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV、
1: はい、そうです。
0: あ、銀座かどうか、
1: 銀座で、
0: 銀座の夜を歩いているという、
1: もう何回も歩きました。
0: ですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって、はい、
0: なんで銀座だったんですかあれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、
0: はい、
1: 合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの、うん、曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、出演ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです、 Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、ありがとうございます。
0: からというところだと思いますけれども、そんな秋さんにも、今日はですね DJ のビス東京ライブにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、そのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです、
0: はい、ああねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、 そ、 うなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒は、まあ、タバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、その時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、っていう感じですかね、はい、でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗ですね
0: どれぐらいでいけるようになります。
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、3、4時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか。
1: あ、もう全然あります。
0: なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか。なんか
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、ね、
0: あ、それはするおもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかでずっと延々ループして笑って
0: へそれを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな
1: はい、そうですね。
0: アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう、
0: その特に何もない日の。
1: 特に何もない日、なんだろう、あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、はい、もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて
0: あ、もう普通に年会費だから

0: 払っている状態。
1: いや、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。なるほど。
1: なんていうの、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっといけてないですね。
0: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか？
1: なんかもともとパーソナルジムに行って行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
0: うん、ちょっと怖いですよね、
1: はい、多くて。
0: わかりますわかります。
1: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
0: あ下半身のところやってみて、
1: はい、
0: でここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
1: 上半身は家でダンベル、
0: ダンベル、
1: ちっちゃいダンベルみたいなのがあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
0: おすごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよ、なんかベランダとかで。
1: 懸垂はちょっとできないんですけど。
0: す
1: はい。
0: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれないですか。
1: いやしたいですね。
0: ね、
1: いつか。
0: でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので。なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、はい、なんか維持してること、やってることあるんですか？
1: あ、でもそのパーソナルに行ってから、
0: はい、
1: ジャンクフードをやめましょうって言われて、
0: は
1: い、そっから一切そういうジャンクフードだったり、インスタント、カップラーメンとか、
0: はい、
1: 元々アイスやったんですけど、はい、やめましたね。
0: 何を食べてるんですか今じゃあ。
1: そうです。なんか一応カロリー制限をしてて、
0: はい、必要なくないですか？
1: いや、なんかもう癖になっちゃって、
0: はい、
1: なんかもう計算して食べてますね。
0: へえ、じゃあ野菜とか。
1: そうですね、野菜とか、あんまりそのなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にもやってないですけど。
0: 基本自炊ですかじゃあ。
1: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、
0: はい、
1: こうシステムみたいな、
0: 冷凍的なやつが、
1: はい、そうです、はいはい、そうです、そういうのをちょっと食べてます
0: ね。はー、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、
1: はい、
0: ジャンクにならないように
1: してます。
0: すごいなー、はい、徹底してますね。
1: いや、でもなんかびっくりしたのが、それジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、ま、ずっと、ま、ほんと毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんかほんと寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
0: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
1: はい、ちょっとびっくりしました、ね、
0: あ、じゃあ体調は良くなって。
1: 体調良くなりました。
0: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
1: はい、
0: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなことになった。
1: はい、
0: 実は、自炊はしていなかったという
1: か。してないですね、
0: はい、あんまり得意じゃないですかね料理。
1: いや、なんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
0: あ
1: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、
0: なるほど、
1: 結構マイペースなんで、なんかこうなんていうか、せかされるみたいな感じなのが苦手で、
0: はい、
1: あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
0: よ。おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。
1: なるほど、そうです、そうです。
0: 意外なところがお茶目な一面でございました。
1: はい、
0: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
1: はい、
0: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
1: はい、
0: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
1: はい、
0: 初ですがいかがだったでしょうか。
1: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
1: はい、
0: るという番組でございましたけれども、
1: はい、
0: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただき、これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
1: はい、
0: ということですね。
1: はい、
0: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります。
1: はい、
0: よね、チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、
0: はい、
1: 普通に検索していただいても、はい、買えます。
0: はい、
1: アーキワンマンライブって検索していただければ。
0: わかりました。
1: はい。
0: ARCHE でアーキさんでございますので。はい

0: はい、
1: ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりは本当にたくさん曲もありますので、はい、楽しんでいただければと思います、はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています、はい、
1: なん
0: だろう、本当に強さと、もろさ、人間の、はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
1: ありがとうございます、はい、ラストのナンバーパラサイトお届けをしてまいりましょう。本日お迎えいたしましたゲスト、アーキさんでした。ありがとうございました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: スクスク宮古キッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からはね

また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖できたら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりになんかこうお休み、もうまさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ皆さんもぜひですね、いろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今それこそ皆さん連休でね、まあいろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、SNS など、まあそれぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひぜひ生の音っていうものをね聞いてみてはいかがでしょうかというところで、はい。というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで一曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを回遊しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー。お便り通信お便りのコーナーよ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お便り通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかというふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなぁと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ自分の推しにどう認知してもらうか、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です、はい、物理で何とかするっていうのが、まあ、一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブが、まあ、もちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりするとまあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとか、まあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとか、まあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、○○さんがこういうそういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とかそうですね、まあやばい時はそう昼夜ライブがあって、なんかもう40万円ぐらい取っちゃったんじゃないですかいやー収めましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います全部合ってますっていうねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも、ほんとアイドルさんのファンの方を覚える時の、いやほんと素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなと思ったのが、やっぱりアイドルさんって結構サイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。チェキ会とかでもそのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をねこう手にお名前聞いて手に書かれて、あ、忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あ、いいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってねちゃんと忘れないようになってるんで、次に活かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブねこれからも参戦してみてください。もう覚えてもらうとまたそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典会いた時見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよなもう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われるともうなんか
3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はいそんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソワさん、こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか？そして終わったかと思えば明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあ、やっぱりね結構こうもう皆さんねゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではねサブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったらやっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えてなんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものがそのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入っててなんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでねこう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだねちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのねゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね参考になったらなと思います。でも本当最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、あ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい、だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あ、この人ってこういうのが好きなんだなってこういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。

というわけでお台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤飛鳥さんがお送りします。ではその前にここで一曲お聴きください。バックナンバーで手紙。

よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかねこの感覚も初めてなんですよ。もう全てが初めてで、なのでちょっとねあのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではねあの私の喋っている様子もあの映してくださってるということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで初めてねあの聞いていただく方もあの多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しておりますギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね日常のあの日常に寄り添えるようなあの曲を歌っております。最近では4月1日にですね6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございます。ということで、ね、私のことをちょっとねあの知っていただけたかなと思うんですけれども、すごいあ YouTube でもあのコメントがね来たりしていてとても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごいあの初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね皆さんねどしどしとあのチャットの方もあの送っていただけると、あの読ませていただいているので、ぜひねよろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというねお話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。中澤飛鳥で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤飛鳥で It's Alright でした。先ほどもねご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか思えたらすごくね人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドをプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤飛鳥の新しい扉が開いたというようなシティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright でもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですねお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤飛鳥についてよく、さらによく知っていただけるようにこんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤飛鳥に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私長澤飛鳥についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあねいきますよ早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人はという質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がねその年齢で貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まだまだ未熟ですけど、高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそなんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも先生が高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとねなかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで

次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、スタートして5月なのでね、まあ、私もその時のことを考えるともうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう、だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って。あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を、わかんない、なんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやー、なんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもね、びっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう、私は歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、あ、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう、でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね、苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね、変わっていくと思うので、毎回ね、楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね、締め切りがあったりする時は、私ギリギリにしかできないというタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で、毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできるとこうね、言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね、 YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。え、そうそうそう、あ、先生の話だ、多分ね。いや、先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振る時に質問をね、じゃんけんで決めるんですよ。で今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出して、どっちに進むかっていうのをもう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな焦らせとか言ってこっちに来るみたいな感じでね、やってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね、質問が来ております。ね、これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどね
ニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニク

肉のチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私の、 あのお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、あのお酒買ってきちゃって、あの飲む方じゃないですよ、あの料理酒ね。そうなんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違っちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、あのただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることは、なんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんで、なんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって、学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったたりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとか、そういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさねサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさ、あれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんです、洗濯機が。私の予感で洗濯機が壊れるということは、冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね欲しいものというか、バクネって知ってます皆さんね、寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんか爆寝、すごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね去年運転免許を取ったので、物物質ではないんですけども運転技術が欲しいなっていうのがありますということでね、質問たくさんね、もう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてね、ありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので、皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香こんな人物なんですけれども、ぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っておりますというところで、それではねここでね長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブ2

は2026ラブレター開催決定しております。ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もうあさってですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリートね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、あのナナちゃんストリートねございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あのどれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤飛鳥のインスタグラムや X などをあのご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にあのね、お台場レインボーステーション、あのお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、あのいろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、あの一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤飛鳥の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤飛鳥でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほどもあの歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなね、あのサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤飛鳥でフェイク。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。 2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜実質デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。 2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

というわけで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスでしたりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ねファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は高田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さんまた良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
3: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

0: ックのシネマトーク&ミュージック。
1: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、七代目三遊亭楽です。
1: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね。
2: 本日は僕の入門記念日なんで、
1: はい、そう、おめでとうございます。
2: 25年、
1: 先週もね、聞いて、
2: そうです、そうです、
1: はい、5月8日、
2: そう、2001年、はい、平成13年5月8日に円楽の五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから。
1: あ、そうなの。
2: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
1: 向
2: か
1: い、ね、
2: その師匠と向き合って、
1: そう、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と3人で伺うんだ、ママ、はい、そういう時って、
2: そう、普通だ、

0: 通誰でもだから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと。
1: そっか、
0: はい、
1: 素敵ね。
0: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、天ぷらそばの時ごちそうになったのかな。
1: 出前
0: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張してね、
1: 食べれないよね、味
0: なもう当たり前ですけど、はい、で飲もうだけどねって言って、
1: うんうん、いや似てるもう一回、
0: いやいや名前だけどねって言って師匠がね、で平成13年5月8日王楽って書いて、
1: こんなその場で書くの。
0: そうです、この名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、父親がその僕の襟首掴んでその下に降りて正座させて、師匠ありがとうございますって言って、
1: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。
0: そういうで僕はその抑えられながら、あそういう世界なんだみたいな、
1: いい話じゃない。
0: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、
1: うん、
0: お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に、
1: はい、
0: ひじり、
1: あ、
0: せい、
1: せいという字、せいこちゃんのせい、
0: せいこちゃんのせい、せいらくと、
1: はい、
0: 考えてんだけど、こっちの方がいいよねって、いや、それはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっとこんなエピソード初じゃない？この話って知ったことある？
0: 方々では喋ってたんですけどね、そうここでは初めてかもしれません。
1: そうですか、
0: そうこの記念日に当たんないと喋んないから。
1: えもしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽、聖楽、
0: 聖楽ですね、
1: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
0: よぎったんですよね、5
1: 代目は。
0: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな。
1: ですよね、
0: はい、いやでも、うん、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね。
1: 思った一瞬の、一瞬頭の中で思った。
0: 思って、だって入門したてのペーペーがですよ、思ってどういうことやねんみたいな。
1: そう最初そういう
0: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな。はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むのみたいな名前の感じはあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、ワン
1: 楽はないかね、ワン楽は
0: ないかね、ワン楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: ね、
0: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだ実はこそば言うわけで、
0: うん、
1: 円楽さんっていうのが、
0: はい、
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30年ぐらい大
0: の
1: 師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
0: ありがとうございます
1: ということ、
0: はい、
1: そうでも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます、頑張ります、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください。
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうですね、
1: スマホでも聞ける、
0: はい、
1: これね、あのアプリがあるじゃない、いろいろね、
0: はい、
1: で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
0: はい、
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、
0: はい、
1: よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、
0: はい、
1: であとはね、あのなんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけどあのレディモっていうアプリがございます、
0: はい、
1: これね、災害時なども大変にね、便利ですから、うん、よかったら、レディも皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね。
0: はい。
1: さあ、ということで、
0: おい、
1: 先週に引き続き、うん。
0: いやー、でも、
1: どう？
0: ルーツ66的なですよね。
1: 話していい？
0: いやー、いいっすよ。だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね。
1: ねえ。
0: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
1: そうなん、
0: え、大体尺は？
1: それが
0: そう、そうです、尺聞こうと思って、
1: あのね、
0: うん、

0: 4時間とは言わないけど、
1: あでもそれが
0: ほぼ4時間、
1: でもそんな感じですよね。
0: そうなの、
1: 予想と、
0: そう、うん、やっぱそう思った、
1: そんな感じだと思います。
0: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
1: だって
0: そう、それで
1: もね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
0: ないですね、
1: うん、だからそれだけでも見応えが
0: ありましたよ。
1: でそのなんだ、はい、オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
0: そうなの。
1: それで
0: リレーするわけ。
1: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
0: ね、だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワッと泣きます。
1: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく、
0: 来るよ
1: 66が4番バッターが並んでるから。
0: そうなんですよ、
1: どこを切っても4番バッターの番組は。
0: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、
1: あーいやいや
0: ーから始まる
1: んだよ。なんてったって歌ったんですか。
0: そう、
1: うわ
0: 最初のオープニング、
1: そりゃ痺れるわ。
0: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
1: うおーですよね。
0: そうなんですよ、もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
0: 揺れる、もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい。
1: いやだからそうそうそう、ね、
0: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね。
0: そうなの。
1: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって、80年代になって90年代になるんだと思います。
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、
1: は
0: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから、
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、だから姉さんがその、
0: そう、
1: なんてったってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
0: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
1: やっぱ卒業ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは
0: フルコーラスの卒業。
1: チケットいくらだったんだろう。
0: いくらだったんだろう。
1: すごいことになってますよね。
0: そう、
1: だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、はい、みんな接吻歌って、なんてったって歌って、卒業って、 それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
0: それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
0: そうだけど、さっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: で、渡辺美里さんとかも歌うわけ
0: ですよ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
1: いや、それはね、
0: 発声綺麗みたいな。そう、
1: 金、そりゃそうだ。
0: 早見優だって、ナンシーだよ。
1: うわ、
0: いきなりナンシー。
1: そうなんですよね。そこが偉いとこですよね。
0: そうなの、惜しみなく出す。そうなのよ、
1: よくね、
0: 古い曲封印するアーティストいるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね。
0: 今の
1: 曲が、
0: 曲を聴いてくださいみたいな、
1: うん、
0: 私も若干プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、はいろ、はいろ聴きたいと思って、私、
1: はい、
0: ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があって、ちょっとがっかりしちゃ
1: う。
0: すいません。はい、そんなこともあったんですよ、はい、
1: ああ、でもそうだな、玉木さんはな、
0: ね、
1: ああ、そう
0: そうそう、まあ、それはそれとして、
1: はい、
0: だから、いやでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
0: あの連携してったんだと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が毎年多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: 要するにそうですよね、
0: まあ、
1: もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
0: う
1: ん、パフォーマーも、
0: そう、制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、
1: はい、
0: 多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんながその要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
1: はいはいはい、
0: あの組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件って何ですか。
0: 知らない、
1: すいません。
0: やった、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: はい、ちょっと、
0: いや今ちょっとなんか
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、なんか D も今うなずいてるけど、売れ 知らない人いないですよね、その世代で。
0: いない。
1: キリンさんとゴキロミさん。
0: 線一本引いてんの、そうそう。ヒロミさんと
1: キリンさんと。はいはい、知らない。
0: 振り付けもあってすごい可愛いんだよ。
1: 想像がつかないんだけど、そのコンビが。
0: 本当。
1: だってキキキリンさんとゴーヒロミさんですもんね。
0: そう、だからそれはドラマの中で、キキキリンさんはおばあちゃんの役も副役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
1: いきましょうか。
0: ねえ、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい。
0: 1曲目は、
1: はい。
0: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おー、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: あ、そう。
1: 前世紀。はい。
0: あ、じゃあ、いやね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: いまだに歌おうかな。
0: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん。
0: 66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、で、斉藤由貴さんとか、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
1: はい。
0: 男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ、トータスとか、
1: うん、
0: ね、吉井さんとか。そうすると、この人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、で、みんなでわーとか言ってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言ってた。
1: いいですね。
0: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください。ジュースカイウォーカーズでスタート。

0: しいですか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時だの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島
0: まさ、
1: のぶさんか。
0: あ、やってた。
1: まさのぶさんがローソン
0: のストライプので
1: 、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さんと。
0: あ、そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュンスカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、
0: いまだに
1: 弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスカート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、音楽うまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって、私非常に嬉しいんですけど。いやでね、彼はね、あの、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、はい、
0: もうね、美女をね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、
1: うん、
0: もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じね。もう いや太ってない、全然太ってない。かっこよかった。ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、うん、

0: もちろんさ年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、はい、それでもなんかそれもすら全部肯定全肯定できる感じだった、
1: うん、でもまあ今の還暦の66の方々、うん、還暦になる方々って、うん、昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがその見習いとかこれ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっと度肝抜かれますよね。
0: 別次元
1: だね。別次元だから、だから今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。
0: 確かに
1: いい意味で若いから、
0: うん、自分でも思うもん、はあ、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ。
0: なんならなんか着物お着物とか着てさなんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし、
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんて言ったって違和感感じない
0: か、もうかわいい、ね、もう
1: あんな60います、
0: そうこられちゃってんだよ。また衣装とかもさ
1: おしゃれなんですからね。そうキョンキョン
0: 本当にキョンキョンさ、で今あのもちろんあのニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
1: ギャルソンみたいな意味
0: があるから。そうです、もともとモードの人だから。モードの、ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、あのデニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、はいはい、着てあのダブダブってして、はい、あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうんだよね。で可愛いんだけどインナーよ、やっぱりみんなご注目。インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
1: あでもなんかやっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっすね、う
0: ん、
1: それね。
0: だから本当になんかやれば、
1: いい
0: どっかでまたなんかね、
1: いやそれと金取れますよね。
0: やればいいのにな、
1: 金取れますね、
0: 配信でとか思う、
1: うん
0: うん
1: うん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
0: 2週すいません、でやらせていただいてます。
1: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
0: そうなんだよ、うん、
1: その人たちが一堂に会してるってなかなかないから、
0: なんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがねバシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
1: ん、これ姉さんこのあのおっしゃったけどあの、はい、2回ぐらいやってるんですよね過去に。30代40代
0: ああそうそうそうそう、まず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の時、
1: 40歳の時、
0: そして50歳の時、
1: ああすげえ、
0: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。で
1: これ、
0: はい、
1: それだけのメンツが、
0: はい、
1: 誰がはたくってそのかなもちょっと、
0: そこちょっとチェックして、
1: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな。
0: 大外れ。
1: あ、知ってるんですか。
0: 即答。なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃない？ほら事務所ほら、
1: そ
0: して彼女は今ね、あの、
1: う
0: ん、自分のオフィス持ってるじゃない？あさってだっけ、うん、京子だからあさってね、うん、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました。
1: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
1: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういういろんな判件とかなんかあるのかも分かんない。
1: すごいですよね、うん、はい、いやこれを集めた、
0: そう
1: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
0: ね、
1: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
1: うん、で気になりますよね。
0: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる。
1: え、
0: なんかその20年前の
1: 40歳
0: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
1: マジか。
0: そうなの。ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77、
1: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思います。
1: いや本当にちょっとあのイベントとしてあの
0: そうやった
1: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
0: いやもう早くやって、うん、
1: いや本当本当、いやあのね、いつかより
0: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
1: いやよ早すぎますよ。
0: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年、
1: ね、来年
0: やえやば、早くしないと
1: 来年ですよ。
0: 箱なくない？
1: 50歳来年。
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで

0: 小係で
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
0: ず読売ホールぐらいのところでね。
1: いや結果もっとなっちゃうかもだけど箱を押さなきゃなんない
0: できるかできるもんな。
1: あ、なんなら野外でもいいよ。
0: 国際フォーラム C ぐらいをやる。
1: いや、やんないとね。
0: A でいいんじゃない？ C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、いやプロデュース力を買われてるんですよこの方はね。リスナーさん、あの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる
0: なか、
1: ね
0: ね、ちょっと今のうち動こう。
1: プロデューサーよ、名プロデューサー、
0: ちょっと考えますよ
1: 落語界のよ、名プロデューサー
0: 考えます。
1: 願いします。落語界はだから一之輔さん、
0: 一之輔は78なんですけどね。
1: あ、でも平気よ、早生まれでしょ、はい、それはあのだから、あ、今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
0: はい、
1: そうなの。
0: あ、そうですか。
1: 同じ学年ということで、あと間に合う、間に合うよ。
0: ちょっと他業界の人に接触したいな。
1: そうですね、だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
0: はい、
1: あと調べといて、
0: あと調べと調べます。
1: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
0: 6677いいっすね。
1: いいと思う、うん、
0: 77それ
1: 見に行きたいもん、うん、ね、
0: 77やりたい、
1: ね、そうだよね。だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座
0: ちょっとラブレター書きまくろっかな。
1: お願いします、うん、誰に書く。
0: いろいろでも本当ラブレター書きまくって心ある人は返事いっぱい来たい。 それから付き合いだから。
1: だって
0: あ、同い年の作家と ね、
1: だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
0: はい、
1: ね、その話いい話だなって。そうそうそう
0: そ
1: う、
0: 僕それでつながり作ってきたから、
1: すごい。
0: いや、ああ77やりたいな。わかりました。
1: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
0: はい、
1: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
0: 参加決定とかね。
1: そう、
0: ね、
1: あの、分かった、
0: 参加決定、
1: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
0: はい、
1: まずはここに1メールください。
0: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきた。
1: 顔が長になってるんだけど、
0: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
1: 明日春が来た
0: 死んじゃいます、
1: ね、どうする。ラであなたの目を見たらどうする。
0: 死んじゃうな。
1: 来たらとかって一緒に歌ってんのよ。だって
0: ね、
1: どうする。
0: ちょっとやろう。でも、
1: うん、楽しみだね。
0: オーフェスじゃねえ、俺
1: しかもさ、そうだよ、ね、でもいいよ。だってオーラから始まった円楽、うん、いいんじゃない。名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、
0: うん、そうっすね。
1: です、だからあなたたちやんない
0: と。77やるか。
1: そう、やんないと後が続かないから。
0: 88ってだ、あ、昭和63年なんだ、88は。
1: そうだね、
0: 昭和63年
1: それって誰だろうみたいな。
0: ね、はい、わかりました。ちょっと頑張りますわ。
1: ブリッジとして頑張ってください。
0: はい、
1: はい、さあ、じゃあ行きますよ、
0: はい、
1: 2曲だからね。でね、私ね、本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
0: はい、
1: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
0: はい、う
1: ん、ね、
0: そうですね、
1: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
0: はいはい、
1: って感じだったと思う私、
0: はい、
1: なんかうーんって感じだから、みんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
0: いや、そうですよね、
1: そんな聞いてないんだよね。だ、知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
0: はい、
1: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、うん、あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: いらしたんですけど、
0: 大月健二さんもそうなんだ、
1: 赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
0: あ、ぶれないですね、
1: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
0: はい、
1: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、はい、多分もう、あの、還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのか思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
0: はい、
1: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初はみんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
0: ザ・イエローモンキー。
1: ザ・イエローモンキー。
0: はい。
1: で吉井さんはね、私結構よエピソードある、20代の後半ぐらいとかまだ若い時に友達が仲良かったから、うん、

0: いいよね。
1: 僕はもうもろだってスパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、もろ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブショー
0: とか、ね、ラブラブショーね、
1: はい、
0: バンド
1: バンね
0: バンバン全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大学
0: 映画館に行くのに通ったとか。
1: そうそうそう
0: 千歳会館とか。
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない。
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、いや
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた
1: ボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな。
0: あの子、パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人、はい、2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつって、ちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って
0: 肩上げが、うん、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: あ気づいてくれた。
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、ね、
0: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、
0: だ
1: から学
0: 長
1: 見
0: よ着といてよかったよね。
1: 駒子だよこいつらっつって。
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそう

0: のが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さないってことになってる、
1: ね、すごい。もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった。
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさ、え、でもさ、それだから私服で行ってた場合は、
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いや、そんなのありました。
0: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80?
1: いやいやいや、94年くらいですか。高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹の、
0: まだ手前か。
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
0: 形
1: ぐら
0: いか、98年とか前だもんね、うん、おしゃれさん、その頃から言ってたのね、
1: うん、いやいやいや、
0: そうですか。
1: そう、
0: いや面白い。ちょっと
1: 余談ですけどね。余談でしたけど、
0: いや、なんか私すごくね、あの見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで、結構さ、私立のさ、
1: 慶応、まあね、これもあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の子、
1: 明大中野とか、ね、
0: あ、そう、明中結構、ね、明
1: 中多いです、
0: やんちゃ多かった、はい、私沿線だったから女子校、わ、はい、かる、うーん、なるほどね。そう、でもこんな駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校。
1: 僕らの時は多分多かったと思います、うん、いや本当に。
0: いや私の時代もそうだよ。
1: こんな怖かったですもん、僕、あの同級生とか、はいはい、でも僕仲良くなるの得意だから、あのどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、いまだにちょっとそういうとこあるかもしれません。その、
0: あ、可愛がられちゃう、
1: 仲良くなれるというか、
0: ね、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや、
1: じゃあまあ、
0: ね、
1: 何だったんでしたっけ、
0: だから家門から
1: の、あ、そうだ、家門からだ。家門はそうそう、僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ、
1: 青春時代。そっか、吉井和也さん。
0: いやだから
1: ね、層が厚いな。
0: 厚いんだよね。
1: 家門もいたか、66は。
0: いたのーでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の矢中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へえ。
0: そう、キーボードの方もいらしたのかな。で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたの。でね、これね、夢かわからないんですけど、うん、なんかその、うん、で、斉藤和義さんはじめ皆さんをフォローしたんですけど、はい、なんかね、この矢中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: フォロ
0: ー、でも夢かもしれないし、あとは、あとはなりすましかもしれない
1: こいつ引っかかりそうだね。
0: そうなの。
1: それはちょっと可能性はありではありますね。
0: 嬉しくて、私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: え、してくれたの、ごめん。
1: いや、わかんない、ね、
0: あ、本当、あ、ちょっとチェックする。
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あ、よろしくお願いします、
1: はい、僕インスタいじれない。
0: お互いにちょっとね、あのフォローして、あの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ、当然ですよ。お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わないで、そう、
0: 先生言ったよ、
1: 助け合わないと
0: ね、そういうことです、はい、だから で思ったの、その時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙、
0: 知らないよ、
1: 私も知らない、
0: 知らなかったの、ごめん、
1: 不便、ね、いや、すいません、
0: で、ね、
1: 煙消えてくじゃないですかいやあれです
0: ね、でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンス
1: じゃ
0: ないしね、はい、それでそのね、あの方と、伊藤文雄さんというボーカルの方と、うん、斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、うん、でね、また出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのね、まあ出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、
1: うん、
0: 斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、うん、その一

0: 文夫さんが、はい、イラストの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ。
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あー、いいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。
1: さすが、
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあどっちでしょう。でも、
0: でもさ、
1: でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでも今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、はい、なんかいいよね、
1: 椅子に持って
0: こいですね、そうそうピョンピョン跳ねてね、うん、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね、
0: 私、うん、
1: 素敵素敵、
0: 今回本当にいろんな発見があってね、うん、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね伊藤文夫さんがボーカルを務めた、はい、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ねえ、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうねいろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいなね、
0: うん、
1: そういうの頼り欲しいですよね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとねだからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はい、
0: もうね冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、あいわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん曲中で喋ってた話、いやあのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、
1: はい、
0: であのビルの屋上のなんかところが、
1: はい、
0: あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとかパン食べたりこうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲水谷豊さん、
0: そうなんです、アニキって言って、
1: 僕生まれる前だもん
0: な、全然でしょ、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、
1: うん、
0: あのまあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おぉ。
0: 演出上来て、みんな大喜びを。
1: はいはいはい。
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、
1: はい、
0: で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あの、ロブスターみたいなの知ってる。

0: いや、それは必要で、いや、バルタン星人は分かりますよ。
1: それ分かるんだ、なんで。それ
0: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
1: ずっといるの。
0: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
1: え、じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイム
0: の。ウルトラマンは僕は、僕の頃は
1: シリーズ何、
0: ね、僕ああいうの好きだし、
1: あ、そっか、
0: オタクだから。
1: あ、そうなんだ、怪獣ものとか。
0: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: え、見た、セブン見た。
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンでしょ、う
0: ん、セブンね、
1: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、メガネつけて変身じゃ、はい、 あれかっこよかったね。かっこいいです。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、
0: シワッチ。まあこんなんですね。
1: そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、あ、そうそう、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック
1: 伝わってるかな、リスナーの皆さん、すみません。
0: 小坂のやつをブーメランみたいにしてね、
1: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像。
0: で、スパン切るんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 怪獣を。
1: そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて。うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの、前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか。はい、で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半も、あの、流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
0: うん、
1: ピンクレディ。
0: あ、ピンクレディ。
1: これ外せないのね。うん、
0: はいはい、
1: あの、日の山、
0: はい、
1: まあ、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: で、キョンキョンが、リーダーシップを取って、
0: うん、
1: 女子全員と日の、だから、ハイミユーさんとかも、いろんな人たちが出て、あの、斎藤由貴さんもいたと思うな。で、UFO を歌う。
0: へぇ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO 歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、あの、体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、ね、うん、はい、あの、映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
0: はい、
1: あの、だから座ったまんま踊れましただ けど完璧な
0: UFO
1: を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも、多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
0: 後ろはやりやすいですね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で、私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの、練習に練習を重ねていました。
0: はい。
1: だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね。
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ。
0: あの、僕らもちょっと、はい、その落語界で、稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で、昔はないから。
1: だから、そうじゃん。もうそれ
0: で、だからもう、多分、教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったや
1: つ。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村を、あの、25周年読売でやるにあたり、
0: うん、
1: いろんな想定でなんか、あの、稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。でもさ、好楽パパとかさ、皆さん5代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
1: そう、
0: 本気度なんですよ。
1: そうだね、
0: 人間は
1: 見逃さないぞ、
0: 本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 今しかないっていう、
1: いいこと言う、
0: うん、
1: 今しかないよね。そこに集中することによって、多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
1: ですか。
0: うん、でもうノンストップでやる。もうそうすると、ここにお客さんが、読売ホールの会場って
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、
0: そう、
1: 誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところでもう笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんの、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: 稽古は、あ、本番は稽古通り、あんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
0: して準備してない時が一番あのあれです、はい、このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうからこれでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、はい、もうね、はい、やっぱねお客さんも上がるんですよ、はい、
1: あそれね、ちょっとね歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
1: あそう
0: この間ほら何でしたっけ、
1: はい
0: あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出た出たユーミンの苗場ね。
0: あいやじゃなくて
1: すいません。ごめんね違ったごめん、ね、
0: 申し訳ないです。
1: 待ってごめんなさい。あの失礼。
0: いやごめんなさい。いやいやフィギュアの
1: あーあ
0: の女の子
1: わかった。わかった。出てこない出てこない。はい、あのオリンピックのね。
0: あの子、はい、あの子が、うん、なんだっけ。
1: うん
0: 自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるってすごいすごくないですか10代なのに
1: 書いていいですか。
0: いやいやこれはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じる
0: のではなく、
1: はい、自分がやってきたことを
0: 信じると
1: 信じ
0: いやこれすごいですよね。いやよくぞこのあの子の名前が出てこないんだけど、
1: ええ
0: そう中井亜美さん中井亜美さん
1: すごい
0: ありがとうございます。中井亜美さん
1: 私も今合唱
0: 中井亜美ちゃん
1: ありがとうございます。
0: いやこれから金メダル取ってもらいたいな彼女
1: すごいね。
0: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰にも教わったんだか自分で思いついたんだか
1: すごい
0: すごいことだと思うんですけど、
1: なんか今これ本当自分のその人生振り返ってもいや自分を信じるんじゃなくてやってきた事実、うん、事実を
0: そうそう私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いいことだね。
0: はいでもそれはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、
0: ね、努力は見せるもんじゃないしね。
1: 今落ち込んだりとかもう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くてもいや僕なんか私なんかっていう人もあのそうよ自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、私もう中井亜美さんに。
1: 中井亜美さんね。すごいあの真面目な小
0: 杉ちゃん。17歳の。
1: なんか今すごく素敵だと。
0: ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あまだまだ。あいやまだだっておかしいけど、はい。
1: 4曲目は、
0: どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね。
0: うん、
1: ドは起こる、うん、ドに紙に。髪の毛ヘア、
0: ドハツテンっていう言葉ありますからね。
1: あ、うん、そっか、それから来てるのか。さすが博士でいらっしゃる。ごめん、私が不勉強なだけで。
0: いやいやいや、
1: 教えてどういう意味なの、師匠。7代目
0: だからそのなんかめちゃくちゃ怒って、
1: あ、髪の毛が逆立っちゃうってい
0: う、
1: だ
0: からはい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか。
1: ね、は
0: い、
1: 最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと
0: っていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ直澄さんというね方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
2: 三遊亭円楽です。
1: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
2: です、ね
1: ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい、2週に続いて
2: 週間でした。
1: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
2: ありがたいです。
1: すいません、暴走させていただいています。
2: 楽しかった。
1: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、こちらご紹介してまいります。本当嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
2: はい、
1: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで、次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
2: 大体映画日本
1: 語
2: ですからね、
1: 喉乾いたなみたいな感じでした。うん、そして日の絵馬生まれてよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ。
2: はい、
1: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
2: ほうほうほう。
1: で、実は私これたまたまテレビで見てたの。
2: へ
1: ー。で、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました。皆さんもね、ぜひね、この番組、たわいのないことでも、何でもない一言でもね、
2: 何でもください。
1: そしてやっぱり、せっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので、落語の話でもいいし、はい、または全然関係なく、このオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
2: あ、そうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
1: そういうのいいよね。
2: そ
1: ういいな、あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
2: はい、
1: このお前の良かったよとか、いろんなメッセージいただきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、はい、ありがとう。
2: こちらこそ。
1: すごい楽しかった。
2: だから
1: 今日の総括、先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね。
2: はい、
1: ちょっとこれも楽しみだな。はい、さあ、さて、師匠、今後の予定としては紀ノ国屋、
2: そうですね、紀ノ国屋ですね、6月18日、
1: ね、木曜日か、ね、は
2: い、中村文則さんという天才作家が書いた、
1: 書き下ろしてくれたんでしょ
2: う。そうなんですよ、
1: よく頼
2: んだよね、僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたら、ちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、で、こんなの書けました。で、ちょっと、はい、自分今興奮してるから、はい、面白いと思ってるけど、もう一回寝かして、また再読して送りますって言って送ってください。
1: 豪華ですよね。
2: ね、いやいや、
1: 彼は何歳なの？
2: だからタメです。
1: そっか、いたじゃん。
2: そうそうそう、同い年の人多いんですよ。西加奈子さんとか作家だと。
1: 77、
2: 天才が77が、
1: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？
2: 頑張ります。ちょっと
1: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね。はい、さあ、番組の感想や質問、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは、n@musicbird

0: enbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、揃えてくださいね。またね、パソコンスマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: 月曜夏メロ、火曜民謡、水曜ヒットソング、木曜演歌、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷりご紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも

マッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ。

0: でいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って、こう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか？この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ドビーさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんか意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリーさんは？
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。ああ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、どちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に聞いてもらえるっていうことのすごさっていうのを感じました。

0: でもまあその、うん、自分が相談をする立場に立つと、
1: はい、
0: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。なんか
1: そうですね、はい、なんかその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、まあ、抱え込んでいることを吐き出す、
0: うん、
1: で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
0: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
1: そこですよね、うん、で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
0: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
1: そうです。
0: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
1: はい、
0: 難しいですよね。
1: 難しいです、
0: うん、
1: いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
1: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、
0: うん、
1: でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
0: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
1: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、うん、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、うん、
0: そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
1: はい、
0: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
1: お、
0: うん、でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
1: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
0: 対面でお話をしている時も、
1: はい、
0: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
1: はい、
0: そこが結構大事な気がしますね。
1: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、うん、すっきりしないっていう感じになりますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: どうですか、こうジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この。
1: そうですね、やっぱり
0: 一人で抱え込む、
1: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
0: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
1: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
0: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
1: ここで難しいですよね、この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしても、ちょっとそれで軽い

0: 軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね、
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期と言いますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね、
1: うん、
0: で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね、抱えているっていうのは。
0: そうですね、
1: うん、
0: なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、うん、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、で、そうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは面白いですね、
0: はい、

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す

ていただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 今日もギリギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイディと申します。本日も当て串の屍を越えていってラジオ、略して当て鹿ラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
1: 久しぶり
0: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどいしんどい
0: しんどいですよね。で戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。イエーイ。今日も莉子様、宮田莉子様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生と莉子様というもう莉子様と呼ばれておりますもう莉子様の BGM センス最高じゃないみたいな
1: 私が
0: 出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室5つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはもやもやではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日

0: 知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあ、フレブルももちろん可愛いですし、ね、人気の犬種ですけど。おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると、新たなそのノコさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とつみりょく思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないのって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよ。ノコさん本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがノコのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をスミレコからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲。

0: い、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM を聞いて、でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、
1: うん
0: うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間ジムで主がいて、
1: はい、ジムになぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。であのスミレクは地球年齢でいうと結構のちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、なになにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なので、これはもう事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、公園、近所の公園とかだと、
1: はい、
0: 同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。でなんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないで

0: たいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう、
1: うそ
0: ー、 いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、あ、うちの子がいる時はもう、ま、大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、もうなんか
1: みんなの場所なのに、
0: そう、行きたくなくなったりとか、よくないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやー、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あ、すごい。
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、うん、主を、
1: うん、
0: マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、
1: うん、
0: すみれ子さん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。
1: うん、
0: 下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っただ中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。
1: ん、
0: 母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。
1: ん、
0: 私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。

0: て優しいの。
1: うん、私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談すると、あなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
2: これは
1: いや、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
2: うん、
1: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
2: 思いました。
1: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったので、やっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています、
2: うんうん
1: うんうん、大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
2: あ、同じ立
1: 場なんですね。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
2: へー、
1: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
2: うんうん、
1: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
2: 確かに
1: 本当に思ってます。
2: しかもしっかり言語化されてる
1: のがすごい、言語化してる、ちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
2: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、しかもなんか
2: 自己分析すごい。
1: スミレ子の時はこの寂しさが、うん、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
2: うんうん、
1: 伝えてもいるんですよね、お母さんに。
2: うん、確かに、
1: それもすごいなと思ってて。
2: そうかも、
1: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
2: うん、
1: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
2: うん、あ、確かに。
1: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ、やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
2: 大変だろうな。
1: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、
2: うんうん、
1: ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
2: うん、
1: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱね、その寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
2: へー
1: 推しの話とかしたりとか、同じ趣味を

0: 思ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子の娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしいなんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、で、あの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください脳を休ませてください、
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのすみれ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに、あの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのすみれ子の推しといえば XG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト会話では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索で

てしかと入れていただくと、あてしかホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこざポイズンデイ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で、はい、新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、うんうん、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: こう夢のある、
0: そう、コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとあの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんかほんと知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、
1: うんうん、
0: 説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、
1: うんうん、
0: 今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、
1: うん、
0: 本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだんけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、
1: あ、まあ、
0: ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくは

0: メールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: もうちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その サロン業みたいな。
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うんうん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネス

0: ジネスがそこから生まれるようにっていうところで、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じです。
1: なんか幅広くこう発信していける感じの。
0: そうですね、はい、すごい。
2: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか？
0: これ結構ふざけてるんですけどそうです、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、なんていうんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って。
1: あ、そうですね、
0: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあもうグリコでいいやって
1: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
0: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけどはい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
1: 聞かれたんですね、はい
0: 面白い、流行っちゃいましたね、
1: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました
0: ね、まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
1: あ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
1: すごい、
0: はい、
1: でも一緒にお仕事もできちゃった。
0: そうですね、はい、
1: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
0: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあそういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
1: 楽しそう
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか？
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: それにしても約1年は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
1: 天才だった
2: 天才ならではの、は
1: い、素晴らしい。
0: 生意気でしたけど、
1: はい、
2: でもいろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか。
0: ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、みたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、はい、要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいはいはい、こういろいろ昨今言われてますけど、はい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、うんうんうん、であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、ただなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5000円もらえば、うんうん、まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、はいはい、やっぱり昔ってそういうところが何ですかね、美容業界も整ってなかったので、うん、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは、まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンはもう 月12万とか、そう、なんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、

0: なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 身を結んでるってことですね。
0: 頑張ったら、まあ、ただ逆にありがたかったかなっていう、やっぱり二十何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
1: うんうんうん、
0: それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: なんかその時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、うんうん、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、いや本当その通りで、
1: うんうん、
0: もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: 精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、
2: はいはい、
0: やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、
2: まあ、
0: はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい。
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、
2: はい、
0: まあ、大谷翔平選手とか、うん、まあ、いろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
1: うんうん、
0: であと努力が100で1万になるみたいな。
1: おーおー。
0: けど結局人は自分の才能9かもしれないし、
2: うん、
0: 5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、は
1: い
0: は
1: い、
0: だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで。
1: 勝てますね。
0: だからその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
1: うんうんうん、
2: なるほど。
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうものなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。あ、はいはい、僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、はい、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃう子とか、
2: はいはい、
0: いろんなこうことが結構あって、
1: うんうん、
0: まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、
2: はい、
0: まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
1: うん、
0: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
1: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じなんですか？
0: あとはなんか休んでいいですよって言われて、1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
1: 確かに
0: 休めないじゃねえか、
1: あれ
0: そうそう、でも強制的吸引力があるんです
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そうそうそう
2: そう、そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです、
2: なるほど、
1: はい、なるほど、いろんな吸引力そっか、
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で、一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた

0: 時にあまだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、でベーシストの中川さんも髪の切りに来てくださって、はい、そういうまあ何ですかつながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというかもうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな、
1: もうちょっといける、もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: 界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聴くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、うん、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよ、ね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでね、とってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おー、いいっすね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容産業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレイした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、まあ、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って1の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人と できない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売上も上がるし、まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ

0: 多いので忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、うんうん、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思います。
1: なるほど。
2: かっこいい。
1: あくまで、まあ、売上とか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね。あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を、うん、結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、はいはいはい、多分僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですかうん、うん、結構究極言わせてもらうとその人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
3: うん、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、うんうん、まあ、リアルじゃないですか、
3: うんうん、
0: 美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますよね。
2: なるほど。
3: すごいバレちゃう、数字だけだと。
0: まあだから、まあ、なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、うん、いくらでもよく書けるんで、うん、
3: 確かに、
0: はい、トライの芝生青く見える製造機みたいな
3: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
3: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あります、ね、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
3: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いやそうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時はそうなんです
3: よ、外されたことあるんですね、はい
1: はいはい、外されました
3: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
3: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
3: やべえやつが
0: 来ちゃったやべえやつが、そうそうそうだけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
3: 丸くなった感じですか、このシーン
0: なって。やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします。ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらい売れるんじゃないですか、本当に、うん、化け物だと思います。
3: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、ね、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があって、はい、と思うんですよ。その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
3: 江崎チルドレン
0: 見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかめっちゃ僕見てるみたいな感じで、そこの編集長がいや江崎チルドレンとうとう出てきましたねって

0: ったり、うん、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね。
1: うん、まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたら、よく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか
1: 確かにそうい
0: う感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、めっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43しと思ってたら33って聞いて、
2: おやおやおや、
0: いや結構やっぱ大人になったなって思いますね。
1: 大人になった、はい、まあ、そういうところでも感じられるんですね。さっきの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、で、うん、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、うんうん、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、うんうん、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、うんうん、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、うんうん、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、うんうん、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、う
1: ん、はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
1: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうところがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですかちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、うん、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、うん、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと、学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあさっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わされるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね。
1: はい、面白い。
2: なんか工夫してるん感じなんですね、本当に。
0: あ、まあ、
2: グリコに会う人が
0: そうですね、なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。 5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね直接回していただいて

0: いて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソード、で最後に自分のここがすごい、
1: まあ聞きたいな
0: そういう5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
1: はい、スタート。
0: はーい、何が出ますかね。お、
2: あ、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
1: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットカラーパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるのかな。うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くというか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態。
1: あとアイディアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションがパーってくるんで、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
1: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、もうたくさんの、まあ、今上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、うんうん、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、うん、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、うんうん、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、うん、地震も経験しましたけど、はいはい、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思います、ね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか、
2: ね。はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてますね。
2: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないと

0: けないとか、うん、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、はいはい、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、ま
1: あ、確かに、
0: うんうん、けど気づかないですよね。
1: あ、だって
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、 でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね。美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストとまあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったらセミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ。
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、
0: ね、いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そっか、
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか。で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね。
2: なるほど。
1: なんかそのいろんな、なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか？
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分がなんとかっていう立場になった時になんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま視覚化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、

0: 例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあ、ちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師が作れたら、まあ、最高の職業になると思うんですけど、やっぱ今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだから、そういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。でも、 ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけど、そうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで大イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: そうですね、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなって。
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 全然足りなかったっすね。
2: 本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週。バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: なく。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

0: 18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ペイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年？
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないですか。まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもね、あの気をつけながら、あ、まあ追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ね、あの気をつけながら運転してください。ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか？
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ撮っといてくれたのね。
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
0: 潜在と言いますか、潜在写真っていうんですか、は
2: い、
0: わかんないですけれどもね、まあ SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく、はい、撮ってきました。
1: ね、楽しかったね。
2: 久しぶり。
1: 4年ぐらい空いたってこと？
2: そうです。うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、ね、実年齢ですとか今の年齢ですとか言ってないけどね。
0: いやまあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: そうですね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの、ね、写真提出してくれってなった時に。おいおいおいおいって俺何年前だっけみたいなこともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね。
1: そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、

0: 僕のねちょっと大好きなカメラマンで、はい、釧路のねあのポム君っていう、うん、カメラマンがいまして、はい、その方がね花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくねライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、はいはい、専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、うん、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に、ね、来てもらって、釧路からね、いや奥さんと一緒に
2: そう、
0: 来てもらっちゃって、
2: プロだった、
1: いやすごかったね、
2: すごかった、
0: びっくりしたよね、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんねあれ、うん、最初のエコーセンターの、展望室って一番上4階にあるんですよ、
1: はい、皆さん行ったことあります？
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、本当に、
1: 空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そしてまあ写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポム君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
2: いやそう
1: びっくりじゃね、
2: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんね、なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
2: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
2: すごい
1: よかった、
0: でねポム君もまあそのままラジオしてる感じでねラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
0: 難しいね、
2: 難しい言われながらね
0: とかあとはそうね帽子岩の近くとかね、うん、で撮ってもらったり、あと、うん、そうね商店街、ね、
2: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、
0: ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃない
1: ですか、
2: うん、なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな、
0: そう、
2: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
1: うん、はい、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
2: ね、おここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンターって、
2: そうそう、
0: 今は亡き、ね、パチンコ屋さんが飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、 それは結構意外と網走以外の人が、うん、俺なんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: インパクトあるってことでしょうね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
0: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
2: あれお気に入り、
1: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
2: ね、そうそう、
0: あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんです
2: けど、ね、早く見てほしい、
1: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: 家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも
2: 撮
0: ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、写真も撮ってもらったんです
2: けど、ね、はい、すごい一日モデルだったんですね、
1: そうそうそうそう、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
2: そうですね、
0: この際
1: せっかくだもん ね
0: 全部撮ってもらおうと思って、
2: そうだわ、
0: でそうだ、俺のアーシャ、
2: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
1: 続けましたね、
2: 4年どころじゃなかった
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、皆さんにも、見ていただけたらと思います、うん、それじゃあやっていきましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、 広島みかんさん、

0: 休校大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸南夫妻のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の大罪っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です。
1: 見ただけでなれるんだって。
0: 何にでもなれるの私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、たくみさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中瀬さん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジュ、
0: バサジ
1: ュ増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったっていう、結果はいかにという、
0: ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所です
1: か。あらしたら断食中とかね。
0: そうそう、ね、バリウム飲むからってね、うん、ね、いやー、お疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳区沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
0: お疲れ様です。
2: いやー、本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポムくんの写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポムくんの写真楽しみです。でも結婚してるから殴る。なんでだよ。
1: いいじゃない、
0: 中国人が。
2: いや、もう可愛らしい奥さんで、愛ちゃんっていう ね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、はい、あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだよね、
0: うん、美しかった。
2: で、めっちゃ酒飲むらしいね。
1: 意外な一面も。
2: めちゃめちゃ飲むらしい。
0: 飲みたい、一緒に。
2: いや、そうなんだよ、ね、だから今度飲みましょうって
0: 言
2: った
0: の。いいの、いいの、
2: うん。そして元趣味の住人さんは、週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸アツなことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで。
1: あれ、どうしたの。
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元塩見の住人さんのバンドメンバーが、はいはい、あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そう、ちょっと羨ましいとかじゃなくて、ちょっと寂しいみたいな感じ。
2: 寂しいということですね。
0: そうか、
2: いや、俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど。
0: あ、そうなんだ。
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
0: はい、ほいほい。ラジオネーム823、
2: うん、
0: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセックス用、セックス用にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中。
1: いいですね、
0: 晩餐中。異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、うんうん、そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなぁと思っていました。
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です。
0: ガソリンって車、
1: そう、
0: あ、はい、え、ギター、
1: まあ、あの火がついた時の揺らぎとか、そういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、まあ、
2: バイクの方だと思います
0: けど、ね、あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを、後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく、女性が可愛いんです。後で調べたところ、近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
2: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、ケツメイシって、
0: う
2: ん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人

0: 人ってなんかいかついイメージある。
1: 確かに なんでだろう。アロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。
1: いや着てそう。
0: めっちゃね、我々世代でもあるから、はいはいはい、聞いてたんだけどもね、うん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
1: 確かにね、
2: ファンそうなイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
0: ありますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、あとはポンコツ大好きさ、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
0: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
1: へー、面白いですね。
0: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白いね、アナウンサーの方が入ったということで、うん、楽しみです ね。坂口亜美ちゃんとかも、
1: ね、そうですね、
0: フリーになっちゃったからさ、
1: ね、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、
1: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですが気になるということで、うん、
0: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
0: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買っていったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていうのを話してました
2: ね。普通のおじさんです
1: よ。
0: ほのぼの久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃、親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
1: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
0: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
2: だけに、
0: まあ、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
0: 子供たちにあのお土産を買いたいというね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております。それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、今日はね、手紙の曲対決ということで、
1: はい、
0: やっていきましょうか、まずはマリンから。
1: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
0: なるほど、
1: もう情報量が多すぎて
2: 私も何を言ってるかわからないです。
1: あのメモを見ないと、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんですで、びっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
0: 16年
1: びっくり、うん、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、うん、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もね、ちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
0: これで？
1: そうなんです
0: これでか、
1: そうなんですよ、うん、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです
0: はい、続きまして港さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うんうん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、はい、この楽曲だけはね、ものすごいその当時の音楽業界に対する 手紙。

0: っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、あのヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとしたっけ
0: どうしたんですか
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
0: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
2: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
0: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目行こうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライブとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: うん、いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつってそれぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーバーダムズライブ見てっていうことなんですけれども、もう来ちゃったんだ。この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: 161倉庫ですか。
0: やったみたいです、
1: ね。じゃあもう間近で見られたよね。
0: いやこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。うん、DM 来てます。はい、まずはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな。
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の貞君は俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ
0: 一回り違うんだ、変な納得感を覚えました。まだ高見よりは年下ですが65歳、後期高齢者の仲間入りになったザ・コレクターズの加藤久志さん、8月30日はバンド結成40周年公演の開催が決定。場所はラインキューブ渋谷。いよいよ40周年を迎えます。 GRG は結成52周年
1: すごい、ね、
0: バリバリ現役です。
2: すごいな。
0: いやそして未だにあのね

0: あのクオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。
1: いや
0: すごいですね。うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
2: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いやこのねこの時間ね本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
1: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます。その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます。北海道内各地から15組以上、旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの
2: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
1: なんか眠たいかな季節の変わり目だから
0: 春だからね
1: そうちょっとうとうとしてきちゃった
2: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします、
1: はい
0: 続いて俺でいいのかな、
1: はい、
0: はい私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1ビヨンドということですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリーはあるんだっけ。
1: あ、私はないです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは
1: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた春日踊ってみたも展開予定だそうです。で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
2: うん、もういいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
1: 歌いたいし、うん、歌いたい、うん、もう

0: 歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいな、
1: まあ、確かにわかる、それは
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、え何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りはそう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
2: うん、
0: 今
2: 何年越しでしょうみたいなね、
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
1: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、
1: 俺は長門の役で踊ったよ、
2: 経験者がいた、
0: そういうのやりたい
1: やるけど、あね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう、う
1: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
1: 走りだろう
0: ね、過言ではないかなっていうふうに思います、う
1: ん、あのね、サキュレさん、
0: はい、
1: 鈴宮春樹の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、うん、もうそんな時間が経ちました、
0: ね
1: かっこ白目、あはたくみくん20年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: あ
1: いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした、しかもこれアニメからですからね原作はもっと
2: 経
0: って
2: る
1: んです
0: からね、いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です、
2: はあ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: は
2: あ、続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよってそれどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
1: うん、
2: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
1: そうな、
2: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
2: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか、
1: ね、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さん、
0: そうですね、
2: でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
1: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動を終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
2: オリジナルメンバーですからね、
1: で髪型が結構特徴的で、
2: そうだね、うん、ロングドレッドでね、
1: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
2: 人でも、山中さんかみたいなね、
1: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
2: そうね、
1: あ、まあ個人の音楽活動、あ、まあ、ここまで、うん、 ずっとねもう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたからもうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
2: し、ね、それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
1: うん、あそうなんだ、
2: 偉い人なんだよね。
1: 偉い人だったすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、
0: ね、
1: うん、もうガンガン人沸かして、
2: ね、
1: いやすごいですね。いやまあ俺も去年ライジングで、
2: あ見ましたか、
1: カパラ見れてよかったですけどね。いやこれからの活躍も思いますというニュースでございました。
0: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーン練習しよっかな、後玉狙ってる
1: 今からだ
0: 入ろうとしてる、
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じだよ、ドラえもんの真似してる
1: とか、ね、いや本当だよ
2: そんな、ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
1: ねえ、どんな方か、いやトロンボーンは必要でしょ
2: う。ねえ、
1: 誰か入る、
2: どういう風になるんでしょうね。うん、そこら辺も注目ですね。
0: うん、
2: すね、
0: あライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
1: ね、うんうん。そうだよ ね。絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね。
1: うんうん、チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね。
0: あしかもチャイナさんドロンボーンって書いてある。
2: ドロンボーン、引っ張られてるじゃんもう。言いたくてしょうがなかったんじゃん。
0: 聞いたことない楽
1: 器出てきた。焦ったの
2: もう言いたくてしょうがない。
0: では続いて。港さんの曲かな、
2: ね、はい、2曲目なんですが、はい、私ねこの週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい、札幌市内で同時多発的に、
0: う
2: ん、イベントライブが行われるっていうですね、いやすごかった、もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、エイトワンオーだったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとか、うん、スピディアチュアルラウンジだったりとか、うん、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
1: あ、
2: はい、見てきたんですよ、
1: うん、
2: でやっぱりこう熊なイメージがあるじゃないですか、
0: う
2: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです
0: 。そうか、
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがねあのクマが出てくる、リハ あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
1: うん、
2: あのリハ見ることできるんですよ。
1: うん、
2: で、
1: うん、
2: これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、
1: はいはいはい、
2: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞと思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて、
1: 綺麗なお姉さんだったんだ、
2: クマじゃないのねみたいな、
0: 綺麗系なんだ、
1: 綺麗なんだね、
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗ながら瞳のね、綺麗系の方が、
1: 綺麗系、
2: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、完璧なプロフェッショナルなステージで、
1: うん、へー、まあ、もうコレサは先生ですもんね。
0: そうですね、
1: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
1: すごいもうコレサワ先生だよね。
2: でも曲いいもんね、
1: 曲がいいの、ね、
0: 全部好きだもんな、
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
1: いいな、ライブ見れたの、
2: いやすごかった、なんかもう、うん、一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、
1: なんか
2: すごいわ、
1: 意外だね、
2: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
1: そう、言ってっていうコーナー
2: そうそうそう、
0: そんなに夢中にさせるんだ、
2: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
0: うん、いや、うん、
2: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、メルさんただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもねそれは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってった方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういうこう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるようなプレイが見られたりとか、ステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。それ23回もやってんだな、 ていうのが
1: 23回もやってる。あ、そんなやってんだ。
2: そう、ね、ウエスト、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、うん、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
1: うん、
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うん、ねいいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうです
1: ね、曲対決のコーナー結果完了。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのは、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねということで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、たくみさんは安藤さん、そしてドン、さんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元将軍住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼルさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大勢さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらを以上ですね、
2: はい。では続いて、はい、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: 波平です。今日の曲対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続い

0: 節さんからは、うん、港さん札幌お疲れ様でした、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: メッセージいただきました、うん、ラジオネーム広島みかんさん、はいはい、広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします、ほいじゃあまたの、
2: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
3: ワクワクですね、
2: ワクワクですね、行きたいな、セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます、
0: とのことです、
2: おい一票差で港さんじゃないですか、
3: ね、ありがとうございます、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です、ちょっと聞いてみてください、ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて映るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。

ろんな動物にイメージしたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけにふけとしたなって思ったよ。猜疑心と達観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくんだ。

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで公害のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたな。僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になったかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: ことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: まさはじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります。そんなにこの曲をやることないと思うので、M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション。当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、うん、全国へ向けてやったっていう。攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで。
1: ああね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: 難しいですね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、この曲。
2: ちょっと見てみたい。
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム。
1: ね、改めて他のアルバムとかも聞いてみてください。いい曲いっぱいあるんで。
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれども、そういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ホラーアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当一週間前ぐらいに見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気に。一気に。あの、最初の1話がちょっと、まあ、はいはい、よくあるやつかなと思ったら、うん、もう、ね、いい、すっごい、あの、まあ、学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、ね、そう俺はもう、ま、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、まあ、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、うん、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子 と、はい、あと結構内気な結構真面目系男子の2人がお付き合いするんだけれども、はい、いや、あれいいな、ね、本当に、あの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんですよ、
3: それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なお、リハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港義之と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
1: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

送信場合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
2: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ざいめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: はい、ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
1: あれ休みボケ中ですか
2: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
1: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
2: は
1: い、
2: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、アイスクリームの日です ね、
1: アイスクリームの日
2: という日があるんです。
1: いいですね、
2: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのがサーティワンですね、うん、いろんな種類があってという、ね、
1: ですね、ですね、レディーボーゲンとかもありますけどね、
2: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、ハーゲンダッツも好きですけれども、
1: そうそうそうそう、
2: アイスクリーム屋さんといえばサーティワンが有名で、実は私地元の香川県にいる頃にですね、サーティワンで、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
1: 硬いの頑張って丸くしてましたか。
2: もう腕がすごい、
1: あれね、丸にするのすごいっすよね、はい、
2: しかも田舎の
1: 丸くしてくれないとね、
2: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、開店の時からバイトに入ったら、うん、女性のオーナーさんが全然来なくて、鍵を開けて、当時10代、ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
1: すごいですね。
2: 大変だった。うん、なんかね、うん、もうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど。
1: じゃあ来年。
2: 来年
1: 狙っていきますよ。覚えておこう。
2: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、ね、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、は
3: い、先週お越しいただいた裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
2: ぜひお楽しみにしてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: はい、
1: う
2: ん、そして、はいはい、後半は、うん、博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
1: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
2: アイスクリームの日の
1: あと何味が好きなんだろう
2: か分かんないですけれどもはいですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
2: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざいめるの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞茜ざいめる、作曲中西圭三さん。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編、今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないから、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私
1: の家に。面白いですよね。でもなんだろうな、まああのホロスコープ、
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね。好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか ね
2: 計算、あの統計、
1: そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にします、相性とかで、
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座と呼ばれる、
1: そうだね、
2: 女みたいな、
1: はいはい、私ね、まあ火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、

0: と今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいませんマニアックな話になっちゃった。
1: いいですね、う
0: ん、でも火星の人はだからね、あ火星のごめんなさい、乙女座の人は、はい、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
1: よかったです、すごい。もう、ね、数年間すれ違ってたけど
0: ね、本当です ね、
1: こんなにな
0: んか星のあれとか見たらもしかしたらなんかここで、はい、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
1: その時期に当てはまったという、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: はい、光栄です。
1: いやこちらこそ光栄です、ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
0: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど
1: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
0: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、あのずっとやってきちゃうと、
1: はい、
0: 結構いろんなところに免疫できますよね。
1: あ、
0: 収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
1: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、どう対処するか、
1: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
0: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
1: うんうんうん、
0: あのそうね、対応できるようにならないから、
1: ね、やっぱ爆発
0: なんだよね、うん、生放送は、うん、あ収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう、はい、将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うん、あの日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いやあの見る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが。
1: ねえ、難しいですもんね。
0: そう、難しいんですよ。うん、日本のやっぱり伝統文化って、ちょっとね、複雑な部分も、仕組みも複雑だったりとか、はい、で、2年前は私はどうすれば、2年半前は、どうすれば棋士になれるかも知らなかったし、
1: うんうん、
0: もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、何のことですかって、はいはい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、これって何なのみたいなところから始まり、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まああの、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、潔さとか、うんうん、やっぱりあの、負けましたって、投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか、美学って言うとあれなんだけど、あれがね、本当に、あ、やっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、将棋の魅力は、すごくなんか、体感させてもらって、
1: うん、
0: あの、まあ、今回こういうね、役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
1: ねえ、うん、本当にもう勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよね。でももうあのすごくやりきられたということで。
0: 本当に、ねね、まあやりきれたのかどうかわかんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした。
1: ね、
0: はい、
1: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
0: はい、
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、はい、ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年あの明かされてますけれども。
0: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず、
0: はいはい、
1: 自分のこう本当に年齢も言って自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう。
0: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、うん、ね、あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて

0: 何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、だから、あ、ちゃんと本音をお話しして、なんか、伝えていくのが、皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず、隠し事なしで。
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、全く、もうその年齢にはもう見えないと言いますか。
0: いや、自分でもびっくりです。61歳になるなんてっていう。ね。
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、ね、
0: 60歳ぐらい。
1: それ、
0: もう一回、59歳ぐらい。
1: いや、パッと見、別に、あの、そんなお世辞は言わないな、アーティストなんで本当のことしか言わないんですけど。そうですよね。
0: そうですよ、
1: ね。40代の5から、
0: 後半って感じ。
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
1: ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな。美の秘訣、娘が今ね、この4月から3月からか、韓国に、留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない？
1: はい。
0: だからね、いろいろなんかこう、化粧品とか、いいのあったら教えてって言って、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然悩んでるんですけど。全然行く必要がないですよね。
0: いやいや、そんなことはないけど、でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、心がけては、います。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから、
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
1: 本当に全然落ちないみたいな。
0: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして。
1: あ、ジムに通われてる。
0: はい、泳いで、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後元気で人に迷惑をかけないで、
1: 健康
0: で、そうだね、っていうふうに思うから。
1: もうなかなかそういうこう、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、
0: まあ、
1: それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね、そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
1: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね。
0: はい。
1: はい。はい、ますます、もう、年齢を感じさせない、こう、キラキラが眩しくて。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: その、ラジオパーソナリティとしても、はい、その、喉のケアとか結構、気をつけてらっしゃるんですか？はいはい、
0: そうですね。私、ちょっと、咳喘息っていうか、アレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ、最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと、喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、使ったりとかはしてますね。
1: やっぱそうですよね。夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は。エアコン結構、強烈ですよね。
1: 私も FM 世田谷の方で、番組やってたことがあったんですよ。長友情勢さんっていう。
0: はいはい。
1: インフィックス。はい。で、インフィックス長友情勢ゆめるの、くるめのめくるめくナイトっていう番組を。
0: くるめ？
1: くるめの、めくるめく、くるめの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、FM 世田谷もネットしたいって言って、やっていた時代に、深井さんっていう方が、
0: プロデューサーがね、
1: 部長さんで、私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、お互い知らないなと思ってたけど、ある時、こう、新曲の話をした時に、あなたが、 あ、神谷さん、梅田さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
0: うん、
1: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
0: はい、
1: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で、
1: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
0: 大変だったね。
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
0: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、私はね、はい、咳の方なので、はい、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
1: ちょっと、ね、
0: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、うん、
1: すごいちょっと大変な、
0: そうですね、まあ職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、うん、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
1: それすごい気になっちゃうんです、うん、あのなんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでるとかもあるし、
0: ね、
1: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
0: 渡す渡すの、その人に
1: 渡すぐらいやったこともあります。
0: へ
1: ー、よかったらこれとか、あとちょっとは、
0: そう、ね、
1: あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいません、うん、
0: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、はい、ありがとうございます、はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、
0: うん、
1: 今夜はもう岡野美和子さんスペシャル、
0: はい、ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、
1: はい、
0: いやある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
1: はい、
0: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
1: はい、
0: なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000札だったの、ほんとくしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ、人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんな、ね、T シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その方、
0: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたら
1: たまたま、
0: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: みーはこうって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: はい、ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、はい、
1: じゃあ何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: うん、はい、みーはこうって書いた、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわ持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
0: 本当ですね、
1: 嬉しいです。
0: ぜひぜひまたご一緒させてください。
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: あの大好きで、うん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今 大好きなアーティストが、韓国の7人組、はい、ヒップホップグループ、はい、この間

0: 東京ドームに行ってまいりました。一応バケットリストに入れたのが、彼らをまあまあメンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS、 もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていう風に決めました。私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうか、もう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、また、はい、またの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、空いてたら、空いてたらね、
0: あのそうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか知ってると思いますけど、はい
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや、いや、ゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね、なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
1: ね、
0: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いや、ぜひぜひ、
1: はい、
0: なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

0: エイジの小ネタでナイト。さあ始まりました、エイジの小ネタでナイト。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: という、まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: アップの、
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします。
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: まあまあそうですね、はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスが溜まってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので、
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: ああ、いつ起こっても5月病、
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね、
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな、
0: そうひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ、
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので、
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ、
1: 世界で見てもそうなん
0: です。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、
1: はい、
0: 毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あそれああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、はいはい、あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でも

0: ぴったりフィットするかなと。
1: 私が解説するリュメルさんの解説のこの歌は絶対に似合う。
0: はい、
1: どうぞ教えてちょうだい。
0: はい、佐田まさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病か中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: で担任の先生がもう佐田まさしさんの大大大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープで佐田まさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、でその中で聴いてみたんですよ、はい、そしたらすごく難しいですよね、佐田まさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなかね、うん、
0: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、
1: はいはい、
0: うん、すごいスッと入ってきたんです心に。
1: なるほどな、
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこからこの曲に励まされて佐田まさしさんを聴くようになったという、うん、
1: 思い出の曲じゃないですか、
0: 思い出の曲、はい、
1: 今日はもしかするともうすでに5月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために、
0: はい、
1: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: では佐田まさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな 1,1,1,1,1,1,1 があ
0: っと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、う
0: ん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、まあ、
1: この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに得として

0: か巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて夢さんの喋ったらもっといい情報をいただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます。
1: ということでエイジのこれざれないと、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、はいはい、下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、はい、東京のね町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛虎う辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で方角を表して「ね、牛虎う辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。
0: うん、
2: でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って、はい、西の方に行く「ね、牛虎う辰巳」っていうと東南の方向って意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、ね、
2: そうそうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川。
0: あ、深川。
2: 深川って、まあ、今、門前仲町とかね。
0: はい。
2: まあ、木場とか、まあ、駅で言うとそんなようなとこですけど、
0: うんうん、
2: そこまあ、ざっくり深川エリアといって、
0: はい。
2: 江戸城の東南方向。で、そこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ、場所っていうふうに言って、

0: っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ。まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんと田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあきっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、家綱、徳川家綱の時代に、はい、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね、はい、横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらってます、写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: このあの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。でママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない、ママの手料理で、
1: うんうん、
0: で、あのカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じで乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、まあ
1: いい、ね、
0: 居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、
0: 泉とか写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、うん、もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたいくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、
1: ですね、
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、

0: ひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあもう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、美保村っていうところ。
1: 美保
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります。はい、美保村と、もう一個わかる。わかんないね。
1: よくわからないです。
0: 東海村。
1: へ
0: え。普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で、美保村ってね、駅も何もないんだけどね。
1: はい。
0: まあ、ざっくり言うと、霞ヶ浦の隣接。
1: うん。
0: で、駅で言うと土浦。土浦駅から車で1時間みたいな。もうね、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター。競馬好きな方はもうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で、調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。そうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくると、そうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で、結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とか、そういう女子のお店もいっぱいできたそうです。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね、日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね、栗東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがね、あの競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、で、ここでトレーニングされた馬が、あの G1 ってすごい、あのお金がたくさんかかるね、レースとかに出るわけですよ。で、あの普段はここの、厩舎、お馬さんのね、いるところに休んでるわけですけど、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: そういう
0: 食べるものが違うみたいな、
1: 差があるん
0: です。いや、そりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だから、それでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけど、しないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね。
0: 穴場なの、
1: ここに住むと。なんか
0: そう、多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美保村、穴場です。美保村、
0: そう、それでね、うん、この美保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはね、このエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。あのマイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、みちおさんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代で、この美保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここ、そこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるね、スナックとも、これはね、さっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね、昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で、80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね、一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ、ね。そこにね、あのコサっていうね、あのお店がありまして、ね、
1: うん、
0: ここもいいですね、
1: うん、
0: まあまあまあ、もう素敵ですよ。まああとは、あの他にもいろいろありますけど、あのおそらく、
1: うん、
0: あの関西の栗東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うん、ね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね、
1: 知らない世界、ありがとうございます。
0: いやいや、これはね、競馬し

0: 大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね、
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでということでよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さんまた次回楽しみにしてます、
0: は
1: い、
0: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンかまた違うところか分かりませんけどまたご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってますということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますのでぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますのであかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですねレジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですねJ-WOKの杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということでエンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜沢ゆめるでした。それではまた来週。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢でーす。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題、ほう。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい？ゴールデンウィーク、楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにも、アイパーさんを忘れない、君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォー

はい、改めまして、アイパーたきぞーです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたきぞーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだよ、みんなゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人もいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい、嵐呼んでよとかさ、なんかまあ何でも言ってみて。うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言った。

え、総理言ったんだよ。言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイブさん一人だけ、うん、の声が聞いていたいから、アイブさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲だね。まあいきましょう。あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。

い、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、ハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリと花いるじゃん、マリと花いてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあマリと花元気なうちに、まあ元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリと花とアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだ、こういう風にしてきたとかじゃないよ、あの3人のさ、記念写真撮りたいんだよね、家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、なんか猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば、でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればまあすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね、そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな、なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そう、であとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっと

ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う。ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって。ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してる、その前もって予約するときでも、日付をね、変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で、後から気づいて、ああ、今日じゃない、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから。すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って。で、また改めて、キャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、滝沢さん、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます。って言って、わかりました。って切ったのね。で、もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、あれで、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手、こういうの。で、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしも、ね。これが2件、今月北海道行くじゃん。北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方は、ちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど。なんか俺、出来になってんのかと思って。俺、マークされてんのかなと思って。まあ、とにかくキャンセルしよう。あ、わかりましたって感じで。そしたら、それも、請求が来てんのよ。わかる？それも同じ。アゴダとか、なんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ4月、ま、とはい、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当に嫌だ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのは憂鬱ですね。
まあまあまあまあしょうがないですね、うん、そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい。

意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いやみんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね。先週と今週アイパーさんちょっと元気ない？そんなことない？そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです。行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日、こっちかこっちか。待ってちょっと待って、これ4月、10時50分、22、10時50分なんだよ。こっちか、15日、こっちか。これが最初なのか。行きましょう。引っ越しという名の普通オタ。おう、ありがとうよ。ラジオネーム、これ、イトゥーだね。イトゥー。いいね、いっぱい送ってくれてるね。行きましょう。イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ。アイパーさんが少し嬉しそうなんですよ。という話が全く聞こえてこないイトゥーです。おう。そうかよ、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ。立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでとハガキの半分くらいの用紙に鉛筆で10

住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるん、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。であれから15年。ああ、いいね。今日あ昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、 iPad は新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日、アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、お仕事から学生生活まで3年間ですか、お過ごしください。違うよ。半年もねえよ、これ。で、学割も何もなかったよ。学生、全然違う。思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個、いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よく話だと、でボツにしました。言ってるです。ああ、そういうこと、ボツネタ。ああ、そういうこと、こうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああ、そういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ここで言っちゃうと、いろいろ差し、

ますよと、朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これまあ苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、やなことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ、ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてても、弱音吐いてるのよくねえぞ、ふてよ。ん？わかるよ、みんな。俺も、なんかあるよ、そういうの嫌なこと。だけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ。何も変わんねえから。もう次の、新しい、なんか見つけ、なんか、やればいいんだよってこと。ね。OK？ はい。ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ。これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために。いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ！

てる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

いいね、いいね、めちゃくちゃいいやん、これめちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきまーす。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ。ラジオネーム AT、 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編に、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もうむ難しいから、もう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ。すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃん、を使ってる人なの、人で。まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあ、しょうがないか。しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだよ。紐はさ、結べなかったら、近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらって、でいいんだから。そうなんだね。昔からじゃあ、紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあ、トラックに荷物さ、積んで紐でくくるとかは、任せらんないね、タコママにね。ほどけちゃう、できないってね。荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあ、そういう時は、タコママにお願いするのやめるわ。トラックで紐でくくりつける時は。珍しいね。ありがとうよ、でも。あ、もう一つ、あ、待って、もう、まあ、いいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。アイパさんこんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おでね、この先生がね、その通ってる先生先の先生が、
あご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの、趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生で、その人ところで教室を習ったことがあるって言ったら人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あでも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ今日機嫌いいかなとか、あ先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時趣味で趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おいやめちまえよ、決めた決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は、やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよってことは編み物のことってことか、うん。アイパーさんが全部教えてやっからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これはアイパさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい、麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。ああ、いや、俺も、まあ、でも、猫舌っちゃ猫舌だ、まあ、猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ、許容範囲というか、普通の猫舌？みんな熱いの、なんか、ガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあ、ね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいね、とかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。あ、ええ、いいじゃねえかよ、そういう熱いもの苦手だったんでね耳サコ。続いていきましょう。

0: ラジオネームソフィー。おー、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音、なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストのようやくチャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさ、テレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見れればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ、まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、このスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと、自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや、食えよ、お前、自分のなんだからって。でも、あんまりそういう風に言うと、ケチだねって言われるんだよね。なんか知んないけど。なんか、食に汚く感じてしまい苦手ですね、と。ああ、まあ、わかるよ。だから、みんなで、会食が苦手なイトゥーでした、と。ああ、でもわかる。イトゥー、わかるよ。俺もね、一口ちょうだいとか。シェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな部分まで。え？人には、ちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよ、こういうの。みんないいのよ、苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね。うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いね、エンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ
1: 5月休む人もいるだろうからね、あの有給とか。

0: いろいろ使って、あ、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイポさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日ワイポさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、あのチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然、見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから5月8日金曜日

0: 27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はねほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうのほらお休みゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末と金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なので今日収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながらミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですねどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから一部の放送局はね、
1: はい、
0: デディモというコミュニティフも聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうねレディモ通して来るときがあるんですよ、この転送メールはね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げています X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね、
1: はい、
0: 一時はねハッシュタグあるとなしでね、うん、引っかかってくるものは変わっちゃったんだけど、
1: はい、
0: 最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれも間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: うん、はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろゆきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はだその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、
1: うん、
0: 4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方のね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: 放送が始まる。
0: そう、なのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、ではそんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤデさん、あとハーティーさんですね。
1: はい、
0: あと、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん。
1: はい、
0: このハーティーさんから以降の、ハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは、多分ピュアリーモンスターのね、
1: うん、
0: ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるかわかりませんけれども。はい、ご礼申し上げます。そして、まず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、 前聞いてたっていう方が、X にポストしてくださってて、

0: これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うんうん、出してくれた方なんですけれども、いやたまたま見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを聞いた時に届き今かけてませんが、うん、まあこの理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、はい、いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、うん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね、はい、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: は
0: い、なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、そんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんうんね、なのでちょっと思いがけ、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うんはい、約1年近く約も近くも同じかファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ事務所行く本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、じゃあ担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージジャケットとか、
1: うんうんうん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとかいろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木宏之さんが取材してくれた、
1: はい、
0: 昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ねうん、6ページにわたり
0: 8ページ
1: 8ページ8ページ
0: 、それを読んでいただくとして、
1: はい、
0: その次のまあそこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にやねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、

0: あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はいはい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、うん、そういう人とかさ、まああのそういういろんな ね、
1: そ, う そ, う ね、 ね、
0: そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると
1: 、うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。
1: おうおう、
0: それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったまま見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: うっと思ってファンハウス、うん、うっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、
1: うん、
0: だから今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ボリドールでこんなレコード企画出しました、うん、でと商品化されましたとか、うん、あのそういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で2、300人応募があったらしいんですよ、うん、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で、
1: で
0: 多分ね5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: うん、
0: でそうで、そのアルバイト面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: 俺はその年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうので話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、で、まあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったんだ、それはもう言う全部イエスで言うしかないよね、受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、もう幼い頃か思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 即答、
0: そう工程を即答するっていう、うんうんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをね、でやって受かったんですけど、
1: うん、
0: まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、
1: うん、
0: 君が嘘をついたという曲なんだけれども、
1: はい、
0: あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、
1: はい、
0: 小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、
1: はい、
0: 刺身人さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ、あ、6月か、6月にはファーストアルバム「ザ・ベスト・イヤー・オブ・マイ・ライフ」というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含む、
1: うん、
0: オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、
1: うん、
0: 結構こんなアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、
1: はい、
0: ミックスエンジニアが違うんです、
1: は
0: い、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うん、そういう話を聞いて、
1: うん
0: でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、
1: うんうん、
0: All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の、
1: うん
0: それも聞いてみた。それに入っている君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、
1: うん、
0: フェードアウトの

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣仁一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついてというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリー、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングルってことじゃないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーっていうシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正雄さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ近年ほんと再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバム「パーソナリー」から、ね、その1曲目にやってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、うん、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードのものかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。
0: そう、渋谷にあったんだけど、うん、オフィスが、うんうん、で、そのBMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさ、してるわけですよ。だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うん、
0: まあ、そういう感じなんですよ。はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね。で、さっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、
1: はい、
0: それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。
1: うん、
0: じゃあ、ここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょ、
1: これ、
0: なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、なんか今度は違うの、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいましたそんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ。
1: そうですよね、
0: で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、それで、じゃあ、あれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、で帰ってたんだけど、でその何日かしてから、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、まあパブリシティって言ってるんだけど、あのアーティスト、まあレコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、そういうのを新聞とか雑誌切って、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあそこに待機しててお使いを頼まれるわけ、雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、あとまあラジオ局担当してる人からはここどこそこ手の局にこのサンプル版届けてとかね、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、まあいろいろ使いパシリ君とかね、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあなんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、いやあの雑誌のにある方針出たのが6時半となったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、もう割とどっぷりになっていったから、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、学校始まってからは大体まあ夕方から行く日もあったけど、会社に夕方から行って終電までとかっていう毎日を過ごしてたんですよ、そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、で地下でホテルニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていう、ジーンパン履いてドレスコードも何もない、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、
1: はいはい、
0: でだから、まあそのサンプル版ってだけど、各地方局にもレコードを送ってたんですよ、あと有線の放送とかにも、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、そういうのをやったりとかね、いろいろやってます、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、学生だったからさ、あの頃は、ある日突然会社行ったらさ、金曜日の、か土曜の晩かな、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、ありますけど、いやもうこの後箱根行くからって言われて、箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、84年の8月11日に、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、野外ライブがあったの、ライブイベントが。それで、物販をしに行くと、みんなで。まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、まあ、ライブレコーディングもあるんで、制作のスタッフは行ってるんだけども、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、会社の車持ってる人の車に分乗して、いろんなセッティングするものを車に積んで出かけたの、だから急にお供になっちゃったからさ、仕事が一応実家にいたから、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: で何やったかというと、ホテル着いたら、当日ライブ会場で売る
1: CD
0: ジャケ写セット、 CD 撮ってないの、レコードだから。

0: レーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう同賞のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで代わりなんか食べていけ
1: っつって、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うん、翌日、うん、まあそういうチューリップ発展父パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんです、ね、
0: 一応録画しておいたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファーストはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんっていう上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: はい、でエントランスみたいな
0: エントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺が当時はまだ神田正輝さんっていうか、うん、太陽に吠えるのドック刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットたね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あの、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが、うん。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ、
1: うん。うんまあ、まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80、
1: ね、
0: そう、80年代の、
1: うん、
0: レコード会社の、うん、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、はい、ことだったんですね。
1: うん、
0: で、その楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス遺跡第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロにの所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、ほらテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだったり当時ね、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出た頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、まあファンへの、まあ要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのかわかんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、ダンボールで何歩買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホースにつながる、あるじゃないですか、外の。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね50年近く前の話ですが、でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ、松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱帯報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもやってだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能リポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように。みんな優しくするように、とか言って。優しくするって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、見つかっちゃった。おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ。
1: ね、
0: はいはい。
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それ。ね、すごいね。
1: みんなにえって言われましたけど、ね、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
0: 本当。で、俺だってなくなった会社の話。
1: そっか。なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう。

0: 時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
1: はい、うん、あ、なるほどね、うん、
0: はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
1: うん、まあまあ ね、
0: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
1: あ、本当。
0: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うん、
0: ね、学校側に制服で行ってたんで、はいはい、たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: へえ、
0: ってデビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、はい、私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で、今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました、
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: プランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい。

0: ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど、あれ話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあコンサートツアーもやっていて、はい、だから俺武道、舘さんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、でまあ自分はその日はどうしたかというと、はい、ね武道館の関係者入り口があるんですが、はい、そこの受付にいたのね、で、ほらお花とか届くわけ、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、それを受け取って、あの
0: 楽屋に運んで、
1: 運んで係の人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた、又野誠二さんも来たんですよ。もう案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんで、楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
0: すごい、
1: そういうのもやってましたね。まあ、舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども。そしてね、あの、同じ頃に年末になってくると、まあ、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ。刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これがあの、今ではね、特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね、歌ったのね。で、あの、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使って、ちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲、さよならの恋人、12月公開、ゴジラ挿入歌に決定、びっくりマークみたいなのを書いて、それをほら、プロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、そうすると曲をかけてくるんですよね、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の、あの業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: そうなんです
1: ね、そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには。同じ時期に、稲垣潤一さんも武道館公演やってるんですよ、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないで、いきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
0: お一人で。
1: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
0: ラフ。
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言って、お前一人で来たわとか言ってびっくりしちゃって、声出して。ああ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、そう、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあそんな話もありましたけどね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ、って。何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて。俺、あの、映画館見に行ったのね。そのゴジラ。普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその、漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
0: そうなんですね。
1: そう。だから、こう、ラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた、神田正輝さんの黄昏のプレリュード

0: もう、はい、ダイフォルの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんうん、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うんうん、で、まあ、それをまた、ね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけです、うんうんうん、歩いてですよ、うん。で、放送日。みんなね、夜8時から、会社の中にいる人は、全員テレビの前に集まって見てたんだよ。うんうん、俺もその場いたんだけど、
1: う
0: ん、
1: いつ流れるか。
0: いつ流れるかって。したら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行く、レコード屋さんの中でかかってる曲。うん、これ挿入歌とは言わないだろう
1: って。店内ソングだった
0: んですね。そうそうそうそう。がみんながっかり、うん、はい撤収撤収ではなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね、うん、そんなこともありましたよ、うん、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねうん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、うん、まあアルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、うん、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きをはい。そして次回はねともちゃんもお休みで、はい、で高島一人でやりますが、うん、まあ、5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいた志保美悦子さんね、はい、うん、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をした、うん、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、はい、で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、うん、お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、はい、メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ今メグロックで活動してますが、はい、この二人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、うんうんうん、で、まあレギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、はい、岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、うん、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。はい、そして、アガペという楽曲もあります。はい、この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

0: は、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、はあ、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ、ほんとに。でもね、実はあのさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あ、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね。
1: ネパールに住み
0: ました。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、はい、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はい、はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オーケーオーケー、おー、ソーリーソーリーとか言ってよくわかんないこと言って、おーでもあーやべ、出番ペッつってもうバッて来たみたいなね。面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊のまあラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、まあ、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、

0: はもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって
1: 森さんが
0: でしょ思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない
0: です
1: か。あ、そうだったんです。
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ、俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。うん、
1: もう出し切ったという感
0: じ。そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: ああ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです
0: ね。うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、特に。
1: うん、そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね。見てもらってね。
1: そうです
0: ね、うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね。天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあ、竹山でいいっすよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん
1: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのは。
0: なるほどね。
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はい、
0: そういう舞台に出たいなってことかな、
1: はい、そうですね。
0: 役ではなく、まあ役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としても

0: ートレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、人にとってもね。
1: そうですね。
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、まあやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ。
1: こういうことですよね。本当に
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかと思うぐらいですね。なかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、旗から見てて。
1: 本当ですか。わ、
0: すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って。で、あの、じゃあこれやってよっつったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの。誰。
1: え、あの、え、いないですか。
0: え、いなくない。
1: え、いないですかね。
0: え、あの人。
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あの、ぜひ、あの言わないとわからないタイプ。
0: そうですか。まあ、よく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたからね。
1: うん、言わないとわからないタイプの、うんうん、
0: まあ、やっと大人になってきましたけどね、はい、彼も、ね。
1: あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね。はい、まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもね、ありますからね。うん。で、まあ、客演さんが結構多いじゃないですか。はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから。うん。そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: で、それも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、
0: ここ
1: 、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何に繋げればよかったの。っていうか逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい。
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい。
0: はい。今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのは M フローでカーマーゲインでした。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の

の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあこんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりの

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。
5: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
6: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られています。

ている場所です。父はジェームス・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？って思いますよね。このオキシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約って、こんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には
女性と子どもの福祉のための法整備を目指して、共和党女性

性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす、実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフィホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。

そのクモの巣の上でこの芋虫は生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。クモの巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする、そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。ベースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京塔という愛称でも親しまれ、将来は NFL 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力

も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

0: 地のある味にたどり着くのか、
1: うん、
0: だからそのラーメン好きな人にとったらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、
1: あ
0: うんとかなのかもしれない。
1: そうね、うん、
0: わかんないけど。
1: わかんないけどね。
0: 我慢お店のミスなのか。
1: そうね。だから聞いてみたいかったね、うん。どうなのか。これがスタンダードなのか。
0: そうね。ねこれでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味で、それを出してるのに、
1: うん、
0: なんかあんまり味しないんですけど、これでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
1: なるでしょうね。まあね、そうね。
0: だから、聞きにくいよね。
1: 聞きにくいね。うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でも、ひょっとしたらその、ラーメン屋さんが、ちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: あ、味が。味が。
1: あ、ほら、コロナで味がしなくなるとかいうのがあったじゃない。
0: あったね、うんうん。それでちょっと細かい味の、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎が、なんか大病につながってたりってこともあるから。
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら。
0: 言わないのかもしれない、
1: ね。よくないのかもしれない。味が変わったっていうのは、まあ初めて行ったとこだからわかんないけど。
0: そうね。聞き方だね、だからね。
1: ね
0: 何も味せえへんけど、これほんま、うまいこと作ったみたいな。もうそんな。
1: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないから。ね
0: 結構薄味なんですね、みたいな。
1: あ健康的に気を使ってる感じですか、うん、なんかそういう感じね。
0: そうすなんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう。
1: あ、進んだ味。
0: 何系なんですかみたいな。聞いてもいいのかもしれない。
1: いいのかもしれない。それとなくね。
0: そうね。まあでもちょっと、おえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
1: はい、
0: 週明けの2日間ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで、
1: ああお疲れ様です。
0: いやまあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、謎それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、うんうん、翌日から送るのが当たり前になっていました。
1: 甘えだね。
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
1: そうね、気づいちゃった。
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと、そんなめいこちゃん月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あららら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなってい
1: いね。
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
1: そうね、
0: いろんなことを考えた結果。
1: でもなんかそれだけなんかこう来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いやそうです ね、うん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ねえ、
0: うん、もうそおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね。
0: まあだからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いやでもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや本当そう、うん、もう寮に入っちゃったらもう
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あそうね、
1: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、うん、あでも本当にそうかも、いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あそうね、うん、朝の時間にね。
0: そう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
1: そうね、
0: もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
0: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい。
1: 本を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうメッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもねたくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております。
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね。こちらお送りしましょう、小松美穂謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ、
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: うん、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。ほうほうほう、
0: まあ、このねスクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あー、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これなんか食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね。
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです。
1: うんうんうん、
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのはまあこの数字でよくわかりますよね。
0: ですよね。
1: うん。

0: この勧誘サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、はい、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣がこの勧誘サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の勧誘サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のね、ソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、はい、うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるっていう感じしますね。
0: そうですよね、勧誘サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、はいはい、2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: あ、ね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、こういう、ね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいので、うん、おすすめです。
1: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、はい、うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: ばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
1: なるほどね。
0: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
1: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
0: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
1: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
0: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
1: あ、そうなんだ、うん、へえ。
0: どっかに埋めてるよって。
1: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶり

0: ステファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
2: 土曜の朝だよ。
3: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月9日土曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で土曜の朝だよをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。連休中の方もいらっしゃれば、連休の直後のお休みと週末という方もいらっしゃると思います。5月9日時刻は午前8時、まもなく午前8時1分を回ります。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。この土曜日、今朝はですね、気持ちのいい青空が広がっております。まさに五月晴れの空ということでしょうね。なんだか気温が高くなってきそうなね、そんな空模様なんですけど、この後天気情報でもお伝えしますけども、今日それほど気温が上がりきらないと言いますか、まあ、沿岸部は海風が入ってくるということなのかもしれません。はい、そんなに暑くなるわけではないようです。

なのでまさにお出かけ日和、あるいはお洗濯お買い物日和だなということですよね。しばらくぶりにね、なんかああいい朝だななんて思っておりました。まあお出かけのご予定の方も、お家の用事のご予定の方もですね、はい、今日は元気にはつらつ気持ちのいい朝ということです。さあそれでは早速参りましょう。5月9日土曜日、土曜の朝だよスタートです。土曜の朝だよでは天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所からのお知らせ、そして皆様からいただいておりますお便りを紹介していきます。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。来週のメッセージテーマをお伝えしましょう。来週の今日になります5月16日が旅の日だそうです。この旅の日にちなみまして、来週のテーマは旅お出かけトークです。皆様はね、この大型連休どこかにお出かけしてきたよとかね、あるいはあそこに行きたい、行ってみたい、旅がしたいっていうね、そんなお話もお待ちしております。私もしばらく旅しておりませんでしたけどもね、遠方からというか、知人がですね、秋田からそして沖縄の転勤を経てこの春岩手に戻ってきたということもありましてね、そんな彼がね、東京に遊びにたまに行ってるんだという話を聞いて、じゃあ東京行きたいじゃないかというふうに思ったんでございます。結構深夜バスを使うとね、宮古からもそれほど高いお金を払わずに東京に降り立つことができるという、まあ一般的には内陸から盛岡からですね、新幹線で行くというと、今どのくらいで着くだろうか、3時間半ぐらいで着いちゃうんですかね、詳しくないのでちょっと分かりませんけども、はい、まあ一晩バスで横になっていれば、安価に東京に行くことができるという、そんな便利な感じでもあります。じゃあちょっと仮に東京に行くとなれば、3年ぶりくらいかな、一度ね浅草寺にちょうどお正月行ったなっていうね、そんな思い出もありますけども、はい、はい、皆さんの旅お出かけトークお待ちしております。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号77-3936、 77-3936 番です。皆様からのたくさんのお手寄りリクエストをお待ちしております。はい、それでは、交通情報から参りましょう。土曜の朝では交通情報から参ります。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路は上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため昼間の通行止めを実施します。行われるのは宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の下り線で5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の上り線で5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉流線道インターチェンジ間の上下線で5月13日水曜日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線はこの時間遅延が発生している模様です。 JR 山田線午前7時から8時は10分程度の遅延が発生している模様です。詳しくは JR 東日本公式ホームページどこトレをご参照ください。続いて

0: 三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして106急行バスは、そして川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際も公共交通機関もご利用ください。はい、また JR 山田線です。 JR 山田線は本日始発から強風が見込まれるため遅れが発生する場合がありますということで、先ほどまで10分程度の遅延が発生しておりましたけれども、先ほどまでの10分程度が解消されたでしょうか。はい、今は遅延の表示が出ておりません。はい、JR 東日本公式ホームページとことれをご参照ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。4月15日から6月15日まで、これくらい少しの油断が事故のもと、初心忘れず安全作業をスローガンに、春の農作業安全月間を実施中です。県内でも過去には農業機械の転倒転落や後続車の追突により車両から投げ出されて亡くなる事故が発生しています。車両の点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際は慎重な運転と安全フレームや反射材の装着、シートベルトの着用など万が一の事故に備えましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。次に5月中の主な交通取締り場所についてです。5月9日、今日は岩手町国道4号で午前、花巻市国道283号で午後、遠野市県道で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
0: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
0: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
3: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前4時12分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風、波浪、乾燥の各注意報が出されています。まず強風注意報が出されています。強い風に注意が必要なのは今日9日朝から夕方まで、ピークは昼前で、西の風、陸上では最大風速13メートル、海上では最大風速18メートルの予想です。次に波浪注意報が出されています。波のうねりに注意が必要なのは今日9日昼前から夜の初め頃まで、波の高さは3メートルの予想です。続いて乾燥注意報が出されています。空気の乾燥に注意が必要なのはあさって11日まで、最小湿度は 30% の予想です。岩手県では強風に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では高波と空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前7時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。連休明けの週末ですが

今朝は晴れています。今日はこのままさつき晴れが続くでしょう。今朝の最低気温は沿岸部と川井でともに同じ10度一部で、平年より2度から3度高く、5月に入って暖かい朝が続いています。日中は沿岸部では5月下旬の頃の清々しい陽気ですが、内陸は気温が上がらず少し肌寒いくらいでしょう。明日日曜日も晴れて、日中は沿岸部では一転夏の頃の汗ばむ陽気になり、内陸では平年並みの清々しい陽気に戻る見込みです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は20度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは20センチのち30センチ、宮古沖 1.5 メートルのち3メートル、満潮時刻は午後10時36分となっています。続いて川井地域今日の天気です。南西の風、日中やや強く、晴れ時々曇りでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は18度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西の風、午後西寄りの風、晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次の宮古湾、明日の波の高さは30センチのち20センチ、宮古沖 1.5 メートルのち1メートル、満潮時刻は午前7時9分と午後11時27分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。南西の風、晴れるでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。続いて盛岡地方気象台、今日午前5時8分発表の強風に関する岩手県気象情報です。岩手県では発達する低気圧の影響により西寄りの強い風が吹く見込みです。9日朝から夕方にかけて西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。気象概況です。低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでいます。また別の低気圧が日本の東にあって発達しながら北東へ進んでいます。このため岩手県では西寄りの強い風が吹く見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には警報級の西寄りの風となる可能性があります。風の予想です。今日9日に予想される最大風速は沿岸北部海上で18メートル、最大瞬間風速は30メートル、沿岸北部陸上では最大風速13メートル、最大瞬間風速25メートルの見込みです。防災事項です。岩手県の陸上では9日朝から夕方にかけて、海上では9日昼前から夕方にかけて、西寄りの強い風による交通障害や建物への被害に注意警戒してください。ここまでは盛岡地方気象台、今日午前5時8分発表の強風に関する岩手県気象情報をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 紹介するのはスクールバス地域の足に、こちらの見出しの記事を紹介します。岩泉町はこの春、岩泉町尾本の大牛内地区で運行するスクールバスを地元住民が利用する根性の実証運行を始めました。地区内で予約制バスは運行されていますが、自宅からバス停まで距離がある高齢者らの要望に応えた初の試みです。7月下旬まで行い、面積の広い町の事情に沿った効率的な公共交通の在り方を探ります。運行は4月13日から行い、地元の尾本小学校、中学校に通学するためのバスを使用。町は65歳以上で車を持たないことを条件に4人に許可証を発行しました。同校の見守り隊への登録も条件で、登校中の見守りの役割も兼ねます。町は町が運行する地区内の予約制バスは前日の午後5時までに予約が必要です。スクールバスを利用した伊藤さんは、バス停までは歩いて頑張っても40分以上かかる、座って待つ場所もないと語り、政策推進課の佐々木課長は、かねてから要望があり、まずは実証して現状を見直すきっかけにしたい、新たな計画策定に向けて効率的な運行を目指す一歩となると狙いを語ったということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します、新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: 昼の放送、昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 続いては市役所情報をお伝えします。はじめに、暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて、暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。

日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区では、日本スキー従事者を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキー従事者に直接送金する場合は、日本スキー従事者ホームページをご確認いただくか、日本スキー従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本スキー従事者を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて私立図書館各分室の開館時間についてです。私立図書館は本日午前9時から午後7時まで開館しています。私立図書館は本日子ども映画会が行われます。上映される作品は、おしり探偵ぷぷ結成何でも解決クラブ、20分の作品です。時間は午前11時からと午後2時からです。午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。また太郎、ニーサと河合の各分室は午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車運行となります。本日の移動図書館車の運行予定をお伝えします。県営祖慶アパート、午前10時40分から11時10分墓前柳沢商店付近、午前11時30分から11時50分桃江里漁協集荷所付近、午後1時30分から2時ちょうど笹見内地区会館、午後2時15分から2時35分桃江漁協、午後2時45分から3時までの停車です。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は、動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、

登録料3000円、駐車料2650円、駐車済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れずに。変更があった場合は30日以内に市暮らし安全課に届け出が必要です。1. 犬を飼うときは登録料3000円を持参。 2. 犬が死亡したときは犬観察、駐車済み票を届け出ること、電話でも可です。 3. 観察を紛失したときは再交付手数料1600円を持参。 4. 所有者が変わったときは犬を譲渡する場合は元の飼い主は新しい飼い主へ、犬と共に観察も譲渡し、新しい飼い主は変更の届け出をすること。5. 犬の所在地が変わったときは、市外へ転出する場合は、新しい所在地の市町村役場へ観察と駐車済み票を届け出ること。また、市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれたとき、飼い犬が行方不明になったとき、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことをお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の

名称と体型が変わります。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせです。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での速攻清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。速攻清掃5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草、土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用、宮古消防署の許可を受けてください。電話番号は 62-5533 62-5533 番です。事故に注意、飛び石などに注意しましょう。またもしものために保険などに加入しましょう。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します。こちらのお知らせです。対象は次のすべての要件を満たす人です。申し込み者が市内に住所または本籍がある人、市税などの滞納がない人、祭祀の主催者である人、許可日から3年以内に墓碑を設置すること、墓地を有しておらず現に埋葬していない遺骨並びに埋火葬許可書を有している人で、以外で遺骨を有しやむを得ない事情がある人です。お申し込みは申し込み書および必要書類を窓口に持参してください。申し込み期限は5月1日金曜日から全ての区画が決定するまでとなります。申し込み書の配布場所は市暮らし安全課各総合事務所、各出張所、または市のホームページからもダウンロードできます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します。こちらのお知らせでした。続いて市農林課より植樹業の苗木がもらえます。緑の募金活用、こちらについてです。対象は地域自治組織、学校、幼児教育、保育施設を含みます。 NPO 法人

法人格を持つ団体などです。場所は学校や公園などの公共の敷地や道路の糊面などです。費用は無料です。1団体につき上限10万円までです。申し込みは植樹予定場所や木の種類などを電話またはメールで申し込みください。申し込み期限は10月30日金曜日まで、予定数に達し次第終了となります。お問い合わせは市農林課林政係内県緑化推進委員会宮古支部までお願いします。電話番号は 68-9097 68-9097 番です。電子メールアドレスは農林アットマークシティドット宮古ドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で NORIN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市農林課より植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらのお知らせでした。続いて市福祉課より、宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらについてです。アプリの操作説明会行われるのは5月22日金曜日午前11時から正午までと午後4時から5時まで、また23日土曜日の午前9時30分から10時30分までと午前11時から正午までです。場所は市民交流センター会議室3です。申し込みは電話または申し込みフォームからお願いします。申し込み期限は5月15日金曜日までです。お問い合わせは市福祉課障害福祉係までお願いします。電話番号は 68-9135 68-9135 番です。ここまでは市福祉課より宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より、東日本大震災災害義援金へのご協力ありがとうございました、こちらについてです。東日本大震災にかかる義援金のご協力に、これまで多くの皆様から温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。皆様の思いとご厚意に支えられながら続けてまいりました義援金の募集につきましては、令和8年3月31日をもって終了いたしました。皆様からお寄せいただいた義援金は令和8年3月末時点で総額6億9802万4000円に上り、順次被災した方々へお届けいたしました。これまで15年間の長きにわたるご支援に深く御礼申し上げます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課市民相談室までお願いします。電話番号は 68-9081 68-9081 番です。ここまでは市暮らし安全課より東日本大震災災害義援金へのご協力ありがとうございました、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えする、市役所情報をお伝えしました。

続いては今日は何の日です。5月9日、今日はこんな記念日があります。ヨーロッパデー。欧州連合 EU の首脳会議である欧州理事会が1985年に制定。1950年のこの日、フランス外相のロベール・シューマンが石炭鉄鋼をヨーロッパ各国で共同管理する欧州石炭鉄鋼共同体の創設を提案しました。欧州石炭鉄鋼共同体は EU の前身であります。これとは別に欧州評議会が1949年の設立日で

5月5日をヨーロッパデーと定めているということです。ヨーロッパはね、国々が隣り合っておりますので、まあいろんないぞこざもあった地域ではありますからね、まあなんぼでも連合という形でね、あとはやっぱり共同管理、これは私もちょっとね海外の歴史詳しくないですけど、やっぱり石炭とか鉄鋼とかの鉱脈が例えば国境付近にあったりしたら、それを巡って対立したという歴史があったっていうのももしかするとあるのかもしれませんですね。ヨーロッパで続いてアイスクリームの日です。東京アイスクリーム協会、現在の日本アイスクリーム協会が1965年より実施。1964年のこの日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、諸施設へのアイスクリームをプレゼントしました。以降この日をアイスクリームの日として各種のイベントを実施しています。なおアイスクリームの日の由来として、1869年明治2年に町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた氷水屋で日本初のアイスクリームアイスクリンを製造販売した日であるという説が一般に流布しているが、これは旧暦6月、新暦7月のことで、5月9日ではないということだそうです。ほう、当然アイスクリームを作るには凍らせなきゃいけないということで、氷水に塩をね入れて、何点っていうんだっけな、何点とも言わないのか、まあ、いずれしこう、塩氷水を作ってですね、そこでもってこの乳化分離みたいなことを牛の乳でやるわけですな。はい、まあ、もちろん砂糖を入れたりして、バニラスティックみたいな、バニラビーンズとかをどのように使っていたか、あるいは使ってないのかっていうのはわからないけども、いずれそのようにして作るっていう手作りのアイスクリームっていうのをね、おいしんぼで見た気がするな。まあだから難しいですよね、やっぱりね、冷凍庫がないとね。なるほど、アイスクリームを食べるには今日はどうでしょう。まあ私はね、今ねすごく冷房の効いたスタジオにおりましてね、今一枚羽織ったところです。今スタジオはね19度ぐらいなんですよ。すごい寒い。アイスクリームの日。黒板の日。全国黒板工業連盟が2000年7月に制定し、2001年から実施。黒板の語呂合わせ。明治初頭にアメリカから黒板が初めて輸入されたのがこの時期と言われていることからだそうです。そうなんだね。やっぱりさっきのアイスクリームもそうでしたけども、文明開化の明治維新ですから、明治にいろんなそういった海外の文化を取り入れてきたということですよね。それまではもう寺子屋だったという、黒板が導入されてね、授業っていう風景がやっぱりできたですからね。黒板の日。呼吸の日です。NPO 日本呼吸器障害者情報センターが制定。呼吸5の9の語呂合わせ。メイクの日。ジャパンメイクアップアーティストネットワークが制定。メイクの語呂合わせ。今日メイだからね。ごくごくの日。5と9でごくごくの語呂合わせ。ビールなどをごくごく飲んで爽快感を味わうとともに、水資源に恵まれない地域でも水をごくごくと止めるよう、水環境について考える日だそうです。一方でビール飲んで一方で、水環境を考えるというのはすごい日だすな。ビールをごくごく最近飲んでるな。はい、おかげで調子悪いです。告白の日です。ユニディーバジャパンの男性用化粧品ブランド、男性用化粧品ブランドアクスが2011年に制定。告白の語呂合わせ。アクスはすごく香りがね、ボディフレグランスですけども、はい、私はなかなかつけすぎるとちょっと大変だったりしますからね。告白の日だそうです。はい、あとは富山の県民ふるさとの日だそうです。富山県が治験130年を記念して2013年に

制定。1883年のこの日、石川県から越中国を分離して富山県が再設置されたということで、じゃあ富山県というのは石川県の仲間だったというね、仲間という表現がちょっと分かりづらいけども、はい、ということで今日5月9日、今日はたくさんの記念日がありました。以上、今日は何の日でした。あっという間に残り時間が少なくなっております。5月9日土曜日、土曜の朝だよ。お便りいただいております。いきましょう。ラジオネーム東京新規さん。土曜の朝でお聞きの皆さん、そしてハコちゃん、おはようございます。東京新規さん、おはようございます。遊びといえば子供のイメージですが、大人の遊びもあるんです。大人の遊びはギャンブル、パチンコや競馬でしょう。いくら大人でもこの遊びは法律上許されない遊びは、トランプや花札でお金をかけることでしょう。賭博罪ですかね、賭博罪が成立するでしょう。ということで、私は UFO キャッチャーやクレーンゲームでも賭博な気がします。失敗して損するので、ということで。なるほどね。 UFO キャッチャーってね、商標なんですよね。セガの商標だからクレーンゲームなんですけど、クレーンゲームは私が18歳くらいの時、ゲームセンターで荒稼ぎとは言わないけど、荒取りしてましたったね。すごくこう紐通しとかね、押しの技術がすごい得意で、一回ゲーセンに行けば両手に袋抱えて帰るぐらいには取れてました。で、最近は落としたり転がしたりっていう、もう確実にいくらかかけないと取れないっていう、そんな時代になってからはもう一切手をつけてないですね。やっぱり UFO キャッチャーの醍醐味っていうのは、一発で取れるかなっていうところなんですよね。そうじゃなくても何回かトライしてっていうことになった時に、私としてはそのイフキャッチャーの魅力が薄れてしまったというふうに思う。まあクレーンゲームか、個人的にはね、確率機なんていうのもあってね、何回かに1回アームのパワーが強いとかっていうのも、それもなんかロマンがないですね、結局。まあそうなんだな。はい、ラジオネーム東京新規さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム赤のゴルフさんからです。箱石さん、おはようございます。土曜の朝を楽しく聞いています。はい、赤のゴルフさん、おはようございます。ゴールデンウィーク、放送局の皆さんは通常放送、そしてイベントの取材などでいつものように仕事をされていたと思います。カレンダー通りの休みでした。連休明け木曜金曜日と、この2日間で1週間仕事をしたように、昨日は疲れていました。新緑の季節、天気が良ければいろいろな場所に出かけていきたいですね、ということで、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。宮古は本来であれば浄土ヶ浜祭りとかね、飛び石連休に一生懸命浄土ヶ浜でイベントを行ったもんでございます。はい、最近は特にお祭りないんですよね、大型連休って。これは一説によりますと、イベントを開かなくてもそういった観光地にはお客さんが来るからイベント開かないんだみたいな話を聞いたことがあるけど、そうなのかななんて思っておりますけども、私は帰って浪漢堂っていうね、釜石の方の浪漢堂のお祭りのその御用山鉄砲台を見に行ったんだよっていう話で、見に行ったのは見に行ったんですけども、ナビのね、ナビのセットが何がしたか分かんないけど、大船渡の方に案内されてしまって、結局あと10分で始まるっていうのに、あと43分で着きますよみたいな感じでね。なので鉄砲撃ってるとか見られなかったっていうね、とがありました。たまたま知り合いの息子さんもどこかの洞窟に行ってきたとかって言ってたんで、龍泉洞はバカルベーから多分浪漢洞だったと思いますけども、そんなような感じでね。確かにその大型連休以外でイベントが行われてもいいでしょうし、宮古はわりかしその4月5月っていうのはその大型クルーズ船がひっきりなしに来てたので、もてなしとかに、ね、お出迎えとかお見送りに関わるスタッフされてた方は本当に忙しかったと思います。はい、町もね、見慣れない旅人の姿がいると、ああそっか、今日もしかして船が来てんのかなっていうふうに思ってましたですしね。マンズハーということで、

カレンダー通りの赤のゴルフさんは昨日今日でね疲れてしまったということで、いやそういった方やっぱり多いじゃないですかね、長く休んでからのお仕事ってなるとね、まさに5月病の引き金ですから、またこの土日で体をね整えていただきたい。新緑の季節、

ちょっと風強いかなっていう感じなんですね。だからピンポイントで夜の9時ぐらい、明日、今晩の9時ぐらいだったらなんぼかっていうような、タイドグラフで見るとね、風の強さ4メートル5メートルなんですっけ、そうなるとななんて思いながら、でもねロットを注文したんですよね、インナーガイドロットを注文したんですよ。果たしてこれが吉と出るか凶と出るかというところは本当にたまにやっぱりね話題に上がりますけどね、インナーガイドロットっていうのはね、知らない方のために説明しますと、釣り竿っていうのはガイドっていう、あの糸を通す穴がついとるもんでございますけども、インナーガイドロットっていうのは竿のその中に糸を通すから、そもそもそのガイドリングが必要ないんです。本当に一本のまっすぐの棒切れで、問題はあの糸を通すのが大変だということで、専用のですね、なんていうかワイヤーがあるんですね、どんなメリットがあるかっていうと、それは使ってみないとわかんないなと思うんですけども、結構ガイドがあるとこう竿の振り方によってはこう糸が絡んだりしてしまうんですけど、インナーガイドロットはそういったところがないということで、さまざまな場面で使われるんですけども、私はその船釣りの時に重宝するのかなと思って、もちろんね自分が持ってるロットの、水晶重さを大幅に超えるより大型向きのロットだったから買ったっていうのはあるんですけどもね、はい、だ使う日が来ると楽しいなと思っております。というのはやっぱりね、今船釣りで桜マス狙いでみんな一生懸命まだかなまだかなと思ってんだけど、それをやるとなるとね、やっぱマグロが邪魔してくるんだそうですよ、だマグロがかかっても竿が大丈夫なようにある程度こう重いのが大丈夫なくらいの、私今使ってるロットが200マックス200グラムぐらいなんですね。で今度買った川は125ですから、3、2が6、3、1が3、だから360ぐらい使えるのかな、 3.75×120 か、あもっといくな、3.75、3.63、あれなごめんなさい、ちょっと計算が分からなくなっちゃった。いずれ40号が 150g だって覚えてたんで、 3倍だから 3412120355311、 そうですね、 300g やっぱり使えるのかなってね、はい、ということでございます。あもう一曲おかけしようかと思ったら喋ってたら時間なくなってしまった、であればもっと喋るかな、はい、なんで今ちょうどね釣りに行きたい欲がね高まっておりまして、来週のレッツゴーフィッシングはあの中島さんのお話ですのでね、中島さんが釣りに行ってればいろんなお話でも、先々週の中島さんのそのノットの話お聞きだったでしょうか、赤のゴルフさんも結構ねマニアックな話だったと思うんですね、いろんな何々ノットって、ノットっていうのは結び方の話なんですけど、どうしても釣り人は、メインラインに対してリーダーを結ばなきゃいけない、結束しなきゃいけない、その時に使われるのが FG ノットというふうに言われていて、中島さんも私も FG ノット使うんですけど、その時のレッツゴーフィッシングで私の使ってる FG ノットの話しなかったと思うんですけど、私はちなみに最強 FG ノット2019ってやつ使ってたんですけど、この前一生懸命検索してもそのインターネットで学んだその最強 FG ノット2019が出てこなくて、おそらく制作者の方がホームページ消したのかなくなってしまった。 FG ノットって専用の機械っていうかこう結ぶやつ使ったりとか、あるいはあのリールのハンドルに結びつけてピンと張ってとかってやるんですけど、私はあの普通に手で引っ張ってメインラインを引っ張って、その上に手でこうリーダーをクロスに乗せて、そこからこう PE 巻いて、裏からリーダー持ってきてっていう

0: やるんですけど、一回一回締められるのがメリットですね、私の場合は。で、これを8回で、回し方変えてもう6回8、6、それでライトゲームはもう問題ないし、ハーフヒッチは私もあんまりしない、やって2、3回でエンドノットですね。そういうシンプルなんでやってます。船釣りでもライトゲームでも全くそれを使ってて一番調子がいいですね、はい、ぜひ最強 FG ノット2019をね調べてみていただきたいと思います。ラジオネーム赤のゴルフさん、ありがとうございました。おはよう潮風ラジオ、じゃないや、ごめんなさい、土曜の朝だよ、お別れの時間です。この後は全国放送をお楽しみください。生放送は来週月曜日の朝7時からおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お相手は私、箱石文彦でした。さあ、風が強くなってくるとかね、いう話もありましたけども、今日はさつき晴れの都でございます。天気のいい地域の方、お出かけ安心安全でご健康でお出かけください。それでは良い週末を、ごきげんよう、さようなら。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
2: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
4: すいすいすいすい池田水道。
3: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。